0: Nega kanya tan ani wolobla o sela mande au danse.
1: Bintou Cissé.
0: Bakurbaula Nigeria moko binani ani shigin de bonena unina baga marala uni Senegalau ka kari nyohonya do senfe eta du Niger marala jamana chamanchi anfana sereyaula ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakhali tajuru sara obina nye foli soro dakuna Niger tako malini Burkina Faso fananyu sembo pew dinye kitiso ba CPI la dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulumbla abina nyefoli soro CPI la malika barabolo CPI ka baram nube mali akirikola a coupe du monde 8e de finale sera ni nyokon kumbe obeka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tanin kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake akanye mugan ani saba wa fara final to lantan kulu minuye 16e de finale tan u begoshila tolan sanga tan laban de la obise ka famu ya chogodi obina o jabi soro atime bismillah wa au danse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabodu dugude unko fola okela wakati mina baga marala uko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka Senegala ujalaki uko mina ngalalesha dukure edinyo tomba ka lakana ko bulufraye ajira ko baga marala ude folola ka bi Senegala uko
2: odo bintu lakana jate mine sebe mi sebe na kachi jinyan tomba unima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena udi tara binkamku senekela ko tegina dugula ko bese kumbe ubulo kuye moko binani ani flade faga ko odiye kamku fana la muruti ninka ulubla tasaralila kuluye unyesi tegina dugu yiri foroba doma bakangwena kumbe barala yoro mununa ninka moko woro faga uluchela tegina maranya moko do Abdoulaye Alassane yo okuna funya 70 ko bakangwena ufrila bargaja moko kan ka tadundo Nyanamala anika sodo ufana jini alika jatila kumogo binani anisabade kumfagara usimfe chaimba faraka kukele korodebe ni mogo nununu nyokonche abada kankukura kukalo temene inko bagangwena uka nyamogo badwade fagara kubeka kamuku jalaki uka sayarila kamuku ufana teka sigika uku laje ulufana ye tadu bagangwena uka bugusa bala tegina dafe duula ninka mogo fla faga uluchela Bintu eta di Niger marain kono kuma be binkali wale ubeke jatike wale kela u ani kojuku kela ufe ubeso uda kari ka mogo uja kuyamine ani ka mogo do ufaga ukama mogo chama dibe ka buli ka marain bla ninka ukunda jamana urudugu ani akoroyan fanka ula pama jien tomba ka bolofara mimbe dunka fako uka aleko ko Nigeria ka ulakana ko geleya indibe ka chama fara jamana inka baloko geleya fanaka ni santan laba inkono akoko mogo milion tan ani golon fula ko ulu debi kungo jugu faratila ni wati na pintu.
0: Ini chenye foli ula lalesha dukure malila moko flade bonena unina anika duru jogi taji ta yoro dola tumbuktu mara bulon kono seri ya ula koke la sorasi doka marfa chideko uya frakan ko sorasi nyinye muguli wakati mina jamantumbe nyoronko taji ta yoro nina. Uluka takali asementia la kabo dinye kitisoba sepe gila mali Burkina Faso de kudu okela Niger tako udogo kuntemene dinyo tomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga ayesi jamana uka boli sepe gila bena dumbala sankili alasili nyinko kumba kanute sepe gila yerebeka barajuma mdeke mali jamana na
3: Kabi samba fla antan fla bintu CPI beka baraka folo wale jugu munu kera mali koro yanfana. CPI ka kiri laba miyere kera okera septembre kalu samba fla animoganduru al asan kunkan. Ale kunye jatika wale kaloka polisi nyamogo deye tomboktu marala samba fla antan fla wati. Al asan jalakila CPI fe kele saria tiyani u ani adamadiyan ake u borotolu de la. Chenko nyangira santan kasu keli la nga dobora aka nyangili akeala kabla kaluta anflala nga aka nga sefa war miliar nani animurumuru olusara nosrali la kasrato ye bintu kafra okan CPI barake Ahmad Alfaki Almadi jeni mo do fana ka ki barokam okara samba fla antanoro Ahmad Alfaki Almadi nyangira san konoton kasu kelila ba okay tombaktu fen koromara yoro ani soba do tinye dobora ali fana ka nyangili akala nga samba fla ani mwan fla ali la blala ni watina CPI ka nomneli seven be jeni nyamago yad ag gali de kuna bintu
0: nga kumba asipe yibe bara minu na malila kiri sirafe olu dumbe na kechugodi
3: sariyako dombaga mamadu kali dialo yo ujabini ujabi anye akanyefolu la folo kalni malini Burkina Faso nunuka tagali 70 yara kubeto CPI ka blala sankele na tau kono fu uka tagali ka dumbala nga kuyani uche ku baro ubega ke komunu kan kiri sirafe kalni sankele ndafara aninku katagali dunabana ku CPI beseka tanye naka seke seke luye aku aka baraketa uka malila mamadu kali dialo bekla ka fraka ku wala sa uka seka ke fu dien tombaka lakana ku jekuluka ka yamoria di CPI ma aka baro ke lahalaya kan kiriko sirafe malila bintu
0: kuma kanuteka nyefalu ameto malla halisa sente wasabloni aka jendi wala saka chekeda sigi senka mimbe jamana sanuko nyanabo office malien de substances précieuses omaspe chekeda nyinka baro bena talike sanumara yoro joli kola abayele mani jamana nyinkono ani asani ni afereli ko fananka wala saka sirabaka kasara unye krotege lagine dugutaka ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye alatige ko mobiliba le poalour tena buri tugni soufé o latigi nyimbe to sena ko fo kalo sabanyohon ni latigi tala ministri nyinka ministri ni ni mobli buri la o ka nyohon aye karabalen do de ko akunu arabodon o ko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara do kela mogotan aninduru ka sayay sababu ye mamudu bula anka la sigden kabini konakiri fanta konde kala selido
1: dambara si mamili balla bori madu tala maoko ankaro saba ninkeni freyaledi menta ni kotida bulo mengantoni burfin koldo ani mamili borla la de kru nyamol bulo alla nyoye do senfe fre menta nindi sarodi bo mamili la kasara la slakan kamol ni la kisi alla nyoye nindo alka jatesi ko mambili labor ko juya anisla sariya bu nyabaliya mambili borlal bulu kollena la tingeni suneedi nyoye ni keni kasaral le kofe men keni tenentam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kamotan lolu bonani do dinen de kasya tre wol do men wato tre bolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tingeni ni kofe freya kurani fanambrata ya la wadina ke sababu di kado bo mambili la kasara la silaba kamba wadina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kan kasara ni ye kala sababu di kamo siama mbona niro la gine fanta konde konakri RFI
0: bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri uka landala nyoko ye senfe kunu uye senatere tan ani nduru toko da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nye muko koro de sugandila nye wahati afanga sina chebo pul upe fanambu chela alimi ngusila jamana kuntu kikalata atemenya una Coupe du monde 16e de finale ou à Kumbé ou Beka Tanye à Tolantan Kanubaha ou la Nyena Djela Bi à la Misa Don Portugal à Nikurasi ka Karinyokanyan Beke à Nege Kanye Mugan à Nisaba Wahati Ngayani Oche Nege Kanye Tan à Ninkolanto Lamine Yamal ka Espagne ni Autrice de Folobena Nyokon Soro Moussa Aloukulubali Bewala Wala Like
4: Espagne ka chedo ni dana de bina do bi kumbe nkono bawo ubejete coupe du monde ngano fe wa uyo jira kulu kumbe on la fana uka fanga do ye ku senda tolankan ka kene kutae fo wati jan Espagne ka nyefe jow abena siki jigida oluka telia kambi Autriche nyekoro jango uka tolantana sifun iko la menne yamal olubuka dona wa ubejo kala sira don kosobe uka kan ku frate kosobe Autriche ka tolantan ferola noye ku ka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tono bo ni fonko uye wa sangani wati uka nyefe jow bese ka daga siki fo wati jan inafo anyo yi chukumi une Algérie ane Jordanika kumbe unla fando fe kumbe minfana mwanko nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe ntarigula Portugal de ngana ye nyokon soro kotan Portugal ka Sebaya wolonfla Kurasi ka kele atoye flanin binye nga tolando mbako ka fola ko kumbe mbena chiendo jango ko ninyoro sugula kafara okan uko haleni tolantana nyene mo debe Portugal bulu ka deselin do ka yere soro kub du moni ndamene ni sisanche sebaya soro ko kelendron kasoro croatie fladeke ani uchira sien kelen yala cristiano ronaldo ni modric yere la junde bena taso shuina onado ni kumbe kunjera
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de finale tan ka sebima Maroc dron de cela ka sebaya soro Senegal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu be bina wa obe bin tolan sanga tan laban de la munde be se ka famu ya okoka Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuno funi dilaye aka jabe fle
5: bisu kasini nimisa ore ja tumina follow mbeke farafina tolo muno ya long uye 16e de uyu ka 16e de final tank bauma na bora maroc la e deserade rb congo ni senegal uye ti ludon kuma munna amba e ko u besigi na ko felal de la u sinji u ka ko fe tolo tanna belgique ni senegal anya e ko rudi garcia mu nyalon ale de belgique teke kala mo ya e fere nyuma u de sigi sena bauma ba do ko senegal tumbe sigi ko felal la ki sinji ike ko fe longtemps na una bom wawo akete ko gele ya lembade kadaka senegal tiri ara ke chelu donde na fora ko ibe minute wati mumbe tora ke wo beke ki sinji ka ko fe longtemps na wati dola ika longtemps na uye be sege wa senegal taw anyaye ko alabanna agele ya ro bolo ko dugu wawo be sila di tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke senegal ani rd congo tolon tan na o meto ko na wa alaban be ke ko ke lendronde occasion beja numau betaya wanim numau chara celu beteria ke sor
0: a coupe du mamadou a kanté farikolo nyanaje kuno funi dila ka kuma kauntala asori ibrahim defe oko algérie ni sus bena nyokon la soro o sunege kanye saba mande wahati sini égypte ni australie fanan bena nyokon la soro nege kanye tan ani chegi cap verne argentine sunege kanye muga ani fila wahati obena ulu kuno funi bela soro anka kuno funi kene na taula awni chela melila ni medansi ki anka kuno funi di kenen yim fam folola afam flana obenye kana wa awka don ka bisi kanko kuno funi no besoro waatu monaja anitwa monaja musa chamde tegebe nege jurula nege kanyetan ani ngurum la temena ni sanga tani filayi bobo julaso burkina faso
6: bintu sise
0: Nataula amina uhatlina ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jemukanye ngaini nibeche sanyi sanyi la selibado Cirque et mémoire mandenkana, cirque ni hakili, muso cirque kulu Africa Uni, ye uka baranyeshi odema ka nyanaje do labe, muso doron debe uji kulu nyinkono, kabini ndogo kumflanyo hon, ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana, Umar Yero Kalasilibadu.
7: Nifolika unkofe. Muso mugan yombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira africa united tonfe ka tola ko tientala muso mau les héritières o muso minuye jama kabakoya fatmata sagano gobo chema akala nyini tuye ka yira jamana ko muso obe se ka kabako ke seko ni longo saraka
8: antu fe ga yira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini mo romasi no atelier antu fe ga muso ga placira fana societe le kono fen do lo antu mo e vision do lo yala lara don ay siranya boara wala saka sigase anga feta um
7: chantal na nanya din lorolo ayemi tiena o yakabo koya ale ko 600 demele kakanka dini muso uma ko blasra
9: bi ko mbiulana na ko na imini abayira ko muso bise ko chamana ametiga muso ra ko chamana me muso ko chama ko nye mo kakanko deme ko blasra ko chamana deme ani soutien ale ni landa ani muso lara yerera sra ko chamanke albelo kabamani ko na nala sona binya katemenika
7: george wedrago ye sekoni lonkoni korolin ko barakelay mimbe la fiyana sisan Abe bubo jula so mara kwenye nabo jekulu kono. Jorko, fanga kakanka do muso uka barala.
10: Yoro tora, che ulu bake, me yam bubo, bubo muso yo ninduara, usunguru yo ninduara, karakuba ye ambema. Voilà, donc ukama, ambi aladar la albi, group ni kaseka tanya fe, ankas burkina kaseka lon, ni sababu fe.
11: conseillère, femme, la gardienne des traditions, femme, la passeuse des valeurs, femme,
7: Musa Kafando, Africa United tonyamo ko jetmine chama lekera kaye ko muso be loyro bara sikoni lonkoni korolonkora ko hakli jagabo balekera kanimbara blasinka
12: Pierre Biseka femi ke muso fana biseka chama kedi muso don ya irana ka foko e bibinina pen chama be muso jeoba ke donc a madran ke bara droma ko muso fana biseka ke surtout na tara anga seku na nga lonko ka domena muso ya yina na ka foko lu fana e lo yorobe donc lu fana biseko lo yorobara ke mo mu yi korolinko marabaka ya nga dura ka tema lu muso le wala alna dana par exemple mo mu ko nga kuma folo fo dem den wolo nu ye ko to o ka berso ko no oy muso le donc ko son la ya ira ka foko tienta baka parce que muso lo bi tien choko muso lo bi korolinko ni anga seko ko nga ira demson na muso dia ko fanfe dusu kasiko fanfe korolinko fanfe abe muso ga bar
7: mo min nana o nyadin lo lo o chama ya la nyini ko ni muso no ka baraka ira jena jango muso ka chestri no ka jija kuma ka fo
0: sisa amena o haklina o delame awi oluminu di bi kuma be awbolo keneka kanyishi Senegal wasadion ka saria do otelikola o mimbe saria sumba falini kofo o Senegal jamono kuntigi e basiru jomay fa yafo ko be na keni haklina jira kalata wala saka jamana dum fela don haklina o kokka maimuna sanugo ye oludo tomo ufle
13: ni aja timine jomay fay ni songo ti ñom fangala jede be ni aja ni dibite be songo tay dibite be songo tay dibite fu ne bu fangala yira ka foko awna ñomo ka mu fo ambe tamore sira ka kayira olu de kecha wasabulongono fem fem na do wasabulongono ko no olu be fanga soro fangala la bari muni asabo bu u kecha o jamana de fu ne ha basri jomay fay kala fu ne ke dana ni jamana de ta fangala la kala jeko fo jamana de fu ne se kala ko korma do kala fu ne ke se ka fanga soro jogumino
14: Usman Songo ani juma fai kuni mangante uche. Me Usman Songo tangi uni Usman Songo kono makai Senegali president fiu. Senegal katini Usman. Me nadun kera Senegali president. Senegal besi ukole Senegal tetan. Kende ya foto Usman Songo fai ni nani fai ni nadu subai. Nae fanga surabe fanga fanga marab force la. Usman Songo kakudi force di fanga di. Lita la politiki taka kula.
15: Ale re balon. Jamata ko hal no tarana e referendum na Ousmane Sonko lo bina sankorota soro parce que o bitara fami voter ni ale le fleu o titara voter Ousmane Sonko edo o titara voter Basir Diomaye Fadi edo o bitara voter Saria de ale Saria ni Saria nyumba o Saria no la kalen ko monani ni reka di Senegalien de ye e ni preda ibika e fenga uira bien uira aywa ni bina tarafana ika bion fana eti ayira chokomna fese bikara bon na le koko gata na referendum na koko jamana de wininga obuna jamana de wininga me akalon ko ale perdinlo ni kon kono kwa
16: angon ba fo Basiru Diomaye Faye ni Diomaye Ousmane Sonko ka panga akela bomona ngokuma e ko tola muruka anso tola muru no e so foro tola nunga fanga koni makisal ka fanga lanche kapsa ntai alu mo fla au fora ko jenu fanga mona de jenu ma klasi mona dulu ma barabe ke de mona avance au lebe sharia sunya la mala ka yela ma yela ma komi ngomi ka kasa go ya ay ni beto ay barake Ousmane Sonko kadi mo yo Basiru Diomaye Faye kadi mo yo ay barake ambole ko mole fo nuno mo fla sigini sanche amma no fo yi ko amsa ka mboro simi ma ka nyon bugo politi sira ka dro
0: lagine dobo la marabaka jeklo ministri koro Ibrahima Kasori fofana kanyangili hakela atun nyangila sanduru kasodela akiri kun folola atun jalakilindu yuruku koula wari nokolen labaraliko ngakunu nyangili kelen wulila kabo akan ora bikiri tegela ye san saba ni kalu kononto kasoda akan ani wari miliari fla frangine ye Ibrahima Kasori fofana yire tumbe kasola akabini samba fla ni mugani Tanifla, Avril Kalola, Afonina, Mars Kaloni, Daminena. A Côte d'Ivoire, Liboli Dugula, a Kurun Kasarado, Kela, Mokotanyo Konka, Saya Sababuye, Uchema, Musoni, Demsenu, Okela, Trata Donso, Kadubuje, Arabodona, Demanani Uru Duguni, a Koroyan Fanfe, Nini Ubesena, a Halisa, Wauluko, a Suduru Selaka Labo. Sisan amekene nyinkunche ni lamini la meje mukanye oye kumadi musu chesrilen fladema ukabara ukanyeshi lamini la tangali aferoma baba watara ka jemuka labenendo obedansigi anka kuno punidi kene nyimfan flanana ni alama basike amenyoko soro sini musa chamde tagetu benenge jurula.
17: Anka lamini lame
0: baba watara
18: aw munun ketola do ka wona soro 600 aw ma fili aw soro lendo jien kuma kan RFI de la wa aw folendo la kosebe o ka jamu kan mumu kuma lamini na latanga ferou kan ni o kene sigito ye hodugo bla o ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli ina fo kalo kalo waraba laban ama latike ka kuma di muso chesirelen flama minun jijaleno kosebe lamini latanga lila bi okelendo amena kumadi e muso chesirilen flama kabo malini senegal jamana ukono mawolelen folo ale madam kalambiri elenia jijaleno kosebe japlu do kono lamini latanga lila mawolelen flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka japlu kono amena ulude la soro 666 negajurula atena na me au ninchewa au danse Audance kokura obeka RFI de lame lamini lame jamukan ni ode kenesigitoy anka mo wolelen folo obambulo ne gajurula kaba madame Kalambiri Elena de Kodo kabo mali jamana kono madame Kalambiri Elena ini yantuma amadon ka foko madame Kalambiri echesirilono kosebe lamini latangalila ina fo muso chama worew yalla ibe sen ka fanye ebe bara jumani jumani ke mime don lamini latangali okum kono
19: na ko ya ko tobo muami lamini bara okum kono amena doni ame munke ya kono oe pense ya walo tania para o iri suruko sensibilization kama ko la donia kon pratique ka anga nga nja to anga sigita la tobo mu anika courage de canivo sunu de celebrity ambulu de ke lamini bara kono ka chaya
18: madame Kalambiri Elena iboraka kuma munu fota anto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kunafoni ya udi mroma ani mro be baroke ayo yakil nasoro togo di ka foko au kainka ni wale nunu ke wasa ka lamini latanga amiria bora mi kase oma
19: ni miria bora yoro mu ore de tine fitini parce que na ya jate mene kolo anga mo kokoro ba okun timina kali ne kanu na kosobe oh ne ya toro mbala parce que de pan fitini ale de kuma mbla tencha mana no esani ya waloye yiri turuko ta awata do anga turukolo la ne aye badela don ne bi sada ko bon mona nai mona nai da tantu je tin win na pene fere to potike e ni bote ni jena tike muta ro yoro ma ese ko ko nde do mbala akin na na na o de sababu yala turkwa ne reta ese ka ko nya na maya ka mo waro faran ka anga ko perenize ka tika ke jekulu ye jekulu mna wata do anga tigidala akin na bora na de tin fitin ni mona nai ka kila kana anya na maya turu
18: au ka bara ere asinsine me jumele kan kren kren yala
19: wata do no ko sobe ko sobe sensibilisation na ani reboisman santé teme no ma reboisman ke reboisman mun fene de do ka ko kamba kan ku tete ute anga tibulu zate na lendo ka nye en même temps na reboisman ke chaque fois ame suivi régulier au kala tibulu ka yiri nu fin ka nye parce que kata yiri tudi ku tete ka teme ini yere te ko tante ame sera fa ambi bara ke ni regluye donc an wata do no yiri tru ko la ko sobe ko sobe te du fait ke ale na ni appel dran kan a auto pro yoro kan mo ben tengela mo ba kan ye parce an wata ay mun ke o ya ayen kongere de feneke mi e fene celebrity ko yi awasa do lono ko na kosobe kosobe ani sensibilisation mi tara ko anto mi sibe no o staba de kan kosobe ka tema atoka
18: madam Kalambiri Elena amadon baro baro ana agle yado jango ame domine ko bi lamini latangali ama famia mo ko chama fe yala gele ya obi no e obi mi ye aw kan ni baran ko nala
19: Gelea ube nkotobe. Nyo mwa gelea ube nkotobe. Ile turu ere taka uta patu. Nanga siti nunu. Nya kwa togo mami situ sitike kanye. Ita tura yoro ukurile no. Ube al nangiru uturu ame neke niten nunu kala ulu pengele no. Memuye salubirite te pante yore. Pense ya walu. Ode yoro ba nteke nkotobe. Paske juta preza. Malia mafwa muka ko. Anka nga yoro stanya anye de kama. Nye do unye ni okulu kami. Sanji tukoro barala. Amtika kwa sanji tukoro barala. Me anana kwati. Sama mafwa muka ko. Alisa uka anga sanche sirile na anga sikida. saniyali kan o de bi kan sɛgɛn halisa parce que an m'a ese ka mɔgɔw an bi baara kɛ yɔrɔ dɔ la k'an kɔ don dɔrɔn dɔ bina a nɔgɔ an m'a ese ka mɔgɔw sansinsin a ye nin kɛ tan a kana nin kɛ tan tɔ o b'a miiri k'a fɔ an bi k'a kɛ ni juguya sira ye ou bien an bi k'a kɛ ni yɛrɛ yira sira ye ou bien an bi k'a kɛ ni sira wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ miiri la k'an bi taa waribaw de minɛ pour que ka na sɔn alors que an bi fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi ye ko ni mɔgɔ minnu hinɛna la k'a fɔ a ye jisuma sɔngɔ minɛ ou bien a ye nin matériel ni minɛ ka nin kɛ parce que mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an kan ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama an ka sante kama an denw ka siniɲɛsigi kama ani environnement yɛrɛ la avenir kama quoi halisa o fɛn dekun de bɛ anw na jusqu'à présent sur le terrain.
18: Ah, madame Kalambri Hélène, oui, de goût, blé, ou est-ce que vous avez dit à Fignana, et yala, ame domine ko biye be se ka mun ne fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara ɲina i n'a fɔ aw b'a kɛ togo min na
19: ne be se ka mun fɔ muso ye o ye musow ko cɛsiri parce que ni y'a mɛn sigida yɛrɛ muso de don du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ kartie tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ donc ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ an filɛ baara mun na n'a sɔrɔ muso baden bɛ a la san b'a sɔrɔ caman kɛra ko la maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko nunu na ka denmisɛnninw fara u yɛrɛ kan hali ka ale cɛw sansigirize ka fara u yɛrɛ kan muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ anw de la an b'a camancɛ la wa a bɛ laban anw de la fɛnɛ.
18: Madame Hélène Karambiri an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fan filanan na an bɛna an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ Sénégal la jamana kɔnɔ ale tɔgɔ madama Fili Sako a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min bɛ sen kan kabini ni san 1983 an y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la madame Fili Sako i ni yantuma. An m'a dɔn sisan a lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye musow fana jijalen don a la kosɛbɛ aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la wasa ka lamini latanga yala i bɛ se k'a fɔ an ye. Aw ye hakilina in bɔ min?
20: Parce que an y'a kɔrɔ feere tun cɛw ye jɛkulu lasigi u ka wula kɔnɔla nin kan ta an y'a ma filɛ k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan parce que n'an m'an bolo k'a la rɛ an y'a la tɛ taga ɲa parce que olu ka hayi yiriw sɔrɔ u bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ an de b'a dilan an de b'a kɛ pepiniyɛriw la k'a sanbɔ o de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi u ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ kamisa an bɛ don baara nin na a ɲama an donna asosiyasiyɔn nin kɔnɔ ɲa de depuis a mɛnna dɛ kabini 1980.
18: Yala i bɛ se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn de ma.
20: An wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin de fɔlɔ tilema tuma la dɛ an bɛ pepiniyɛriw dilan o de yiriw u ta ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la ka. Ka yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu an b'a arose depuis an b'a da mun na kabini mois de mars an b'a dilan sisan an b'a kontinue o ɲa de fo ka bonya an be mois dout kɔnɔ Sénégal yan pour ka komanse ka u turu yende o de y'an na activité fɔlɔ mais ni famiya fana banna an ni cɛw be don de ka yiri dɔ yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ parfe pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se o fana da bɛ an na activité fɔlɔ mais a caman caman an bɛ baro de fana kɛ dugu ni dugu la tɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ dugu caman dugu caman dugu ninnu bɛɛ la tɔn bɛ sigi la yen an bɛ sigi an b'a kɛ baro ye ka ɲɔgɔn hakili lasigi ɲɔgɔn hakili ladɛma pour k'a masale an bɛ se k'an lasigi yɔrɔw kan ka ɲa la.
18: Ka far'o kan an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ fana ko lamini bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ waati yɛlɛmaw bɛ ka na o de fana ye aw to aw farala ɲɔgɔn kan wa.
20: Iyo b'a la kayi an y'o kɔrɔsi de kosɛbɛ sisan y'a lɔ an yɛrɛ komansera sa an tun bɛ si minnu fɔlɔ la an ye a dabila. Sisan an bɛ terima minnu ka teri hali n'an bɛ tiga la an bɛ tiga nin teri de la n'an bɛ ɲɔ la an bɛ ɲɔ mun ka teri an b'olu de la parce que an y'a ye samiya tun bɛ n'a ka ɲamɛnɛ ji tun bɛ n'a ka ɲamɛnɛ a tɛ n'a ka o tuma o bɛ yiritɛgɛ de o bɛ sababu ye.
18: Madame Sako a ma dɔn nin baara nasugu kɔni ani gɛlɛyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bawo waati yɛlɛma yɛrɛ a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ jango a kunbɛli baaraw i bɛ se k'a fɔ an ye aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu sen fɛ.
20: Gɛlɛyaw b'an bolo de parce que n'an haju bɛ turu mun na an ka kan k'a sɔrɔ tuma mun na an t'a sɔrɔ tuma la n'i tagara n'an ni dɔw la faamuyali ka gɛlɛn ani minnu bɛ gɛlɛn baara la yɛrɛ sa faamuyali bɛ gɛlɛyalen dɔw bolo o de y'a kɛ an bɛ dɔw farala barow kan ka mɔgɔw hakili la yɛlɛma yɛlɛma k'u fana bɛ na an sɔrɔ koma an fana an y'a faamuya an y'a mɛnɛ k'u fana b'a a faamuya o ɲa.
18: An m'a dɔn aw ka baara fan dɔ ye yirituru ye nka n'aw ye yiri turu yiri ninnu lakodɔnni baaraw bɛ kɛ cogo di aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la.
20: Gɛlɛyaba parce que an ni baganmaralaw tɛ bɛn n'a la parce que fɔlɔfɔlɔ tun sa an tun bɛ minnu dilan k'u lakori an y'a dabila sisan an b'a kɛ nɛgɛ de ye. mais au bé avec fengé avec fengé avec cherlé amade pour clôturer une fin au bé ambe démali de ñu yoro ñu fa pour que c'est quand nayru la
18: madame Filisako ami foy kan jabi ñu bela jël ko son initié
20: au fanalité merci.
18: Aywa lamibaro wuklo garsiga tunye minye bi lamini lameje mukankono ode keraniye anjigi bakan kawye famiali chama soro wa anjigi bakan fanaka au chama na misaliata madama Ellen Kalambirini madama Filisa Koka wasaka au chesiri lamini latangalila nekwani aminata segana fiembola mekambeda uye 64 septembre kolo natadela nga kalo fula natayinko nala au kanana joro bau au kwa jemukan kurole umbetoka bo au ye RFI sanfe mekambeda uye ula fo septembre kolon nata oni ni kene ñuxna wore yani oce abo jantawre la ninka o jantaw ko lamini la baw adamadiya jo sendo do aw kambe.

0: Basiru Jɔnkɛ fɔ ye ni Usumani Sɔngo ka fanga, a kɛra bamananw ka kuma ye ko tɔgɔlamuru k'an sɔgɔ. Tɔgɔlamuru n'o ye sɔgɔfɔyɔrɔ t'o la, ninnu ka fanga kɔni Macky Sall ka fanga tilancɛ ka fisa ninnu ta ye. Hali mɔgɔ fila aw fɔra ko jenu, fanga mana di jenu ma, plasi mana di olu ma, baara bɛ kɛ, jamana bɛ avanse. Aw de bɛ sariyaso in yɛlɛmala k'a yɛlɛma yɛlɛma komi ŋɔmi ka k'a sago. A ye nin bɛɛ to, a ye baara kɛ. Usumani Sɔngo ka di mɔgɔw ye, Basiru Jɔnkɛ ka di mɔgɔw ye, a ye baara kɛ, an b'o de kɔ. N b'o de fɔ, ninnu mɔgɔ fila sigi ni sisan cɛ, an ma nɔ foyi ye k'an bɛ se k'an bolo si min ma, ka ɲɔgɔn bugɔ politiki sira kan dɔrɔn.
1: Laginɛ dɔ bɔla marabaga jɛkulu minisiri kɔrɔ Ibrahima Kasori fɔ fana ka ɲangili hakɛ la. A tun ɲangila san duuru kaso de la a kirikun fɔlɔ la. A tun jalakilen don yurukuyuruku kow la wari nɔgɔlen labaarali ko, nka kunu ɲangili kelen wulila ka bɔ a kan. O ra bi kiritɛgɛla ye san saba ni kalo kɔnɔntɔ kaso da a kan ani wari miliyari fila fran Ginɛye. Ibrahima Kasori fɔ fana yɛrɛ tun bɛ kaso la a kabini san ba fila ni mu ni fila avril kalo la a fɔ ɲina mars kalo ɲi daminɛ na. Côte d'Ivoire Liboli dugu la kurun kasara dɔ kɛla mɔgɔ tan ɲɔgɔn ka saya sababu ye. O cɛma musow ni denmisɛnninw o kɛla tarata don so ka dugujɛ arabadon na jamana ni woro dugu ni a kɔrɔyan fan fɛ. Ɲininiw bɛ senna halisa wa olu ko su duuru sela ka labɔ. Sisan an bɛ kɛnɛ ɲin kun cɛ ni lamini lamɛn jɛmukan ye. O ye kuma di muso cɛsirilen fila de ma u ka baaraw ka ɲɛsin lamini latangali afɛrɛw ma. Baba Watara ka jɛmukan labɛnnen don, o bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan filanan na. Ni ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini. Musa Cam de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la.
2: An ka lamini lamɛn
1: Baba Watara.
3: Aw minnu kɛtɔla dɔ k'anw na sɔrɔ sisan, aw ma fili, aw sɔgɔlen don diɲɛ kumakan RFI de la wa aw fɔlen don o la kosɛbɛ. Aw ka jamukan mun bɛ kuma lamini na latanga fɛrɛw kan ni y'o kɛnɛ sigitɔ ye. Ko dugubila u ka fisa ni laadala wuli ye, anw tɛnana laadala wuli. I n'a fɔ kalo kalo araba laban an m'a latigɛ ka kuma di muso cɛsirilen fila ma minnu jijalen don kosɛbɛ lamini latangali la. Bi o kelen don, an bena kuma di muso cɛsirilen fila ma ka bɔ Mali ni Senegal jamanaw kɔnɔ. Mɔgɔ welelen fɔlɔ ale madam Kalambiri Eleni, a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ lamini latangali la. Mɔgɔ welelen filanan ale bɛ bɔ Senegal jamana kɔnɔ, ale fana jijalen don kosɛbɛ lamini latangali la u ka jɛkulu kɔnɔ. An bena olu de lasɔrɔ sisan nɛgɛjuru la. A tɛna na mɛn, aw ni ce wa aw danse. Aw danse kokura, aw bɛ ka RFI de lamɛn lamini lamɛn jɛmukan. Nin ye o de kɛnɛ sigitɔ ye an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ. O b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban madam Kalambiri Elena de ko do ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Madam Kalambiri Elena, i ni yantuma. An ma dɔn k'a fɔ ko madam Kalambiri e cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la i n'a fɔ muso caman wɛrɛw. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye e bɛ baara jumɛn ni jumɛn de kɛ min bɛ don lamini latangali okumu kɔnɔ?
4: I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min, an bɛ lamini baara okumu kɔnɔ a mɛnna dɔɔni. An bɛ mun kɛ a kɔnɔ o ye bɛntɛya walew, saniya baaraw, yirituurukow, sansibilizasiyɔnw ka mɔgɔw ladɔnniya bɔn paratikiw kan. An kan k'an janto an ka sigida la cogo min ani ka kiraji de kanifo sunuru salibirito an bolo de kɛ lamini baara kɔnɔ ka caya.
3: Madam Kalambiri Elena, i bɔra ka kuma minnu fɔ tantɔ, ninnu ka ca, ninnu ye bakuruba de ye. I ko ko aw bɛ dingɛ labɔw kɛ samiya waatiw la, aw bɛ kunnafoniyaw di mɔgɔw ma ani mɔgɔw bɛ baro kɛ. Aw hakilina sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko aw ka ɲi ka nin waleya ninnu kɛ wasa ka lamini latanga? A miiriya bɔra min ka se aw ma?
4: Nin miiriya bɔra yɔrɔ mun o ye depi ne fitini. Parce que n'a y'a jateminɛ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun timinan ka di nin fɛn ninnu na kosɛbɛ. Ne y'a sɔrɔ n ba la. Parce que depuis an fitini ale de kun b'an bila fɛn caman na, n'o ye saniya walew ye, yirituruko, ka an wasa don an ka dugukolo la. Ne y'a ye n ba de la. Donc ne bɛ se k'a fɔ ko n mɔna n'a ye. N mɔna n'a ye dans le sens que depuis n wulila fɛnɛ ne fɛnɛ tɛ foyi kɛ ni o tɛ. Ni jɛnatigɛ n ka yɔrɔ o yɔrɔ m'a essaye k'o ko ninnu de don n ba la. Hakilina nana na o de sababuya la. Pourquoi ne yɛrɛ t'a essaye k'a ko ɲɛnamaya ka mɔgɔ wɛrɛw fara an kan, an ka coopéraniser ka se ka kɛ jɛkulu ye, jɛkulu min bɛna wasa don an ka sigida la. Hakilina bɔra na depuis n fitini, n mɔna n'a ye ka tila ka na a ɲɛnamaya tuguni.
3: Aw ka baara yɛrɛ a sinsinnen bɛ jumɛn de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
4: Anw wasa donnen don kosɛbɛ kosɛbɛ sensibilisation na ani reboisement. San tɛ tɛmɛ n'anw ma reboisement kɛ. Reboisement mun fɛnɛ de don k'a fɔ k'an b'a k'an kunfɛ tɛ o tɛ. An ka cibles jateminɛlen don ka ɲɛ. En même temps n'an ye reboisement kɛ chaque fois an bɛ suivi régulier k'a la tugun.

0: Ka yiri ninnu fin ka ɲɛ parce que ka taa yiri turu i kun fɛ ten ka tɛmɛ i n'i yɛrɛ ye ten o t'anw ta ye. An bɛ fɛ k'a fɔ an bɛ baara kɛ ni règles ye donc an wasa donnen don yiri turuko la kosɛbɛ kosɛbɛ surtout fait que hali n'anw ye appel dɔrɔn k'an ka eaux et forêts yɔrɔ k'an mago bɛ nin fɛngɛ la o b'a k'an ye parce que an wasa an ye minnu kɛ o y'a ye an ye congrès de fɛnɛ kɛ min ye fɛnɛ célébrité ko ye an wasa donnen don o fɛnɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ ani sensibilisation. N bɛ se k'a fɔ an tɔ sigilen don o saba de kan kosɛbɛ ka tɛmɛ a tɔw kan.
1: Madame Kalamri Elena an b'a dɔn baara o baara a n'a gɛlɛya don jango an bɛ don min na i ko bi lamini latangali a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ yala gɛlɛyaw bɛ yen nɔ aw bɛ min ye aw ka nin baara in kɔnɔna la.
0: Gɛlɛyaw bɛ yen kosɛbɛ, ɲɛmɔgɔ gɛlɛyaw bɛ yen kosɛbɛ. Yiri turu yɛrɛ ta ka wusa parce que n'an ka site ninnu n y'a fɔ cogo min an bɛ site sigilen ka ɲɛ i t'a sɔrɔ a yɔrɔw korilen don ubiyɛn n'an ye yiriw turu an bɛ nɛgɛ ni fɛn ninnu k'a la olu fɛngɛlen don. Mɛ mun ye salubrité tɛ fanfɛ yɔrɔ ye pɛnsɛn walew o de yɔrɔ b'an sɛgɛn kosɛbɛ parce que jusqu'à présent maliyɛn m'a faamu k'a fɔ an kan ka yɔrɔ saniya an yɛrɛ de kama. N ye dɔw ɲininka u bolo k'an bɛ sanji jukɔrɔ baara la, an bɛ se k'a fɔ sanji jukɔrɔ baara don mɛ a n'a nafa tɛ. Caman m'a faamu k'a fɔ halisa k'an ka santé sirilen don an ka sigida saniyali kan, o de bɛ k'an sɛgɛn halisa parce que an b'a essayer ka mɔgɔw, an bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la k'an kɔ don dɔrɔn dɔ bɛ na a nɔgɔ, an b'a essayer ka mɔgɔw sensibiliser a ye nin kɛ tan a kana nin kɛ tan tɔ, u b'a miiri k'a fɔ an bɛ k'a kɛ ni juguya sira ye ubiyɛn an bɛ k'a kɛ ni yɛrɛ yira sira ye ubiyɛn an bɛ k'a kɛ ni sira wɛrɛ ye. Dɔw yɛrɛ miiri la k'an bɛ taa waribaw de minɛ puruke ka na tɔn alors que an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi ye. Ko ni mɔgɔ minnu hinɛ na la k'a fɔ a ye jisuma sɔngɔ minɛ ubiyɛn a ye nin matériel ni minɛ ka nin kɛ parce que mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an kan ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama, an ka santé kama, an denw ka siniɲɛsigi kama ani environnement yɛrɛ la avenir kama quoi. Halisa o fɛn degun de bɛ anw na jusqu'à présent sur le terrain.
1: Madame Kalamri Elena, o ye degun belebele ye, o yɛrɛ bɛna n bila ka a fi ɲɛna yala an bɛ don min na ko bi bɛ se ka mun de fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara in na i n'a fɔ aw b'a kɛ cogo min na.
0: Ne bɛ se ka mun fɔ muso ye o ye muso k'u cɛsiri parce que n'i y'a mɛn sigida yɛrɛ muso de don, du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, quartier tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ. Donc ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ. An filɛ baara min na n'a sɔrɔ muso baden bɛ a la san b'a sɔrɔ caman kɛra ko la maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko ninnu na ka denmisɛnninw fara u yɛrɛ kan hali ka hali cɛw sensibiliser ka fara u yɛrɛ kan ko muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ anw de la, an b'a camancɛ la wa a bɛ laban anw de la fɛnɛ.
1: Madame Elena Karambiri, an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fanfilanan na an bɛna an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ Sénégal la jamana kɔnɔ. Ale tɔgɔ Madame Fili Sako, a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min bɛ sen kan kabini ni san 1983. An y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la. Madame Fili Sako, i ni yantuma. An b'a dɔn sisan lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye, musow fana jijalen don a la kosɛbɛ. Aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la wasa ka lamini latanga, yala i bɛ se k'a fɔ an ye aw ye hakilina in bɔ min?
2: Parce que an y'a kɔrɔfɔlen tun cɛw ye jɛkuluw lasigi k'u ka wula kɔnɔla nin kan ta, an y'a ma filɛ k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan parce que n'an m'an bolo k'a la rɛ an y'a la kɛ taga ɲa parce que olu ka hayi yiriw sɔrɔ u bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ an de b'a dilan, an de b'a kɛ pepiniyɛriw la k'a sanbɔ. O de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi u ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ kamisa an bɛ don baara nin na a ɲama. An donna asosiyasiyɔn nin kɔnɔ ɲa de kabini 1980.
1: Yala i bɛ se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma? Aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn ma?
2: An wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin de fɔlɔ tilema tuma la dɛ an bɛ pepiniyɛriw dilan, o de yiriw u ta kɔ ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la ka k'a yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu. An b'a arose depuis an b'a damuna kabini mois de mars an b'a dilan, sisan an b'a kontinue o ɲa de fo ka bonya. An bɛ mois d'août kɔnɔ Sénégal yan pour ka commencer ka u turu yende, o de y'an na activité fɔlɔ. Mɛ ni famiya fana banna an ni cɛw bɛ don de ka yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ parfo pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se o fana da bɛ an na activité la. Mɛ a caman caman an bɛ baro de fana kɛ dugu ni dugu la, tɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ, dugu caman dugu ninnu bɛɛ la tɔn bɛ sigilen ye. An ambe sigi amba ke baroe kanyon hakilla si nyon hakilla dema puruka masile ambe se kanna sigi yoro kanta jana
1: ka faruka ambe se ka dono asra wi jati mneke fana ko lamini meka chien kata fe wati yele ma ube kana odi fana ye auto ofra la nyon kanwa
2: yo bala kai anyo korosile kosefe isan yalo anyere koma sera sah antume simu nun folola anya adabla si sambe teri ma munun kateri hay lambe tigani teri ndena lambe nyola lambe nyomu kateri ambol ambol de la paskanya e samya tumbe na kanya ne na jitu mbe na kanya ne ate na ka otuma obe yiri tegede obe sababu ya
1: madam sako amado ni bara na suku koni yani egele ya ute fo nyonko bawo wati yele ma yere ama famia mo chama fe jangu akumbeli barau ibe se ka fanyi e au bi gele ya jumene soro au kani ulika jo nunu senfe
2: gele ya ubambolo de pasko nang haju be turu mun anka anka soro tuma mun anta soro tuma la ni tagara nani do la famu ya li ka gele ani menu be gele mpara la yere sakh famu ya li be gele ya le ndu polo ode yake ambe do farala baroka kwa mwuhu hakilila yelema kuhu ufana mbena au soro kuma amfana anya afamu ya anyame na kuhu ufana mba afamu ya wanya
1: ama doonga kwa bara fando ya yiri turi ye nganda wa yiri turu wa yiri nunu la kudoni bara ubeke tukodi afte gele ya soro lula
2: gele ya ba pasika ani baka mara la utebe nala pasika follow follow tunsa antu memenu ndlanku ula kuri anya adabula sisa ambake negede miobe abe fenge abe fenge abe sherle amade kulkulo tiru ni feng obe ambe demali de nyini yoro unyafe purka se kana yiru la nini
1: madama filisako amifo ikani njabi nunu bela jale nkoson iniche
2: awfano niche merci
1: aywa lame bago wakulo garsika tunye minye bi lame ni lame jamuka mkono wode kera niye anjigi baka nkawu ye famiali chama soro wa anjigi baka mfanakao au chama na misaliata madama Ellen Kalambiri ni madama Filisa Koka wasa kau chesiri lame ni latangalila neko ni aminata segana fie mbola mekambeda uye sisa 4 September kolo natadila nga kalo fula natayinko nala au kanana joro bau au kwa jamuka mkurole umbetoka bo au ye RFI sanfe mekambeda uye ula fo September kolon nata oni ni kene nyokona wore yani oche abo jantowrela ninka o jantow ko lamini la bawo adamadiya jo sendo do au kambe.

0: Nega kan yata ani wolobla o sela mande au danse.
1: Bintou Cissé.
0: Bakuruba ola Nigeria moko binani ani shigin de bonena unina baga marala uni Senegal ka kari nyohonya do senfe eta du Niger marala jamana chamanchi anfana asere yaula ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakhali tajuru sara obina nye foli soro dakuna Niger tako malini Burkina Faso fana nyu sembo pew dinye kitiso ba CPI la dinye tomba uni o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulon vla abina nyefoli soro CPI la malika barabolo CPI ka baramnu be mali akirikola a coupe du monde 8e de finale sera nyini nyokon kumbe be ka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tanin kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake a kanye mugan ani saba wa fara final to lantan kulu munu 16e de finale tan u be gochila a tolan sanga tan laban de la obise ka famu ya chogodi obina o jabi soro atime obismila wa au danse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabadu dugude unko fola okela wakati mina baga marala uko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka Senegala ujalaki uko mina ngalalesha dukure dinyotomba ka lakana ko bulufra ye ajira ko baga marala ude folola ka bi Senegala uko
2: odo bintu lakana jate mine sebe mi sebe na kachi jinyotomba unima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena u ditara binkamuku senekela u kantegina dugula ko bese kumbe ubuloku ye mogo binani ani flade faga ko odiye kamuku fana la muruti ninka ulubla tasaralila kuluye u nyestin tegina dugu yiri foroba doma bakangwena u kumbe barala yoro mununa ninka mogo woro faga uluchela tegina maranya mogo do Abdoulaye Alassane ye okunafunia in sebentia ko bakangwena u frila bargaja mogo ukan ka tadundo nyanamala anika sodo ufana jini alika jatila kumogo binani anisabade kumfagara usimfe chaimba faraka kukele koro debe ni mogo nununu nyokonche badaka kukura kukalo temene nko bagangwena uka nyamogo badore fagara kubeka kamuku jalaki uka sayarila kamuku ufana teka sigika uko laje ulufana ye tadu bagangwena uka bugusa bala tegina dafe duula ninka mogo fla faga uluchela Bintu eta di Niger mara inkono kuma be binkali wale ube ke jatige wale kela u aniko juku kela ufe ube so uda kari hika mogo uja kuyamine anika mogo do ufaga ukama mogo chama dibeka bulika mara imbla ninka ukunda jamana urudugu ani akoroyan fanka ula pama jien tomba ka bolofara mimbe dunka faku uka aliku uko Niger yaka ulakana ku geleya indibeka chama fara jamana inka baloko geleya fanaka ni santan laba inkono akoko mogo milion tan anigolon fula ku ulu debi kungo jugu faratila ni wati na pintu.
0: Ini chenye foli ula lalesha dukure malila moko fula de bonena unina anika duru jogi taji ta yoro do la tumbuktu mara bulon kono seri ya ula koke la sorasi doka marfa chideko uya frakan ko sorasi nyinye muguli wakati mina jamantu mbe nyoronko taji ta yoro nyina. Uluka takali asementia la kabo dinye kitisoba CPI la Mali Burkina Faso de kudu okela Niger tako udoko kuntemene dinyo tomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga aes jamana uka boli CPI la bena dumbala sankili alasili nyinko kumba kanute CPI yerebeka barajuma mdeke Mali jamana na
3: Kabi samba fla antan fla bintu CPI beka baraka folo wale jugu munu kera Mali koro yanfana. CPI ka kiri laba miyere kera okera septembre kalu samba fla animuganduru Al-Hassan Kunkan. Ale kunye jatika wale kalu ka polisi nyamogo deye Tombouctou marala samba fla antan fla wati. Al-Hassan jalakila CPI fe kele saria tiyani u ani adamadiyan ake u borotolu de la. Chengu nyangira santan kasu keli la nga dobora aka nyangili akeala kabla kalu tan anu fla la. Nga aka nga sefa war miliar nani animurumu. Busra Nostrali la kasrata ye bintu kafra okan CPI barake Ahmad Al-Faki Al-Mahdi jeni mogo do fana ka ki barokam okera samba fla antanoro Ahmad Al-Faki Al-Mahdi nyangira san kono ton kaso kelila ba o kay tombaktu fen koro mara yoro ani soba do tinye dobora ali fana ka nyangili akala nga samba fla ani mwan fla ali la blala ni watina CPI ka nomne li seven be jeni mnyamogo yad ag gali de kuna bintu
0: nga kumba asepe yibe bara minu na malila kiri sirafe oludumbe na kechugodi
3: sariyako dombaga mamadu kali dialoyo ujabini ujabi anye akanyefolu lafolo kalini malini Burkina Faso nununka tagali 70 yara kubeto sepe yika blala sankele na taokono fu uka tagali kadumbala nga kuyani uche kubara ubega ke komunuka kiri sirafe kalini sankele ndafara aninkuka tagali dunabana ko CPI beseka tanye na ka segesegelu ye aku aka baraketa uka malila mamadu kali jalo bekla ka fraka ku wala sa uka seka ke fo dien tomba ka lakana ko jekulu ka ka yamoria di CPI ma aka baroke la halaya kan kiriko srafe malila bintu
0: kuma kanu teka nyefalu ameto malla halisa sente wasabloni aka jendi wala sa ka chekeda sigi senka mimbe jamana sanuko nyanabo office malien de substances précieuses au maspe chekeda nyinka baro bena talike sanumara yoro joli kola abayele mani jamana nyinkono ani asani ni afereli ko fananka wala sa ka sirabaka kasara unye krotege lagine dugutaka ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye alatige ko mobiliba le poalour tena buri tuguni soufé o latigi nyimbe to sena ko fo kalo sabanyohon ni latigi tala ministri nyinka ministri ni ni mobli buri la ka nyohon aye karabalen do de ko akunu arabodon o ko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara do kela mogotan aninduru ka sayay sababu ye mamou dugula ankala sigiden kabini kona kona kiri fanta konde kala selido
1: dambara si mamili balla bori madu talama oko ankaro saba ninkeni freyale di menta ni ko tida bodo mengantoni borfin koldo ani mamili borla la de kru nyamol bulu alla nyoye do senfe fere menta ni di sarwedi bo mamili la kasara la silakan kamol ni la kisi alla nyoye ni ndo alka jatesi Kumambili labor kujuya, anisila sariabu nyabalia mambili borla lbulu, kule na latinye nisune hidi. Nyoye ni nkeni kasara lile kofe, menkeni tenenta mni mamamu, ni wayasi mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu, kamu watan lolubo na nido. Dine ndekasi ya treweldo men wato trebola lila molu makrambunda tu menfe, ala somsenina. Tingeni ni nkofe, freya kura ni mfanambrata, ya la wadina kesababu dikadobo mambili la kasara la silaba kamba. Wadina lonkaro na tolkoro, ba wati bela denina, silabakan kasara ni yeke la sababu di kamo siyama mbo na niro lagine. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Bene wasa bulumba sena beka bila sinka, ministri uka landala nyoko ye senfe kunu, uye senatere tan ani nduru toko da keneka, jamana kuntu koro, ani wasa bulu nyemuko koro de sugandila ni wahati, afanga sena chebo pul upe fanambu chela, alimi ngusila, jamana kuntu kikalata atemenyauna. Coupe du monde 16e de finale à Kumbé ou Beka Tanye à Tolantan Kanubaha ou la Nyena Djela bi à la Misadon Portugal à Nikurasie ka Karinyokanyan Beke à Nege Kanye Mugan à Nisaba Warati Ngayani Oche Nege Kanye Tan à Nikolanto Lamine Yamal ka Espagne ni autrice de Folobena Nyokon Soro Moussa Alouk Lebali Bewala Wala Like
4: Espagne ka chedou ni danaya de binado bi kumbe inkono bao ube chete coupe du monde ngano fe wa uyo jira kulu kumbe un lafana uka fanga doye ku senda tolanka nka kene kutaye fo wati jan Espagne ka nyefe jowu abena seki jigida oluka telia kambi Autriche nyekoro jango uka tolantana sifiun iko lamene yamal olubuka dona wa ube joka la sera don kosobe uka kanku farate kosobe Autriche ka tolantan fera ula noye kuka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tonobo ni fonko uye wa sangani wati uka nyefe jo ube seka daga siki fo wati jan inafo anyo ye choko mi une Algeri ane Jordanika kumbe unla fandofe kumbe minfana mwanko nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe ntarigu la Portugal de ngana ye nyokon soroko tan Portugal ka Sebaya wolonfla Kurasi ka kele atoye flanin binye nga tolando mbaka uka fola ko kumbe mbena chiendo jango ko ni nyorosugu la kafara okan uko hale ni tolantana nyene mo debe Portugal bulu ka deselindo ka yere soro kubdi moni ndamene ni sisanche sebaya soroko kelendron kasoro kurasie fladeke ani uchira sien kelen yala Cristiano Ronaldo ni Modric yere la june de benata so shuina onadon ni kumben punchera.
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de finale tan ka sebima Maroc dron de cela ka sebaya soro Senegal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu bebina wa ubebin tolan sanga tan labon de la munde be se ka famuya o kokan Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuno funi dilaye aka jabe fle
5: bisu kasini nimisa ore jatumina follow mbeke fara final tolo muno ya long uye 16e de uyu ka 16e de final tan bauma na bora Maroc la e deserade RB Congo ni Senegal wete ludon kuma munna amba e ko u besigi na kofelal de la u sinji u ka kofetolontana Belgique ni Senegal anya e ko Rudi Garcia mu nyalon ale de Belgique teke kala moko ya fere nyuma u de sigi sena bauma bado ko Senegal tumbe sigi kofelala ki sinji ike kofet longtemps nauna baw wawo avec ko gele ya lembade kadaka Senegal tiri ara ke chelu donde na fora ko ibe miniti wati mu be tora ke wo beke ki sinji ka ko fe longtemps na wati dola ika longtemps na wi be sege wa Senegal taw anyaye ko alabanna a gele ya ru bolo ko dugu wa wo be sila di tron ku wereima wala sa ke seke pression ke Senegal ani RD Congo longtemps na mo to ko na wa alaban be ke ko kelen dronde occasion beja nyuma beja ya wanim nyuma uchara chelu beteria ke sor
0: a coupe du Mamadou Kanté farikolo nyanaje kuno funi dila ka kuma kauntala asori Ibrahim Defe oko Algérie ni Suisse bena nyokon la soro sunege kanye saba mande wahati sini Egypte ni Australie fanambena nyokon la soro nege kanye tan anishigi Cap Verde Argentine sunege kanye mugan anifla wahati obena ulu kuno funi bela soro anka kuno funi kene na taula awni chela melila ni medan sigi anka kuno funi di kenen yim fam folola afam flana obenye kana wa awka don ka wisi kanko kuno funi no be soro watu monaja anitwa monaja Musa Chamde tegebe nege jurula. Nege kanye tan ani wurum la temena ni sanga tani filayi bobo julaso Burkina Faso
6: Bintou Sisse
0: Nataula amina hakina ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbolo keneka amisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jemukanye ngaini nibeche sanyi sanyi la selibado. Cirque et mémoire mandenkana cirque ni hakili muso cirque clou africa unu ye uka baranyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji clou nyin kono kabini ndogo kun flanyo hon ube yalan yalana Burkina Faso dugu chamana Omar Yero kala silibado
7: ni folikan ko fe muso mugan yombe fargolo nyanage geleman kera obe pangachun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka cirque jekulu sigira Africa United tonfe ka tola ko tienta la muso mau les héritières o muso minuye jama kabakoya Fatmata sagano bo chema akala nyini tuye kayira jamana ko muso obe se ka kabako ke se ko ni longo seraka
8: antu fe ga yira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fe ga muso ga placira fana societe le kono fen do lo antu vision do lo yala lara don ay seranya boara wala saka siga se anga feta uma
7: Chantal na nanya din lorolo ayemi tiena o yakabo koya ale ko 600 demele kakanka jini muso uma ko blasra
9: bi kondi ulala na kona ayemi ni abayira ko muso bise ko chamana ametiga muso ra ko chamana me muso ko chama ko nye mo kakanko deme ko blasra ko chamana deme ani soutien ale ni landa ani muso lara yerera sra ko chamanke albelo kabamani ko na nala sona bi nya temenika
7: George Wedrago ye sekoni lonko ni korolin ko barakelaye mimbe la fiye na sisan abe bobo julaso mara ko nyena bo jekulu kono George ko fanga ka kanka do muso ka barala
10: yoro tora cheulu bake me yam bobo muso yo nindwara osunguru yo nindwara akara ko baye ambema voilà donc o kama ambi ala darla albi groupe ne kaseka tanya fe en cas Burkina kaseka lon ni sababu fe
11: Femme, la gardienne des traditions, femme, la passeuse des valeurs, femme, E-E-D-M-E, femme.
7: Moussa Kafando, Africa Unite Tonyamo Ko, jatmine chaman le kera, ka ye ko musow be lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlen ko ra ko hakili jagabɔ ba le kɛra ka nin baara bila sen kan.
12: Cɛ bɛ se ka fɛn min kɛ muso fana bɛ se ka caman kɛ bi. Musodenw y'a jira an na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko muso fana bɛ se k'a kɛ surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na. Muso y'a jira an na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ. Mɔgɔ minnu y'i kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugu la ka tɛmɛ olu ye musow de ye. Hali n'a danna par exemple mɔgɔ minnu kɔn ka kuma fɔlɔ fɔ den wolonugu ye k'o to u ka berceau kɔnɔ o ye musow de ye donc o kɔsɔn la an y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tabagaw parce que muso lo bi tiɲɛ sɔ kɔ. Muso lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na. Nusodiya ko fan fɛ dusukasi ko fan fɛ kɔrɔlen ko fan fɛ a bɛɛ ye muso ka baara.
7: Mɔgɔ minnu nana o ɲɛden dɔgɔ lɔ o caman y'a laɲini ko nin muso ninnu ka baara ka yira diɲɛ na janko musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Senegal wasadenw ka sariya dɔ wɔtɛli ko la o min bɛ sariya sunba falini kɔfɔ Senegal jamanakuntigi Basiru Jomayifa y'a fɔ k'o bɛna kɛ ni hakilina jira kalata ye walasa ka jamanadenw fɛla dɔn aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
13: Ni y'a jateminɛ Jomai Faye ni Sonko ti ɲɔn fangalajɛ de bɛ yen. Ni y'a jateminɛ dibitew bɛ Sonko ta ye, dibitew bɛ Sonko ta ye, dibitew fana b'u fanga de yira k'a fɔ ko anw na ɲɛmɔgɔ kan mun fɔ anw bɛ taama o de sira kan k'a yira olu de ka ca wasabulon kɔnɔ. Fɛn fɛn mana don wasabulon kɔni kɔnɔ wa olu bɛ fanga sɔrɔ fanfɛla la. Bari mun y'a sababu u ka ca ye. Jamanadenw fɛnɛ Basiri Jomai Faye k'ale fɛnɛ kɛ danaya ɲini jamanadenw ta fanfɛla la k'a lajɛ ko fo jamanadenw fɛnɛ bɛ se k'ale kɔkɔrɔma don k'ale fɛnɛ kɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na.
14: Ousmane Sonko ani Jomai Faye kɔni mankan tɛ u cɛ. Mɛ Ousmane Sonko tange ni Ousmane Sonko kɔni ma kɛ Senegal président fiyewu Senegal ka tɛ ɲɛ suma. Mɛ n'a dun kɛra Senegal président ye Senegal bɛ segin kɔle Senegal tɛ taa ɲɛ. Ne y'a fɔ ten Ousmane Sonko fanga ɲini na ni ye fanga ɲini na dusuba ye. N'a ye fanga sɔrɔ a bɛ fanga mara force la. Ousmane Sonko ka ko de force de fanga de. Ne t'a la politiki t'a ka ko la.
15: Ale yɛrɛ b'a lɔn. Jama t'a kɔ hali n'o taara n'a ye referendum na Ousmane Sonko lo bena sankɔrɔta sɔrɔ parce que o be taara fɛn min vote ni ale le be filɛ o. O ti taara vote Ousmane Sonko ye do. O ti taara vote Basiri Jomai Faye de ye do. O be taara vote sariya de ye. Ale sariya ni sariya ɲumanba o ye sariya ninnu lakalen cogo min na ni. Ni yɛrɛ ka di Senegalien denw ye. Ni president i b'i ka fɛngɛw yira biɲɛw yira. Ayiwa n'i bena taga fana i ka biɲɛw fana i tuya yira cogo min na fɛsɛfɛsɛ bi ka ra. Bɔn n'ale ko ko ka taa n'a ye referendum na ko ka jamanadenw ɲininga o bena jamanadenw ɲininga mɛ a k'a lɔn ko ale pɛridini lo nin ko nin kɔnɔ kuwa.
16: An kɔni b'a fɔ Basiri Jomai Faye ni Ousmane Sonko ka fanga a kɛla bamanan ka kuma ye ko tɔgɔlamuru k'an sɔgɔ. Tɔgɔlamuru n'o ye sɔgɔ fɔyɔrɔ t'o la ninnu ka fanga kɔni Macky Sall ka fanga tilancɛ ka fisa ninnu ta ye. Hali u mɔgɔ fila aw fɔra ko jeunes fanga mana di jeunes ma plasi mana di olu ma baara bɛ kɛ jamana bɛ avanse aw le bɛ sariya so in yɛlɛmala k'a yɛlɛma yɛlɛma ye komi ŋɔmi ka k'a sago ye. A ye nin bɛɛ to a ye baara kɛ. Ousmane Sonko ka di mɔgɔw ye o Basiri Jomai Faye ka di mɔgɔw ye o a ye baara kɛ an b'o le kɔ. N b'o le fɔ ninnu mɔgɔ fila sigi ni sisan cɛ an ma nɔ foyi ye ko an bɛ se k'an bolo si min ma ka ɲɔgɔn bugɔbugɔbugɔbugɔ politiki sira kan dɔrɔn.
0: Laginɛ dɔ bɔla marabaga jɛkulu minisiri kɔrɔ Ibrahima Kasori fɔ fana ka ɲangili hakɛ la a tun ɲangila san duuru kaso de la a kirikun fɔlɔ la a tun jalakilen don yurukuyuruku kow la wari nɔgɔlen labaarali ko nka kunu ɲangili kelen wulila ka bɔ a kan o ra bi kiritɛgɛla ye san saba ni kalo kɔnɔntɔ kaso da a kan ani wari miliyari fila fran ginɛyɛ. Ibrahima Kasori fɔ fana yɛrɛ tun bɛ kaso la kabini san ba fila ni mugan Ninfla, Avril Kalola, Afonina, Mars Kaloni, Daminena. A Côte d'Ivoire, Liboli Dugula, a Kurun Kasarado, Kela, Mokotanyo Konka, Saya Sababuye, Uchema, Musoni, Demsenu, Okela, Trata Donso, Kadubuje, Arabodona, Jamanani Uru Duguni, a Koroyan Fanfe, Ninini Ubesina, a Halisa, Wauluko, a Suduru Selaka Labo. Sisan amekene nyinkunche ni lamini lame jimukanyi oye kumadi musu chesri lenfiladema ukabara ukanyeshi lamini la tangali aferoma baba watara ka jimukan labe nendo obedansigi anka konopunidi kene nyinfan flanana ni alama basike amenyokon soro sini musa chamde tagetu mbenenge jurula.
17: Anka lamini lame
0: baba watara
18: aw munu ketola do ka wona soro 600 aw ma fili aw soro lendo jem kumakan RFI de la wa aw folendo la kosebe o ka jam kan mum kuma lamini na la tanga fere ukan ni o kene sigito ye hodugo bla o ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli inafo kalo kalo waraba laban ama latike ka kuma di muso chesire len flama minu jijaleno kosebe lamini la tanga lila bi okelendo amena kumadi e muso chesri len flama kabo malini senegal jamano kono mo wolelen folo ale madam kalambiri elenia jijaleno kosebe jaklu do kono lamini latanga lila mo wolelen flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jaklu kono amena olude la soro 666 negajurula atena na me au ninchewa au danse audance kokura obeka RFI de lame lamini lame jamukani ode kena sigitoy anka moko welelen folo obambulo nega jurula kaba madam kalambiri elena de kodo kabo mali jamana kono madam kalambiri elena ini yantuma amadon kafoko madam kalambiri echa sirluno kosebe lamini latangalila inafo muso chama wero yala ibise ka fanye ebe bara jumani jumani ke mime do lamini latangali okumu kono
19: na ko ya ko tobo muani lamini bara okumu kono amena doni ame munke ya kono we pense ya walo tani ya para o iri turuko sensibilization kama ko la donia kon pratiku ka anga nga nja panga sikita la chukumu anika courage de canivo sunu de salibilito ambulu deke la mini para kono kachaya
18: madam kalambri elena iboraka kuma munu fotanto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kuna foni ya udi mroma ani mro be baroke awe yakil na soro togo di ka foko au kainka ni walia nunu ke wasaka lamini latanga amiria bora mi kase oma
19: ni miria bora yoro mu ore depine fitini parce naya jate mena kolo anga moko koro ba ku timina kali ne kanu na kosobe ne ya toro mbala parce que depan fitini ale de kuma mbla tencha mana no esa ne ya waluye yiri turuko ta an wata do anga turuko lola ne ya yin badila don ne bisa da ko gon mona nai mona nai da tantu je tin win na to ne fa da ko tike ni bote ni jana tike muta ro yoro ma ete ko ko nde do mbala akin na na na o de sababu yala pourquoi ne reta ese ka kunya na maya ta mo wara o faranka anga ko perenize ka tika ke jekuluye jekulum na wata do anga tigidala akin na bora na de tin fitin ni mona nai ka kila kana anya na maya turu
18: au ka bara ere asinsine me jumele kan kren kren yala
19: au wata do no ko sobe ko sobe sensibilisation na ani reboisement tante teme na mo reboisement ke reboisement mo fene de do ka ko kama kan ku tete ute anga tibulu datin na lendo ka nye en même temps na reboisement ke chaque fois ame suivi régulier au kala tibulu ka yiri nu fi banye parce que kata yiri turi ku tete ka teme ni yere ten ko tante ame se ga fami bara ke ni regluye donc an wata do me yiri turu ko la ko sobe ko sobe te du fait ke ali na ni appel durant kan au soforo yoro kan mo ben tengela ko ba kan ye parce an wata ay mu nonke o ya ye ay congrès de fenete mi e fene salubrité ko an wata do lono ko na ko sobe ko sobe ani sensibilisation nous sera pour antonu
18: Madam Kalambri Elena amadon baro baro ana agleyado jango me domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleyo be no obe minye aw kanin baray kon nala
19: Gelea ube nkotobe. Nyomomo gelea ube nkotobe. Ile turu ere taka uta. Patu nanga siti nunu. Nya kwa chogo maami siti usitike kanye. Ita tura yoro ukurile no. Ube ana ingiru utura mi neke niten nukala ulu pengele no. Memuye salubirite te pante yore. Pense ya walu. Ode yoro ba nteke nkotobe. Pasu juta preza. Malia mafwa muka ko. Anka nga yoro sanya anyele de kama. Nye do unye ni okulu kami. Sanji chukoro barala. Amtika kwa sanji chukoro barala. Me anana kwati. Sama mafwa muka ko. Alita kwa anga sanche sirdena anga sikida. saniyali kan o de bi kan sɛgɛn halisa parce que an m'a ese ka mɔgɔw an mi baara kɛ yɔrɔ dɔ la k'an kɔ don dɔrɔn dɔ mina a nɔgɔ an m'a ese ka mɔgɔw sansiliza a ye nin kɛ tan a kana nin kɛ tan tɔ o b'a miiri k'a fɔ an mi k'a kɛ ni juguya sira ye ubiyɛn an mi k'a kɛ ni yɛrɛ yira sira ye ubiyɛn an mi k'a kɛ ni sira wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ miiri la k'an mi taa waribaw de minɛ puruke ka na sɔn alɔrs ke an mi fɛn fɛ kɛ an b'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi ye o ni mɔgɔ minnu hinana la k'a fɔ a ye jusuma sɔngɔ minɛ ubiyɛn a ye nin matɛrɛli ni minɛ ka nin kɛ parce que mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an kan ka an ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama an ka sante kama an denw ka siniɲɛsigi kama ani environnement yɛrɛ la avenir kama kuwa halisa o fɛn dekun de bɛ anw na jusqu'à présent sur le terrain.
18: Madame Kalambri Hélène, o ye degun belebele o yɛrɛ bena n bila ka a fi ɲɛna yala an be don min na ko bi be se ka mun ne fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara ɲi na i n'a fɔ aw b'a kɛ togo min na.
19: Ne be se ka mun fɔ muso ye o ye musow ko cɛsiri parce que ni y'a mɛn sigida yɛrɛ muso de don du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ kartie tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ donk ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ an filɛ baara min na n'a sɔrɔ muso baden bɛ ala san b'a sɔrɔ caman kɛra ko la maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko nunu na ka denmisɛniw fara u yɛrɛ kan hali ka ale cɛw sansibilize ka fara u yɛrɛ kan ko muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a be daminɛ anw de la an b'a camancɛ la wa a be laban anw de la fɛnɛ.
18: Madame Hélène Karambiri an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fan filanan na an bena an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ Senegal la jamana kɔnɔ. Ale tɔgɔ madama Fili Sako, a jijalen do kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min be sen kan kabini ni san 1983. An y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la. Madame Fili Sako, i ni yantuma. An m'a dɔn sisan lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye, musow fana jijalen do a la kosɛbɛ. Aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la wasa ka lamini latanga, yala i be se k'a fɔ an ye aw ye hakilina in bɔ min?
20: Parce que an y'a kɔrɔfɔlen tun jɛw ye jɛkuluw lasigi k'u ka wula kɔnɔla nin kan ta an y'a ma filɛ k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan parce que n'an m'an bolo k'a la rɛ an y'a la kɛ taga ɲa parce que olu kulu ka hayi yiriw sɔrɔ bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ an de b'a dilan an de b'a kɛ pepiniyɛru la k'a sanbɔ o de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi u ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ kamisa an bɛ don baara nin na a ɲama an donna asosiyasiyɔn nin kɔnɔ ɲa dɛ depuis a mɛnna dɛ kabini 1980.
18: Yala i be se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn ma?
20: An ne wulu ka jɔ bɛ ɲɛsin de fɔlɔ tilema tuma an bɛ pepiniyɛriw dilan o de yiriw k'u ta ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la ka yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu an b'a arose depuis an b'a da mun na kabini mois de mars an b'a dilan sisan an b'a kontinue o ɲa de fo ka bonya an bɛ mois d'août kɔnɔ Senegal yan pour ka komanse ka u turu yen o de y'an na aktivite fɔlɔ mɛ ni samiya fana banna an ni cɛw bɛ don de ka yiri dɔw yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ parfo pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se o fana da bɛ an na aktivite la mɛ a caman caman an bɛ barow de fana kɛ dugu ni dugu la tɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ dugu caman dugu caman dugu nunu bɛɛ la tɔn bɛ sigilen ye an bɛ sigi an b'a kɛ baro ye ka ɲɔgɔn hakili lasigi ɲɔgɔn hakili la dɛma pour k'a masele an bɛ se k'an na sigi yɔrɔw kan ta ɲaa la
18: ka faro kan an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ye jateminɛ kɛ fana ko lamini bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ waati yɛlɛmaw bɛ ka na o de fana ye aw to aw farala ɲɔgɔn kan wa?
20: Yo b'a la kayi an y'o kɔrɔsi de kosɛbɛ sisan y'a lɔ an yɛrɛ komansera sa an tun bɛ si minnu fɔlɔ la an ye a dabila sisan an bɛ terimaw minnu ka teri hayi n'an bɛ tiga la an bɛ tiga nin teri de la n'an bɛ ɲɔ la an bɛ ɲɔ mun ka teri an b'olu de la parce que an y'a ye samiya tun bɛ n'a ka ɲa mɛnɛ ji tun bɛ n'a ka ɲa mɛnɛ a tɛ n'a kan o tuma o bɛ yiritɛgɛ de o bɛ sababu ya.
18: Madame Sako, a ma dɔn nin baara nasugu kɔni ani gɛlɛyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bawo waati yɛlɛma yɛrɛ a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ jango a kunbɛli baaraw i bɛ se k'a fɔ an ye aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu sen fɛ?
20: Gɛlɛyaw b'an bolo de parce que n'an ka ju bɛ turu mun na an ka kan k'a sɔrɔ tuma mun na an t'a sɔrɔ tuma la n'i tagara n'an ni dɔw la faamuyali ka gɛlɛn ani minnu bɛ jɛlen baara la yɛrɛ sa faamuyali bɛ gɛlɛyalen dɔw bolo o de y'a kɛ an bɛ dɔw farala barow kan ka mɔgɔw hakili la yɛlɛma yɛlɛma k'u fana bɛna an sɔrɔ koma an fana an y'a faamuya an ɲamɛnɛ k'u fana b'a a faamuya o ɲa.
18: An m'a dɔn aw ka baara fan dɔ ye yirituru ye nka n'aw yirituru o yiri ninnu lakodɔnni baaraw bɛ kɛ togo di aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la?
20: Gɛlɛyaba parce que an ni baganmaralaw tɛ bɛnna la parce que fɔlɔfɔlɔ tun sa an tun bɛ minnu dilan k'u lakori an y'a dabila sisan an b'a kɛ nɛgɛ de mais au bé avait fengé avait fengé avait cherlé en mal pour clôturer une fin au bé ambe des mali de ñine yoro ñaa fait pour casser kana yiru la ni
18: madame Filisako ami foy kan ndjabi ñu bela jëlën ko son initié
20: au fanani ci merci.
18: Aywa lamebogo wo klo garsiga tunye minye bi lamini lameje mukan kono o de keraniye anjigi bakan kawye famiali chama soro wa anjigi bakan fanaka o chama na misaliata madama Ellen Kalambirini madama Filisa Kokan wasaka o chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiambola me kambeda uye 64 septembre kolo nata dela nga kalo fla nata inkon nala o kanana joro bawo o ko jemukan korolewum betoka bo awye RFI sanfe me kambeda uye ola fo septembre kolon nata oni ni kene nyokona wore yani oche abo janto wore la ninka o janto ko lamini la bawo adamadiya jo sendo do aw kambe

0: 아 이놈 뭐가 볼줄 있어라 가도록.
1: lagine do bola marabaka je kulu ministri koro ibrahima kasori fofana kanyangili hakela atun nyangila sanduru kasodela akiri kun folola atun jala kilindu yuruku yuruku koula wari nokolen labaraliko ngakunu nyangili kelen wulila ka bo akan ora bikiti tegela ye sans saba ni kalu kononto kaso da akan ani wari miliari fla frangine ye ibrahima kasori fofana yere tumbe kasola akabini samba fla ni muga ni fla avril kalola afunina mars kaloni daminena Côte d'Ivoire liboli dugula kurun kasara do kela moko tanyo konka saya sababu ye uchema muso ni demsenu o kela trata donso ka dugje arabodona jamana ni woro duguni a koroyan fanfe nyinini ubesina khalisa wa uluko su duru sela ka labo sisan an bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ ni lamini lamɛ jɛmukan ye o ye kuma di muso cɛsirilen fila de ma u ka baaraw ka ɲɛsin lamini latangali afɛrɛw ma baba watara ka jɛmukan labɛnnen don o bɛ dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan filanan na ni ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini musa cam de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la.
2: an ka lamini lamɛn
1: baba watara.
3: Aw minnu kɛtɔla do k'anw nasɔrɔ sisan aw ma fili aw sɔgɔlen do diɲɛ kumakan RFI de la wa aw folen do o la kosɛbɛ aw ka jamukan mun bɛ kuma lamini na latanga fɛrɛw kan ni y'o kɛnɛ sigitɔ ye ko dugubila u ka fisa ni laada lawuli ye anw tɛnana laada lawuli i n'a fɔ kalo o kalo araba laban an m'a latigɛ ka kuma di muso cɛsirilen fila ma minnu jijalen do kosɛbɛ lamini latangali la bi o kɛlen do an bena kuma di muso cɛsirilen fila ma ka bɔ mali ni senegal jamanaw kɔnɔ mɔgɔ welelen fɔlɔ ale madam kalanbiri eleni a jijalen do kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ lamini latangali la mɔgɔ welelen filana ale bɛ bɔ senegal jamana kɔnɔ ale fana jijalen do kosɛbɛ lamini latangali la u ka jɛkulu kɔnɔ an bena olu de lasɔrɔ sisan sisan nɛgɛjuru la a tɛnana mɛn aw ni cɛ wa aw danse aw danse kokura aw be ka RFI de lamɛn lamini lamɛn jɛmukan nin ye o de kɛnɛ sigitɔ ye an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ o b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban madamu kalanbiri elena de ko do ka bɔ mali jamana kɔnɔ madamu kalanbiri elena i ni yantuma an b'a dɔn k'a fɔ ko madamu kalanbiri e cɛsirilen do kosɛbɛ lamini latangali la i n'a fɔ muso caaman wɛrɛw yala i be se k'a fɔ an ye e be baara jumɛn ni jumɛn ne kɛ min be don lamini latangali hokumu kɔnɔ
4: i n'a fɔ i y'a fɔ cogo mu an be lamini baara hokumu kɔnɔ a mɛnna dɔɔni an be mun kɛ a kɔnɔ o ye bɛntɛya walew saniya baaraw yirituurukow sansibilisasiyɔn ka mɔgɔw ladɔnniya kɔni paratikiw kan an kan k'an jato an ka sigida la cogo mu ani ka curage de caniveau sunu de salibilite an b'olu de kɛ lamini baara kɔnɔ ka caya
3: madamu kalanbiri elena i bɔra ka kuma minnu fɔ tantɔ nunu ka ca nunu ye bakuruba de ye i ko ko aw be dingɛlabɔw kɛ samiya waatiw la a be kunnafoniyaw di mɔgɔw ma ani mɔgɔw be baro kɛ aw y' hakilina sɔrɔ togo di k'a fɔ ko aw ka ɲi ka nin waleya nunu kɛ waasa ka lamini latanga a miiriya bɔra min ka se aw ma
4: nin miiriya bɔra yɔrɔ mu oreye depi ne fitini parske n'a y'a jate minɛ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun timinan ka di ni fɛn nunu na kosɛbɛ ne y'a sɔrɔ n ba la parske depi an fitini ale de kun b'an bila fɛn caaman na n'o ye saniya walew ye yirituurukow ka an wasa don an ka dugukolo la ne y'a ye n ba de la donk ne be se ka fɔ ko n mɔna n'a ye n mɔna n'a ye depi n wulila fɛnɛ ne fɛnɛ tɛ foti kɛ ni o tɛ ni jɛnɛtigɛ n ta yɔrɔ yɔrɔ m'a ese k'o ko min de don ba la hakilina nana na o de sababuya la pourkua ne yɛrɛ ta ese k'a ko ɲɛnamaya ka mɔgɔ wɛrɛw fara n ka an ka koperenise ka se ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min n'a wasa don an ka sigida la hakilina bɔra na depi n fitini n mɔna n'a ye ka kila ka na a ɲɛnamaya tuguni
3: aw ka baara yɛrɛ a sinsinin bɛ jumɛn de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la
4: an wasa donnin lo kosɛbɛ kosɛbɛ sansibilisasiyɔn na ani reboisement san tɛ tɛmɛnaw ma reboisement kɛ reboisement min fɛnɛ de don k'a fɔ k'an b'a k'an kunfɛ tɛ o tɛ an ka sibiliw jate minɛlen do ka ɲɛ en même temps n'an ye reboisement kɛ chaque fois an bɛ suivi régulerw k'a la tuguni ka yiri nunu si ka ɲɛ parske ka taa yiri turi kunfɛ ten ka tɛmɛ ni yɛrɛ ten o tanw ta ye an be fɛ k'a fɔ an be baara kɛ ni reglew ye donk an wasa donnin bɛ yiri turuko la kosɛbɛ kosɛbɛ c'est du fait ke hali n'anw ye appɛl dɔrɔn k'an ka osoforow yɔrɔ k'an mɔgɔ bɛ ni fɛngɛ la o b'a k'an ye parske an wasa an ye minnu kɛ o y'a ye an ye kɔngrɛ de fɛnɛ kɛ min ye fɛnɛ salibirite ko ye an wasa donnin o fɛnɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ ani sansibilisasiyɔn n be se k'a fɔ an sɔni sirire sigilen don o saba de kan kosɛbɛ ka tɛmɛ a tɔw kan.
3: Madame Kalambiri Elena, an b'a dɔn baara o baara a n'a a gɛlɛya don, jango an bɛ don min na i ko bi lamini latangali a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ, yala gɛlɛyaw bɛ yen nɔ?

0: Aw bɛ min ye aw ka nin baara in kɔnɔna la?
1: Gɛlɛyaw bɛ yen kosɛbɛ, ɲɛmɔgɔ gɛlɛyaw bɛ yen kosɛbɛ. Yirituru yɛrɛ ta ka fisa parce que an ka site ninnu, n y'a fɔ cogo min, an bɛ site sigi ka ɲɛ, i bɛ t'a sɔrɔ a yɔrɔw korilen don, oubien n'an ye yiriw turu an bɛ nɛgɛmisɛn ninnu k'a la, olu fɛngɛlen don. Mais mun ye salubrité tɛ fanfɛ yɔrɔ ye, fɛnsɛya wale, o de yɔrɔ b'an sɛgɛn kosɛbɛ. Parce que jusqu'à présent, malien m'a faamu k'a fɔ an kan ka yɔrɔ saniya an yɛrɛ de kama. N ye dɔw ɲininka, u bolo k'an bɛ sanji jukɔrɔ baara la. An bɛ se k'a fɔ sanji jukɔrɔ baara don, mais a n'a nafa tɛ. Caman m'a faamu k'a fɔ halisa k'an ka chantier sirilen don an ka sigida saniyali kan. O de bɛ k'an sɛgɛn halisa. Parce que an b'a essayer ka mɔgɔw, an bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la k'an kɔ don dɔrɔn dɔ bɛ na a nɔgɔ. An b'a essayer ka mɔgɔw sensibiliser a ye nin kɛ tan, a kana nin kɛ tan tɔ. U b'a miiri k'a fɔ an bɛ k'a kɛ ni juguya sira ye, oubien an bɛ k'a kɛ ni yɛrɛ yira sira ye, oubien an bɛ k'a kɛ ni sira wɛrɛ ye. Dɔw yɛrɛ miiri la k'an bɛ taa waribaw de minɛ pour que ka na tɔn, alors que an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi ye. O ni mɔgɔ minnu hinɛ na la k'a fɔ a ye jisumasɔngɔ minɛ, oubien a ye nin matériel nin minɛ ka nin kɛ. Parce que mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an kan ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama, an ka santé kama, an denw ka siniɲɛsigi kama, ani environnement yɛrɛ la avenir kama quoi. Halisa o fɛn degun de bɛ anw na. Jusqu'à présent sur les terrains.
0: Madame Kalambri Eleno, i degun belebele, o yɛrɛ bɛna n bila ka a fi ɲɛna. Yala an bɛ don min na ko bi, i bɛ se ka mun de fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara in na, i n'a fɔ aw b'a kɛ cogo min na?
1: Ne bɛ se ka mun fɔ muso ye, o ye musow k'u cɛsiri. Parce que n'i y'a mɛn sigida yɛrɛ, muso de don. Du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, quartier tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ. Donc ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ. An filɛ baara min na, n'a sɔrɔ muso baden bɛ a la, san b'a sɔrɔ caman kɛra ko la. Maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko ninnu na, ka denmisɛnninw fara u yɛrɛ kan, hali ka hali cɛw sensibiliser ka fara u yɛrɛ kan, ko muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ anw de la, an b'a camancɛ la, wa a bɛ laban anw de la fɛnɛ.
0: Madame Elena Karambiri, an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fan filanan na an bɛna an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ. Ale tɔgɔ madama Fili Sako, a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min bɛ sen kan kabini ni san 1983. An y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la. Madame Fili Sako, i ni yantuma. An b'a dɔn sisan lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye, musow fana jijalen don a la kosɛbɛ. Aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la walasa ka lamini latanga, yala i bɛ se k'a fɔ an ye aw ye hakilina in bɔ min?
2: Parce que an y'a kɔrɔsi de tun. Cɛw ye jɛkuluw lasigi k'u ka wula kɔnɔla nin kan ta. An y'a ma filɛ k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan. Parce que n'an m'an bolo k'a la rek, an y'a la tɛ taga ɲa. Parce que olu puru ka hayi yiriw sɔrɔ u bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ, an de b'a dilan, an de b'a kɛ pepiniyɛriw la k'a san. O de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi. U ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ. Kamisa an bɛ don baara nin na a ɲama. An donna association nin kɔnɔ ɲa de depuis 1980.
0: Yala i bɛ se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi, aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma? Aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn ma?
2: An ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin de fɔlɔ tilema tuma la. An bɛ pepiniyɛriw dilan, o de yiriw u ta ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la, ka yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu. An b'a arose depuis an b'a damuna kabini mois de mars an b'a dilan. Sisan an b'a kontine o ɲade fo ka bonya. An bɛ mois d'août kɔnɔ Senegal yan pour ka komanse ka u turu yen. O de y'an na aktivite fɔlɔ. Mɛ ni samiya fana banna, an ni cɛw bɛ don de ka yɔrɔ dɔw dayɛlɛ, u b'a fɔ parfo pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se yen. O fana da bɛ an na aktivite fɔlɔ. Mɛ a caman caman an bɛ baro de fana kɛ dugu ni dugu la. Tɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ, dugu caman, dugu caman, dugu ninnu bɛɛ la tɔn bɛ sigilen ye. An bɛ sigi an b'a kɛ baro ye ka ɲɔgɔn hakili lasigi, ɲɔgɔn hakili ladɛma puru k'a masale an bɛ se k'an nasigi yɔrɔ kan ta ɲana.
0: Ka far'o kan, an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ fana ko lamini bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ, waati yɛlɛmaw bɛ ka na, o de fana ye aw to aw farala ɲɔgɔn kan wa?
2: Yo b'a la kayi, an y'o kɔrɔsi de kosɛbɛ. Sisan y'a lɔ an yɛrɛ komansera sa, an tun bɛ si minnu fɔlɔ la, an ye a dabila. Sisan an bɛ teri ma minnu ka teri, hali n'an bɛ tiga la an bɛ tiga nin teri de la, n'an bɛ ɲɔ la an bɛ ɲɔ mun ka teri an b'olu de la. Parce que an y'a ye samiya tun bɛ n'a ka ɲamɛnɛ, ji tun bɛ n'a ka ɲamɛnɛ, a tɛ n'a kan o tuma, o bɛ yiritɛgɛ de o bɛ sababuya.
0: Madame Sako, a ma dɔn nin baara nasugu kɔni ani gɛlɛyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ, bawo waati yɛlɛma yɛrɛ a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ, jango a kunbɛli baaraw. I bɛ se k'a fɔ an ye aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu senfɛ?
2: Gɛlɛyaw b'an bolo de parce que n'an haju bɛ turu mun na an ka kan ka soro tuma mun an ta soro tuma la ni tagara nan ni do la famu yali ka gele ani menu be gele para la yere sax famu yali be gele yale ndo bolo o de ake ambe do fara la baroka ko mo hakili la yelema yelema ku fana mbe na an soro kuma an fana an ya famu ya nya mena ku fana ba a famu ya wonya
0: ama don ko bara fando e yiri turu ye ngana we yiri turu we yiri nunu la ko doni e bara u be keto di afta gele ya soro lula
2: gele ya ba parce que ani baga mara la ute benala parce que folo folo tun sax antu me menu ndlan ku la kori anya dabla si samba ke negede mi obe abe fenge abe fenge abe sherle amade pour clôturer une fin obe ambe demali de ñini yoro ñaa fe pour ka se kan nayru lan ni
0: madame filisa ko ami foy kan njabi nu bela jelen ko son initié
2: aw fanani ci merci
0: aywa lamme bago o klo garsiga tunye minye bi lamini lamme jamu kan kono o de keraniye anjigi ba kan kawye famiali chaman soro wa anjigi ba kan fana kaw o chaman na misaliata madama Ellen Kalambiri ni madama Filisa Kokan wasa kaw chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiembola mi kambe dawye 604 septembre kolo nata de la nga kalo fula nata in kon nala o kanana joro bawo o ko jamu kan korole umbeto ka bo awye RFI sanfe mi kambe dawye ola fo septembre kolon nata oni ni kene nyokona wore yani oche abo janto wore la ninka o janto ko lamini la bawo adamadiya jose ndodo au kambe.

0: Nega kenyata ani mulu bla o sela mande au danse.
1: Bintou Cissé.
0: Bakuruba ula Nigeria moho binani ani shigin de bonena unina baga marala uni Senegal uka kari nyohonya do senfe eta du Niger marala jamana chamanchi anfana asere ya ula ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakhali tajuru sara obina nye foli soro dakuna Niger tako malini Burkina Faso fananyu sembo peu dinye kitiso ba sepe ila dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulonvla abina nyefoli soro CPI la malika barabolo CPI ka baramnu be mali akirikola a coupe du monde 8e de finance ranini nyokon kumbe be ka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tanin kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake akanye mugan ani saba wa farafina to lantan kulu minu 16e de finale tan u be gushila a tolan sanga tan laban de la obiseka famu ya chogodi obina o jabi soro atime obismila wa au danse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabadu dugudem ko fola o kela wahati mina baga marala uko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka senegala jalaki o komina ngalalesha dukure edinyo tomba ka lakana ko bulufraye ajira ko baga marala u de folola ka bi senegala uko
2: odo bintu lakana jate mine sebe mi sebena kachi jinyo tomba unima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena u de tara binkamku senekela ukan tegina dula ko bese kumbe ubulo kuye mogo binani ani flade faga ko odiye kamku fana la muruti ninka ulubla tasara lila kuluye unyesin tegina dugu yiri foroba doma bakangwena ukumbe barala yoro mununa ninka mogo woro faga uluchela tegina maranya mogo do Abdoulaye Alassane ye okuna funya in 70 ya ko bakangwena ufrila bargaja mogo ukan ka tadundo unya namala anika sodo ufana jini alika jatila kumogo binani anisaba de kumfagara usimfe chaimba faraka kukele koro debe ni mogo nununu nyokonche badaka kukura kukalo temene inko baka nguena uka nyamogo badwade fagara kubeka kamuku jalaki uka sayarila kamuku ufana teka sigika ukula je ulufana ye tadu baka nguena uka bugusa bala tegina dafe duula ninka mogo fla faga uluchela Bintu eta di Niger mara inkono kuma be binkali wale ubeke jatike wale kela u aniko juku kela ufe ubeso uda kari hika mogo uja kuyamine anika mogo do ufaga ukama mogo chama dibeka bulika mara imbla ninka upunda jamana urudugu ani akoronya fanka ula pama jien tomba ka bolofara mimbe dunka fako uka aliko uko Nigeria ka ulakana ko geleya indibeka chama fara jamana inka baloko geleya fanaka ni santan laba inkono akoko mogo milion tan anigolon fula ko ludebe kungo jugu faratila ni wati na bintu
0: ini chenye foli ula lalesha dukure malila moko flade bonena unina anika duru jugi taji ta yoro dola tumbuktu mara bulon kono seria ula koke la sorasi doka marfa chideko uya frakan ko sorasi nyinyi muguli wakati mina jamantu mbe nyoronko taji ta yoro nyina Oluka tahali asementiala ka bodinye kitisoba CPI la Mali Burkina Faso de Kudu okela Niger tako udogo kuntemene dinyotomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga AS jamana uka boli CPI la bena dumbala sankili alasili nyinko kumba kanute CPI yerebeka barajuma mdeke Mali jamana na.
3: Kabisa mbafla antan fla bintu CPI beka baraka folo wale jugu munu kera mali koro yanfana. CPI ka kirilaba miyere kera okera septembre kalu samba fla animo ganduru al-Hassan kunkan. Ale kunye jatika wale kaloka polisi nyamogo deye tomboktu marala samba fla antan fla wati. Al-Hassan jalakila CPI fe kele saria tiyani u ani adamadiyan ake u borotolu de la. Chengu nyangira santan kasu kelila nga dobora aka nyangili akeala kabla kalota anu fla la. Nga aka nga sefa war miliar nani animurumuru Nusra Nusrali la kasratou ye bintou kafra okan CPI barake Ahmad Al-Faki Al-Madi jeni moko do fana ka ki barokam okara samba fla antanoro Ahmad Al-Faki Al-Madi nyangira 5 no ton kasou kedila ba okay tombaktu fen koromara yoro ani soba do tinye dobora ali fena ka nyangili akala nga samba fla ani mwan fla ali lablala ni watina CPI ka nomne li 7 be jeni nyamoro yad ag gali de kuna bintu
0: nga kumba CPI be bara minuna malila kirisira fe oludumbe na ke chogodi
3: seria ko dombaga mamadou kali dialo yo ojabini ojabi anyi akanye folu la folo kalni malini Burkina Faso nunu ka tagali 70 ara kubeto CPI ka blala sankele na taw kono fu u ka tagali ka dombala nga ku yani uche ko baro be ka ke ko munu kan kirisira fe kalni sankele nda fara anin ku ka tagali duna bana ko CPI be se ka tanye na ka sege sege lu ye aku aka baraketa o kamalila mamadou kali dialo be klaga fraka ko wala sa u ka sege ke fo dien tomba ka lakana ko jekulu ka ka yamori di CPI ma aka baroke la hala kan kiriko sira fe malla bintu
0: kuma kanu te ka nyefalu ameto malla halisa sente wasablo ni aka jendi wala sa ka chekeda sigi senka mimbe jamana sanuko nyanabo office malien de substances précieuses au maspe chekeda nyinka baro bena talike sanumara yoro joli kola abayele mani jamana nyinkono ani asani ni afereli ko fananka wala sa ka sirabaka kasara unye krotege lagine duguta ka ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye alatige ko mobliba le poids lourd tena buri tuguni soufé o latigi nyimbe tosena ko fo kalo sabanyohon ni latigi tala ministri nyinka ministri nyini mobli buri la uka nyohon ayé karabalen do de ko akunu arabodon uko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara do kela mogotan aninduru ka sayay sababu ye mamu dugula anka la sigidin kabini konakiri fanta konde kala selido
1: dambara si mamili balla bori madu talama oko anka ro saba ninkeni freyaledi menta ni ko tida bulo menjantoni borfen koldo ani mamili borla la de kru nyamol bulo alla nyoye do senfe fre menta nindi sarodi bo mamili la kasara la silakan kamol ni la kisi alla nyoye nindo alka jatesi ko mambili labor ko juya ani sila sariabu nyabalia mambili borlal bulu kolle na latingeni suneidi nyoye ni keni kasaral le kofe menkeni tenentam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kamotan lolu bonani do dinen de kasia tre wol do men wato tre bolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tingeni ni kofe freya kurani mfana mrata ya la wadina ke sababu di kado bo mambili la kasara la silaba kamba wadina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kan kasara ni yekela sababu di kamo siyama mbo na niro lagine fanta konde konakri RFI
0: Bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri uka landala nyoko ye senfe kunu uye senater tan ani nduru toko da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nye muko koro de sugandila nye wahati afanga sina chebo pul upe fanambu chela alimingusila jamana kuntu kikalata atemenya una. Coupe du monde 16e de finale lou a kumbe mbeka tanye a tolantan kanu baka ou la nyena djela bi ala misadon Portugal ani Croatie ka karinyoknya beke a nege kanye mugan ani sababahati nga yani oche nege kanye tan ani konanto lamin jamal ka Espagne ni autrice de folobe na nyokon soro Moussa Aloukulubali be wala wala like.
4: Espagne ka chedou ni dana ya debena do bi kumbe inkono ba ou ube chete coupe du monde nganon fe wa uyo jira kulu kumbe un lafana uka fanga doye ku senda tolankan ka kene kutaye fo wati jan Espagne ka nyefe jowu abena siki jigida oluka telia kambi Autriche nyekoro jango uka tolantana sifi un iko lamene yamal olubuka dona wa ube joka lasira don kosobe uka kanku farati kosobe Autriche ka tolantan fera ula noye kuka josebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tonobo ni fonko uye wa sangani wati uka nyefe jo ube seka daga siki fo wati jan inafo anyo yi chukumi uni Algeri ane Jordanika kumbe unla fandofe kumbe minfana mwako nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe entarigula Portugal de ngana ye nyoko nsoro kutang Portugal ka Sebaya wolonfla Kurasi ka kele atoye flani mbinye nga tolando mbaka uka folako kumbe mbena chiendo jango kuni nyoro sugula kafara okan uko haleni tolantana nyene mo debe Portugal bulu ka deselindo ka yera soro kubdimo moni ndamene ni sisanche sebaya soro ko kelendron kasoro croatie fladeke ani uchira sien kelen yala cristiano ronaldo ni modric yere la jun de benata so shuina onado ni kumben kunjera
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de final tan ka sebima maroc dron de cela ka sebaya soro senegal cote d'ivoire rd congo walima afrique du sud nunu bebina wa ubebin tolan sanga tan labon de la munde beseka famuya okoka mamadou kanté ye farikolo nyanaje kuno funi dilaye aka jabi fle
5: bisuka sini nimisa ode jatimina folom deke fara final to lomuno yalon uye 16e de uyu ka 16e de final tan bawma na boram maroc la e deserade rb congo ni senegal wete ludon kuma munna ambaye ko u besigina ko felal de la u sinji u ko fetolontan na belgique ni senegal anyaye ko rudi garcia mu nyalon alede belgique teke kala moko ya fere nyuma ude sikisena bawma ba don ko senegal tumbe sigin ko felala ki sinji ike ko fetolontan na una baw wawo avec ko gele ale mbade ka daka senegal tiri ara ke cheludon de na fora ko ibe minute wati mumbe tora ke wo beke ki sinti ka ko fetolontan na wati dola i ka tolontan na uye be sege wa senegal taw anyaye ko alabanna a gele yaru bolo ko dugu e wa wo be sila di tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke senegal ani rd congo tolontan na mo to ko na wa alaban be ke ko ke lendronde occasion be ja nyuma u be ja wa nim nyuma u chara ke lu be tere ake so
0: A coupe du Mamadou a Kanté farikolo nyanaje kuno funi dila ka kuma kauntala a Souri Ibrahim Defe oko Algérie ni Suisse bena nyokon la soro sunege kanye saba mande wakati sini Egypte ni Australie fanambena nyokon soro nege kanye tan anishigi Cap Vert ni Argentine sunege kanye mugan anifla wakati obena ulu kuno funi ubele soro anka kuno funi kene nataula auni chela melila nimedan sigi anka kuno funi di kenenyi fam folola afam flana obenye kana wa auka donka wese kanga kuno funi no be soro watu monaja anitu monaja musa chamde tegebe nege juru nege kanyeta ani ngurum la temenani sanga tani filayi bobo julaso burkina faso
6: bintu sise
0: Nataula amina uhakili na ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jimukanye ngaini ndeche asani sanyi la selibado Sirk e memoir mandenkana sirk ni hakili muso sirk kulu Afrika unu ye uka baranyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji kulu nyinkono kabini ndogo kumflanyo hon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana Umar Yero Kalasilibadu
7: Nifolika unkofe muso muga nyombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira africa united tonfe ka tola ko tientala muso mau les héritières o muso min nuye jama kabakoya fatmata sagano go bo chema akala nyini tuye kayira jamana ko muso obe se ka kabako ke se ko ni longo saraka
8: antu fe ga yira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana societe le kono fendo lo antu mu e vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka siga se anga feta um
7: chantal nananya din lo golo ayemi tiena o yaka bokoya ale ko si san demele kakanka dini muso uma ko blasra
9: bi kon bi ulana na kon ayemi ni abayira ko muso bise ko chamana Ametiga musora ko chama na me muso ko chama konnye. Mo ka kan ko deme ko blasra ko chama na. Deme ani soutien. Ale ni landa ya ni muso lara yerera sa ko chama nke. Albe lo ka ba mani ko na. Na la sona bi nyaka temenika.
7: George Wedrago ye se ko ni lon ko ni korolin ko barakelaye. Mimbe la fiye na sisan. Abe bobo jula so mara ko nyena bo jekulu kono. George ko fanga ka kan ka do muso ka barala.
10: Yoro tora cheulu ba ke me yam bobo. Bobo muso yo nindwara. Osunguro nindwara akarako bae ambema voilà donc okama ambi aladar la albi groupe ne kaseka tanya fe en cas burkina kaseka long ni sababu fe
11: conseillère, femme, la passion des traditions, femme, la passion des valeurs, femme,
7: Musa Kafando, Africa Unite tonya mwako, jatimine chama lekera, kayeko muso ube loyero bara siko ni lonko ni korolinkora. Kuhakili jagabo ba lekera, kanimbara blasinka.
12: Chie biseka femike, muso fana biseka chama nkedi. Muso don ya irana ka foko e bibi nina, pen chama mbe muso cheo bake, donka madran che baradroma, ko muso fana biseka ke. Surtout na tara anga seko na nga lonko ka domena muso ya irana ka foko lufana e lo yorobe donc lufana bise ko lo yorobarake momu yi korolinko marabaka ya nga dura ka tema lui muso le wala alna dana par exemple momu ko nga kuma folo fol dem den wolo nu ye ko to o ka berso ko no oy muso le donc ko son la ya ira ka foko tienta baka parce que muso lo bi tien choko muso lo bi korolenko ni anga seko konga ira demsona muso diako fanfe dusu kasiko fanfe korolenko fanfe abe muso gabara
7: momu nana o nyadin logolo o chama ya la nyini koni muso nuka baraka ira jena jango muso ka chestri nuka jija kuma kafo
0: sisa amena wa haklina o delame awiye olumini di bi kuma be awbolo keneka kanyishin Senegal wasadion ka saria do otelikola o mimbe saria sumba falini kofo o Senegal jamana kuntigi ya basiru jamai fa yafo ko bena keni haklina jira kalata wala saka jamana dimu fela don haklina o koka maimuna sanugo ye oludo tomo ufle
13: ni aja timine jomoy fay ni songo ti ñom fangala jede be ni aja ni dibitew be songo tay dibitew be songo tay dibitew fune mbu fangade yira ka foko anna ñomo ka mu fo ambe tamore siraka ka yira olude ke chan wasabulongo no fem fe manado wasabulongo no olube fanga soro fa felala bari muni asabu u ke chan on jamana deum fune basri jomoy fay fale fune ke dana ni jamana deum ta fa felala ka raje ko fo jamana deum fune mse kale ko ko no madon ka le fune ke sika fanga soro jogo mino
14: Usman Sungo ani Juman Fay kuni mangante uche. Me Usman Sungo tangi uni Usman Sungo kono make Senegal president fiu. Senegal kati ni Usman. Me na dun kera Senegal president. Senegal besi ko le Senegal teta. Ndi ya foto Usman Sungo fa ni nani fa ni na dusu bay. Na fa nga sura be fa nga fa mara force la. Usman Sungo ka ko di force de fa di. Ni tala politique ta ka kula.
15: Ale re ballon. Jamata ko hal no tarana e referendum na Ousmane Sonko lobina sankorota soro parce que o bitara fe mi voter ni ale le fleu o titara voter Ousmane Sonko edo o titara voter Basir Diomaye Fadi edo o bitara voter Saria de ale Saria ni Saria nyumba we Saria no la kalen choko manani ni reka di Senegalien de ye e ni preda ibika e fenga uira bien uira aywa ni bina tarafana ika bion fana eti ayira chokomna fese bikara bon na le koko gata na referendum na koko jamana de wininga obuna jamana de wininga me akalo ko ale perdinlo ni kon kono kwa
16: angon ba fo Basir Diomaye Faye ni Diomaye Ousmane Sonko ka panga akela bomono ngokuma e kuto kola muru ka ansoko kola muru no e so foro to la nunga fanga koni makisal ka fanga lanche kapsa ntai alu mo fla au fra ko jenu fanga mona de jenu ma klasi mona do lu ma barabe ke de mona avance au lebe sharia sunni la mala ka yela ma yela ma ko mi ngomi ka ka sago ya ay ni beto ay barake Ousmane Sonko kadi mo yo Basir Diomaye Faye kadi mo yo ay barake ambole ko mole fo nu mo fla sigi ni sanche amma no fo ye ko amsa ka mboro simi ma ka nyoko bugo politi sira ka dro
0: lagine dobo la marabaka jekulu ministri koro Ibrahima Kasori fofana ka nyangili hakela atu nyangila sanduru kasodela akiri kun folola atu njala kilindu yuruku koula wari nokole labaraliko ngakunu nyangili kelen ulila ka bo akan ora bikiti tegela ye san saba ni kalu kononto kasoda akan ani wari miliari fla frangine ye Ibrahima Kasori fofana yire tumbe kasola akabini samba fla ni muga ni fla avril kalola afo nyina mars kaloni daminena Côte d'Ivoire liboli dugula kurun kasara do kela moko tanyo konka saya sababuye uchema muso ni demsenu okela trata donso ka dugje arabodona jamana ni woro duguni a koroyan fanfe nyini ni ubesina akhalisa wa uluko suduru selaka labo sisan amekene nyunkunche ni lamini lame jimukanye oye kumadi musu chesri len fladema ukabara ukanyeshi lamini la tangali aferoma baba watara ka jimukan labe nendo obedan sigi anka konopuni di kene nyimfan flanana ni alama basike amenyokon soro sini musa chamde tagetu mbenege jurula
17: anka lamini lame
0: baba watara
18: Au mon katola do kauna soro 600 au ma fili au soro lendo jien kuma kan RFI de la wa au folendo la kosebe o ka jamu kan mo kuma laminina la tanga fero kan ni o kenes sigito yi hodugo bla o ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli ina fo kalo kalo araba laban ama latike ka kuma di muso chesire len flama minu jijaleno kosebe laminina la tanga lila bi Okelendo amena kumadi muso chesirile flama kabo malini Senegal jamano ukono mawolele mfolo ale madam Kalambiri elenia jijaleno kosebe jakulu dokono lamini latanga lila mawolele mflana alebebo Senegal jamana kono alefana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jakulu kono amena ulude lasoro 666 negajurula atena na me au ninchewa au danse Audance kokura obeka RFI de lame lamini lame jamuka niye ode kenesigitoye anka moko welelen folo obambulo nega jurula kaba madam Kalambiri Elena de Kodo kabo mali jamana kono madam Kalambiri Elena ini yantuma amadon kafoko madam Kalambiri echesirluno kosebe lamini latangalila inafo muso chama worew yalla ibise ka fanye ebe bara jumeni jumeni ke mime don lamini latangali okumu kono
19: na ko ya ko to mu ami lamini bara okumu kono amena doni ame munke ya kono we pense ya walo tania para u diritsuru ko sensibilization ka mo la donia kon pratiku ka anga nganja to anga sigita la chukumu anika curage de canivo sunu de celebrity ambulu de ke la mini bara kono kachaya
18: madam Kalambiri Elena iboraka kuma mu fota nto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kuna foni ya udi mroma ani mro be baroke awe yakilina soro togo di ka foko au kainka ni walia nunu ke wasaka la mini latanga amiria bora mi kase oma
19: ni miria bora yoro mu ore de tinefiti parce que naya jate mena kolo anga moko koroba ko timina kali ne kanu na kosobe oh ne ya torombala parce que depuis fitini ane de kuma mbla tencha mana no esani ya waloye yiri turuko ka awata do anga turukolo la ne ya yin badila donc ne bisa da ko gon mona nai mona nai da tantu je tin win na pena ne pena ko kotike e ne kote ni janata ke muta yoro yoro ma ese ko ko nde do mbala akina nana na ode sababu yala pourquoi ne reta ese ka ko nyana maya ka moko wara o faranka anga ko perenize ka ake jekuluye jekulum na watadu anga tigidala akina borana de tinfiti ni mwana naye kakila kana anyana maya tuluni
18: au kabara ere asinsine mejumele kankrenkrene yala
19: au watadu lino kosobe kosobe sensibilizasyon na ani reboazuma sante teme nama reboazuma nke reboazuma mwumpene de doka kwa kamba haka ankuutote ute anga sibulu zati mna lendo kanye amemta naye reboazuma nke shakwa ame suivi regule ukala tibunu ka yiri nunu sui kanye paske kata yiri turi kuntete kateme yini yere ting otantai ame saka kwa ambi bara kani regluye donc en wasa de lume yiri truko la kosobe kosobe te du fait que ale nawi appel durant kanga osoforo yoro kan mo ben tengela mo ba kan yi pas en wasa ayen munun ke o yaye ayen kongere de feneke mi e fene celebrity ko en wasa de lume ko na kosobe kosobe ani sensibilisation mi sera po antoni sireno o staba de kan kosobe ka tena toka
18: madam Kalambiri Elena amadon baro baro ana agleya do jango ame domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleya o bi no obe mi ye awkani bara en konna la
19: gele obe en kosobe nemo mo gele obe en kosobe ire turu ere taka uta pato nanga siti nu nya poto ko mami siti usti ke kanye ita tura yoro okorle no ba nanga ire turu ani negen ten nu kala ulu pengele no me mu ye celebrity te pa te ore pense awalo o de yoro ba ente ken kosobe parce que juste à présent malia ma fa mu ka ko an kan ayoro sanya anye de kama e do nya ni okulu kami sanji tukoro barala am ta ko sanji tukoro barala do me anana kwati sama ma fa mu ka kwali ta ko anga tante sulle na anga tigida saniyali kan o de bi kan sɛgɛn halisa parce que an m'a ese ka mɔgɔ an mi baara kɛ yɔrɔ dɔ la k'an kɔ don dɔrɔn dɔ mina a nɔgɔ an m'a ese ka mɔgɔ sansiza ye nin kɛ tan a kana nin kɛ tan tɔ o b'a miiri k'a fɔ an mi k'a kɛ ni juguya sira ye ubiyɛn an mi k'a kɛ ni yɛrɛ yira sira ye ubiyɛn an mi k'a kɛ ni sira wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ miiri la k'an mi taa waribaw de minɛ puruke ka na fɛn alɔrike an mi fɛn fɛ kɛ an b'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi ye ko ni mɔgɔ minnu hinɛna la k'a fɔ a ye jisuma sɔngɔ minɛ ubiyɛn a ye nin matɛrɛli ni minɛ ka nin kɛ parce que mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an kan k'an ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama an ka sante kama an denw ka siniɲɛsigi kama ani environnement yɛrɛ la avenir kama kuwa halisa o fɛn dekun de bɛ anw na.
20: Ah, madame Kalambri Eleno e dugu mbelebele o yɛrɛ bɛna n bila ka a fi ɲɛna yala an bɛ don min na ko bi bɛ se ka mun de fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara in na i n'a fɔ aw b'a kɛ togo min na.
19: Ne bɛ se ka mun fɔ muso ye o ye musow k'u cɛsiri parce que n'i y'a mɛn sigida yɛrɛ muso de don du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ quartier tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ donc ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ an filɛ baara min na n'a sɔrɔ muso baden bɛ a la san b'a sɔrɔ caman kɛra ko la maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko ninnu na ka denmisɛnninw fara u yɛrɛ kan hali ka hali cɛw sansibilize ka fara u yɛrɛ kan ko muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ anw de la an b'a camancɛ la wa a bɛ laban anw de la fɛnɛ.
20: Madame Elena Karambiri an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fan filanan na an bɛna an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ ale tɔgɔ madame Fili Sako a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min bɛ sen kan kabini ni san 1983 an y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la madame Fili Sako i ni yantuma. An m'a dɔn sisan lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye musow fana jijalen don a la kosɛbɛ aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la wasa ka lamini latanga yala i bɛ se k'a fɔ an ye aw ye hakilina in bɔ min?
21: Parce que an y'a kɔrɔ feere tun cɛw ye jɛkulu lasigi k'u ka wula kɔnɔ la nin kan ta an y'a ma feere k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan parce que n'an m'an bolo k'a la rek an y'a la kɛ taga ɲa parce que olu k'olu ka hayi yiriw sɔrɔ u bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ an de b'a dilan an de b'a kɛ pepiniyɛriw la k'a san o de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi u ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ kamisa an bɛ don baara nin na a ɲama an donna asosiyasiyɔn nin kɔnɔ ɲa de depuis a mɛnna de kabini 1980.
20: Yala i bɛ se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn ma?
21: An ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin de fɔlɔ tilema tuma la dɛ an bɛ pepiniyɛriw dilan o de yiriw u ta ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la ka k'a yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu an b'a arose depuis an b'a da mun na kabini mois de mars an b'a dilan sisan an b'a kontinue o ɲa de f'u ka bonya an be mois dout kɔnɔ Senegal yan pour ka komanse ka u turu yende o de y'ana activité fɔlɔ mais ni famiya fana n banna an ni cɛw be don de ka yiri dɔw yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ parfe pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se o fana n da bɛ an na activité la mais a caaman caaman an bɛ barow de fana kɛ dugu ni dugu la tɔntɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ dugu caaman dugu caaman dugu ninnu bɛɛ la tɔn bɛ sigilen ye an bɛ sigi an b'a kɛ baro ye ka ɲɔgɔn hakili lasigi ɲɔgɔn hakili ladɛma pour k'a mafili an bɛ se k'an na sigi yɔrɔ kan ka ɲa la.
20: Ka far'o kan an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ fana ko lamini bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ waati yɛlɛmaw bɛ ka na o de fana ye aw to aw farala ɲɔgɔn kan wa?
21: Iyo b'a la kayi an y'o kɔrɔsi de kosɛbɛ sisan y'a lɔ an yɛrɛ komansera sa an tun bɛ si minnu fɔlɔ la an ye a dabila sisan an bɛ teri ma minnu ka teri hali n'an bɛ tiga la an bɛ tiga nin teri de la n'an bɛ ɲɔ la an bɛ ɲɔ mun ka teri an b'olu de la parce que an y'a ye samiya tun bɛ n'a ka ɲaamɛnɛ ji tun bɛ n'a ka ɲaamɛnɛ a tɛ n'a ka o tuma o bɛ yiritɛgɛ de o bɛ sababu ya.
20: Madame Sako a ma dɔn nin baara nasugu kɔni ani gɛlɛyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bawo waati yɛlɛma yɛrɛ a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ jango a kunbɛli baaraw i bɛ se k'a fɔ an ye aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu sen fɛ?
21: Gɛlɛyaw b'an bolo de parce que n'an haju bɛ turu mun na an ka kan k'a sɔrɔ tuma mun na an t'a sɔrɔ tuma la n'i tagara n'an ni dɔw la faamuyali ka gɛlɛn ani minnu bɛ gɛlɛn baara la yɛrɛ sa faamuyali bɛ gɛlɛya len dɔw bolo o de y'a kɛ an bɛ dɔw farala barow kan ka mɔgɔw hakili la yɛlɛma yɛlɛma k'u fana bɛ na an sɔrɔ koma an fana an y'a faamuya an ɲaamɛnɛ k'u fana b'a a faamuya o ɲa.
20: An m'a dɔn aw ka baara fan dɔ ye yirituru ye nka n'aw yirituru o yiri ninnu lakodɔnni baaraw bɛ kɛ togo di aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la?
21: Gɛlɛyaba parce que an ni baganmaralaw tɛ bɛnna la parce que fɔlɔ fɔlɔ tun sa an tun bɛ minnu dilan k'u lakori an y'a dabila sisan an b'a kɛ nɛgɛ de mais obé avait fengé avait fengé avait cherlé en mari pour clôturer une fin obé ambe des mali de ñu yoro ñu fa pour que c'est quand nayru la
18: madame Filisako ami foy kan ñabi ñu ñu bela jëlen ko son initié
21: aw fanani ci merci
18: aywa lamé bago wo klo garci gatu ñe miñe bi lamini lamé jëm kan ko no o de keraniyé anjigi bakan kaw ye famiali chama soro wa anjigi bakan fana kaw o chama na misaliata madame Hélène Kalambirini madame Filisako kan wasa kaw chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiembola mi kambe daw ye 6 fost septembre kolo nata de la nga kalo fla nata en kon nala o kanana joro bawo o ko jëm kan krolewum beto ka bo aw ye RFI sanfe mi kambe daw ye ola fo septembre kolo nata oni ni kenay ñu xona wore yani oce abo jantowre la ni kaw jantow ko lamini la baw adamadiya jo sendo do aw kambe

0: Aouni Soroma, Nekanye Wolofla Dakara, Abidjan ani Conakry, Aubika RFI Mandenkan Lame, Aoudanse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ne kuna fondi kana dakuna Senegal kono jamana nyemgo Basiru Diomaye Faye la tre dota kwa saina ka pasteur Fakou Tibitan en mo do bolobo a barala olumunu bi jamana froba chakeda do kuna wa udo de ka fola ni la tre no solo limbe a jamana nyemgo ni Ousmane Sonko wa sa blo nyemgo ka nyon samasama le koson Côte d'Ivoire ka Kenya ni sanji kasara ko ye Abidjan mo bidru ni kono to nyon bonna o nina o misin fe ka lo kleni ko kono na ba ye fere do ko fo wala saka do bon ni sanji kasara raula odoye ka sigiro wala odi amgoma munu biro fratima wala coupe du monde kuna fonula algérie ki ra suisse fait a kelou fla anefu espagne afana ye autriche ki aka 8e de finale la sera soro azie ko nebina nyofoli ke awye anga kenen fan flanana au danse kokura Senegal kono nyada kura wore jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ni ministre nyamugo koro Ousmane Sonko ka nyonga samasama kula ministre ka la dala nyoye temele sen fe jamana nyamugo ye ala tike ka pastefa tonde wuni Ousmane Sonko masunya mugo chaman bulubo uka barawla ajamboja tousen manga ani angai demba ture nunu be atumbi jamana tola chake daba ukuna inafo muso uka kenyre ye kokoro mandoni ani gatisige sifle liko chake da ubulu boli uka barawla nyamugo nudo akuba bla akubla jamana kuntiki ni wasablo nyamugo kani wati protoko afanyon kwa ulika Musa alukulu balibi nyafolike ayin
2: Mbebo njoro la ni wasadi, tuse manga kuti, abulu polinko akabarala, alitumbe garisike sifleku uchakeda lunansi di kuna kabisa mfla. Abiyere waso, kali saraka sefa miliari tani kononto de ladun samba flani mugani duru kono. Osankili oktoburu kalu ni njina juen kalu che, akalika chakeda saraka sefa miliari bi kononto soro. Sisa mkoni, aliba joro tu Abdurrahman Balde de bulu, jamana kuntiki koro, makisalika APR tondindu, mindonindu kosobe kolda marabulu politiki keneka. Wale yere lunansi nyamugo ya kekateme. Ousmane Sonko masuruna malako doni mba were, Aissatou Aidan Boj, alefana nona blalani lemboku dombaga ngana doi inafo jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye yere. Ale tumbe DRE FG de kuna. Senegali kachakeda minye sinendo muso unisifi unka kenyere bara soroli tili akuma. Pastef politiki ton disiba wereu iko alienu gei aningany demba ture olu simatu. Senegali dugujukura nafoloko ukolosili chakeda anetajita Petrosen Holding SA de tunkalifale mbolula. Nyingali yere minye weko kunjumende la nunumbulo bora ukabara ula sisa. Sabula afuradama dogolente mogola Senegal ko nunumbeye wasablo nyamogo usuma Manusongo Masuruna Maudi.
0: La Guinée mrabaga jekulu nyamugo koro Ibrahima Kasori Fofana ka kiti tako flana ukubukono kona krikunu kiti soye dobo akasanduru kaso nyangilila ka kesa saba ni kalu kontonye nga akajala kikaun sementiara kiti sofe ka noira na flo yuruku yuruku kula ujala kikamimbi akunka ministri nyamugo koro ntu nyangira ni sanduru kasoye ka ye la Guinée wari miliari tan aniduru yuruku yuruku atunomne limbe kasula kabi avul kalu samba fla ni muga anifla Amito la Guinée alsa ka kenye nisraba kan kasara o kialiye marabuko ye latiketa ka mubluba o ka soufetrama o bali o latiket bito sena kalo sabakun tala kono an tanika segunko ministri Ousmane Gawal Diallo aleni la silike nyonyi doko aleni mubli boli chakeda tigoni nyonche awa mamu sraba kan kasara fanako o minkera mota ani duru nyon sataye ni lokun damne ministri ka fola latiket alin kunye ka chamambo asraba kan kasara ula fanta konde binya folike anyi kaboko nakri
3: tombrasi mambili bal la suro borira hankaro saba ninkeni frayale di mentani koti da bolo mengi antoni borifen nakoro ani mambili borla la de kuru nyamol bolo mambi dumbuya e koti ledi mengi antoni kuna fulendiro ani borifen tilu wa guro koti da la menkeni agizerdi nae agence guinéenne de la sécurité routière di
4: ni eka ana route nationale numéro 1 tabi kaboko na kri hank wa mamu kwa dabola kase kankama slack dobeni me mombli pay kasiaka ado suba ko mombli pay ay la farmen kabon ay parlo chauffeur yido passage mombli deni wiro su tema chauffeur do ye ni maîtrise ay la islab la la di gira vendo do ye ay dina collision frontale ke ay ni mombli bawi
3: aleta miriaro fraya mental ni wo ken ko nyumaledi wodi ka sababu di dodi bo kasara men naslakan
4: mesure le wodi men din na doni bo accident na ana jamana kono vraiment ambe brasse wa woro folo Donc, ben, 3 mois, ben, nala nikela qui sont ministère des Transports, à la direction fin, bourfinko, kuna, kanata, agent guinéen de la sécurité routière, ma. Ambedan, si fana kamiri, mesure brèvement, fana kan kata, kosa, accident kodi la lo, nyamma.
3: Lokundam nanina, mortan lolu le bonorani romamu, kasababu keslaba kan kasaranindi. Fanta Konde, Conakry, RFI.
0: Mali, Niger, ani Burkina Faso, AES, jamana saba nu na bo a dien kiti soba, a CPI kono, krenkren la juin kalo samba fla, ni muga ani wolon fla sanwere, jamana saba nu ye uka boli la selike a tonma, ani juin kalo kono, a Niger le kera folo ye kaka bataki ki, juin kalo tle tan ani shegin, Burkina Faso ni Mali ka soroka tu, lorkun kele oko, AES, jamana nu bika CPI jalaki, kabi wali faso mara, jamana uka bla kono, wa Mali simboli toina, Yala kitiko minu bise peyi nyema onake chukodi kaye ko Mali marabaka koro utunye anyine a kitiso nfe se peyi fe samba flanitan fla aka kitike wale njuku kukan minu kera jamna nkoro nyafana Mamadou Kali Diallo ale saria kolombaga ye abijat neke anye akuka.
5: Ce qu'il faut savoir.
6: Au kanka midon, ouye, ko sankelin de CPI boulou, yani la teken ka dubala. O sankelin kono, CPI ka sera sin folo, sabana, ani woulou vlana be mali wajibia, krenkrenela, kake CPI ka blala, fou juen kalo kile mugan nani, samba fla, ani mugan woulou vla. Nga yani uche, baro baga ke kiriko munuka, ani munu besina, jamana yon kunka, ka ou akli jigi al asan ka ki baro wla, ou minyangira samba fla ni mugan nani, kele saria tianuna tombaktu marakono. Kafra oka, nomne li sebe mbe jatike wali kaloka nyemago yad agali fana kunkan wa unomne li sebe mbe sena alisa. CPI ka sege sege lube sena alisa wali jugu munu kera mali koroyan fana samba fla antan fla kere wati. Ula, nisan kele nkono yanu ka tagalika dumbala mali wajibi ali nuka CPI deme aga sege sege li ninyinini bara ubela. Minka ka fara uka, uye kal nisan kele nda fara mali ka taganika dumbala CPI bise ka tanyana aga sege sege luye jamana yon kunkan. Nga wala sa uga sege ke, fu unika lakana ko jekulu kaka yamauria di CPI ma akatanyana ka barou ye la hala doka
5: la Cour pénale internationale
0: Mamadou Kali Diallo saria ko lombra akuma kauntara anika bailema anye akumba kanute fe adiantomba bulofra min jolimbe adama donya akew la fasali ko kuna au commissariat de l'ONU aux droits de l'homme hi alase kunu alamsa kubina uka barada datu au Burkina Faso anyane novembre kalot le bisaba samba flane muga ani woro nkono ni akalu saba nyonye en Burkina Faso marabago tunye latiketa kuka barao sonsori ONU bulofra nyamgo kera turka ye aka nimsa ira ka yoko kuma nyonya minutu mesena oni Burkina Faso marabako ke wala sa chakedan ka se kaka aka yitale kokura kuma nyesoro walkera turka fola Côte d'Ivoire mugo mugo mugo bidruni kononton le bonana onina kalo kelini tlankono a sanji kasaro sinfe Abidjan marabako ka jatnola arabalu Abidjan chindola samnya wo samnya asrawo aniso bifajila anika dugudon katanika segungelia kakeni ni sanji kasaro ye marabako ye fere dota wala saka so nyini amugo ye nuno bi yoro farati maula wa ni wati be libi kayira sa ku kunyumena sa Abidjan blalimbe a sanji kasaro ma anka lela mandika la seli soro
7: Samia o Samia kokelen de don Abidjan dugula saraba we yele makake kouye so falen do jila wati dawla so be wurukutu kamro bonne onina nina santa kacha mo biduru ni konondon de fatula kadamne mekalola foka se bima Côte d'Ivoire jamana wati ko ujati mine chegeda so le sam kafola ko sanji min bena juin kalola ka kuma delikaye folo jamana inkono firme ya kwakuye chegeda imboro fara nye mordoye
8: on est pratiquement au delà de 560
9: 100 mm kɛmɛ durunin kɔ binna ka ban danfara bɛ o ni san tɔw ta cɛ baw a yɛlɛla dɔɔni o yɛrɛ de la ji ye tiɲɛni kɛ kin dɔw la ka ban fɔɔ ka mɔgɔ dɔw bɔnɛ u nin na
7: sanji dɔrɔn nɔ tɛ ni tiɲɛni nu a kɛ bɛɛ la dugujɔkɔw dɔnbaga urbanis bazin yao kote a b'a fara kan ko Abidjan labilali ji warakata ma k'a sɔrɔla dugu jɔli teliya de fɛ a bi sisiya kan ko mɔgɔ hakɛ min kun kan ka sigi sɔrɔ ko faaba yi kɔnɔ k'a tɛmɛna kan pewu k'a sɔrɔ ko dɔ ma fara jiboli sira nunu kan k'a boɲɛ walima k'a falen
10: ji tɛmɛsira jɔlenw minw be yen o mabɛlen tɛ dugu boɲɛ cogo ma a mana kɛ o hakɛ ye o jɔyɔrɔ walima o boɲɛ yɛrɛ u mabɛlen tɛ sanji walankataw ka se ka ku u kɔnɔ ni ka se u tagayɔrɔ la min labɛnna o nɔfɛ.
11: Ka
7: se ka sanji faratiw nɔgɔya, Côte d'Ivoire ɲɛmaaw y'a jira k'olu bɛna so 12 jɔ walasa ka mɔgɔ ninnu bisimila. Wa mɔgɔ 60 de sigilen don yɔrɔ faratimaw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Afrika du Sud tile saba wulika jɔbaw kɔ a dunna sɛbɛntanw kama a siranya le bi u caman ka halisa a wulika jɔ sonsorila fɔlɔ wa dunan caman le be a minw be jagoyaso kɔnɔ sigi la u siralen lo binkaniw kana ta ka ɲɛsin u ma wa wulika jɔkɛla nu ka fɔ la u be ta ɲɛ a ni ninsɔngoya yiraw ye alamisa o alamisa mamadu kamara ale ye mali jamanaden ye ni a sigilin bɛ afrika du sud jamana kan a be ɲɛfɔli kɛ an ye u lahalaya kan ni waati an k'a lamɛn.
12: An bɛ alhamdulilayi mɛ tusur kɔni an sirannen de don yɛrɛ u ye nin fɛn nu damina mɛnɛ yɛrɛ an yɛrɛ ka daminɛ dibi salo nɔfɔru ma fɔlɔ u b'ani ni baara cɛ an bɛrɔ mina vraiment an ma nɔgɔ sisan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ I be baarala I yɛrɛ ye an fanfɛ mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ an tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ bolo ya ka to u bɛ sara min da baarakɛ dama u t'an wagati an bɛ baara k'an yɛrɛ de mɛ o de t'a fɛ k'o de si ye hali bi an bɛrɔ ma an bɛ firikɛla bitigi dɔ kɔnɔ bitigi nɛgɛrɔ hali bi polisi y bi kurupu de nana opération yɛrɛ le be yen nɔ fan bɛɛ yɔrɔ kate yɔrɔ dɔw be yen nɔ bɔn yɔrɔw danserelen don kosɛbɛ centre ville kɔni kɔnɔla yɔrɔ nunu bɔn programme basugu tɛ ni tile ma bi mais toujours kɔni u bɛ mɔgɔ agresse la kɛrɛfɛ yɔrɔ nunu na u bɛ ka mɔgɔ agresse dɔn dɔn dɔni u b'a fɔrɔ ma ko jibis town jibis o sɔbu be yen nɔ k'u ma min kari o ka dɔ o y'o sɔbu bɛɛ kari ani u b'a fɔrɔ dɔ ma ko julisi u nana yɔrɔ yɔrɔw fana sɔbuw kariw daminɛ bɔn hali bi o groupu tun bɛ paki dɔ kɔnɔ kun bɛ reyɔn na toujours menace de bɛɛ ko nɔ k'olu ta dabila donc u b'a fɔrɔ ko alamisa k'u bɛ wuli mɔgɔw kama k'u bɛ ka ban o le ka fisa ka to an bɛ an sɛ bientôt san bi saba ala kɔni bɔn an kɛra denbayatigi ye ka biyara o le ka fisa bɔn mɔgɔ yɛrɛ bɛ dunanw kɔnti la mɔgɔ nu maca mais politiciɛn netere dugu kɔfɛ o de bɛ k'u pose komi élection bɛnale novembre natɔni.
0: Mamadu Kamara mali jamanaden dɔ ni a sigilin bɛ afrika du sud dɔ jamana kan a kumakaw tara an ye a la laisha dukure fɛ ebola bana ko aide de congo jamana kan marabagaw ka dantigɛliw la bana ni kɛra sababu ye ka mɔgɔ 400 ɲɔgɔn ni tanya kabi a poyira wa a bana ni yira fana mɔgɔ kelen na Kisangani a dugu kɔnɔ aw ni cɛ tulo ma jɔ la. Nɛgɛ ka ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
1: Maimouna Zerbo.
0: Nataw la iko juma o juma lɔgɔkun hakililaw o kɛnɛ bi sigi aw ye ani fana kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli kɛnɛ yan'o cɛ sisan coupe du monde kunnafoniw ni ze ko ne ye ze ni sɔgɔma.
13: An b'a ni sɔgɔma Maimouna an bɛ alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati.
0: I bɛ se ka taa n'a ye ten.
13: O bɛ ɲa la.
14: Ze ko ne.
13: Aw ni sɔgɔma kokura wa aw dan se an ka bi jumado coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ fɔlɔ sanfɛ jamana saba wɛrɛ ye 8e de final lɔ sira sɔrɔ kunu ani bi sɔgɔmada cɛ o jamanaw ye espagne portugal ani suisse de suisse yɛrɛ ye sebaga sɔrɔ algérie jamana de ɲɛkɔrɔ o kɛla farafina tolantakulu wɛrɛ senbɔli ye ni ɲɔgɔndaba in na a kɛla dusukasi ye riyad mahrez n'a tɔɲɔgɔnw bolo aw bena a ka kumakanw sɔrɔ sɔɔni o kɔ aw bena faamuya sɔrɔ tolanta saba nunu tɛmɛ cogoyaw kan aw kana ta yɔrɔ si an bena nin bɛɛ de walawala aw ye sɔɔni dɔrɔn. Aw dan se kokura RFI malikan sanfɛ farafina tolantakulu wɛrɛ algeri senbola ɲɔgɔndan bayina suisse de y'u gosi celu fila ani fu o sebagaya de 8e de final sira dayɛlɛ suisse ye fenɛku ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ riyad mahrez yɛrɛ y'o lakodɔn an ka jɛn k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
15: On a passé le premier tour.
16: An sera ka tɛmɛ coupe du monde ɲɔgɔndan kun fɔlɔw la an sera kun filanan na ne bolo an y'an seko kɛ nin dɛsɛ in tɛ anw nɔ ye a kun ka di an ye ka taa ɲɛ ni ka an ka algérie jamanadenw ni na wasa ale ni farafina bɛɛlajɛlen nka tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye celu caaman de be don an na i dun tɛ se k'i to o lahalaya la k'i jigi da ɲɛtaga kan nin ɲɔgɔnkunbɛ nasugu nunu na.
13: Riyad Mahrez ka kumakan bayɛlɛmana baba watara fɛ kolombi ni gana ka bi ɲɔgɔn kunbɛ na ni min ye sebaga sɔrɔ o tigi ni suisse de bena kari ɲɔgɔn na 8e de final lɔ kɛnɛ kan taratadon nata la ka kɔn algeri ni suisse ka tolanta ɲɛ portugal y'a ka 8e de final lɔ sira sɔrɔ tolanta gɛlɛmaba sen fɛ kurasi ɲɛkɔrɔ kurasi yɛrɛ de fɔlɔ ye celu don nka portugal y'a celu ji bɔ ka kila ka filana don ɲani kunbɛ wagati labanw cɛ sanga bikonotoni nanina wati chelu laba indona Gonzalo Ramos de fe kakon unye Cristiano Ronaldo de foloye chelu do gui penalty la baba watara kunu Portugalie etasi nyanama deke Jogo Jotae omi fatuli sankilin pena oka ni nyoko kumbema.
16: Kafara nyoron kumbe nyarakan dusukun kamin kamini monumako dantunye Portugal chede untaye bao la nyine flade tumu bolo. Foloye 8e de final sera soroliye aflanan tunye katasi blake uto nyoron Jogo Jotae omi fatuli sankilin tikitiki bena ukani nyoron kumbe ima. Ola nyine mabunya Cristiano Ronaldo naka chede umbolo alidoni bao tulansanga follow bela jelenkera utaye huyereye nafaman chama nesoro nga josira tununa ulapeu Luka Modricha na taufe. Ubeta Jimmy chelufu aninfu. Kan useginen ko kana don yele mara nyama koro ba okurasi be tulamine ka ke ataye on nafa be bo tulansa nga bidruni flanana ba Ivan Perisic ya be chenchen free Portugal ka degalani chelu nyumando doninye nyokon sama sama u betaganye Cristiano Ronaldo sambina nini kele inafa be dele ka ke chokomina ka koro baka jamana moneboni ngoido doninye tulansa nga biworoni shegina wakati tulambe taganye fo franka un laban wakati ula PSG ka Gonzalo Ramos mindo na Cristiano Ronaldo nola be chelu flanan do Portugalie Rafaela Leo kanafamando sababula tulang kunche wakati irela kruasi chede umbe cheludo sira soroni Yusko Vardiola sababu ye jau la jalenko jalatike la fe chelube bo ama ninka sedie Portugal ma chelufla aninkele
13: Portugal ni Espagne debna nyoko lasoro 8e de finale kenekan tenedo natala nege kanye tan konoton mande dugo wakati la ofuna benake kumbe duma badi siki kelendo ka tulanta makono kosewe o Espagne yaka 8e de finale sera soro kunu Autriche nyakoro chelu saba anifu samba flani tan coupe du monde ni euro finale jonjon tigi ya joro fin kosebe Autriche masheka free free ubulu isufo zerbo oba temetugo lakali anwe
10: Abe iko Espagne ye no bebo akadulanta na Coupe du Monde na sisa. Jamana indulanta la woni Cap Vert ka flani benye korolen koyi. Woni nya kura yere de tumbe keneka Autriche dulanta la ka kumeina. Sanga mwani konotona kukure la bi kiludo nga flentige bi ban ala kunyangi kera Autriche ka jokla silala. Otun ye la somani doye nga Autriche ko fe jo David Alaba na tinyoro masi kanata o bali. Sanga bisaba ani worona kukure la kele imbi na famanti oyoraza balma ale yodo Espagne bito kadaga sigi alisa Autriche yodala Lamine Yamal ye ko ira ula aganye ganye ke ofe nga Autriche sira kataga la viena no kilo kele mpeuye Jimmy ko Espagne duranta la obi sigi no kan kele ye Pedro Puro bi kilo flanando sanga bi woron worona la Espagne kofe jo kukure la ye dolan kene numa yanfan beke asenoye wa abid laban kanaba man flanan lase kumeina Oyoraza balma. Alebi siyen don dron, dolan koro, ni kaka kilu flanan don, sangal laba onan. Espagne kilu saba, Autriche fu. Jati were, Espagne dolan tan la ouye dolan chiko tanbe nyasi, Autriche joma. Nka, chamana yinka shi de man nyasi, Espagne joklasi la unaye si moma.
13: Isufo Zerboka nyefalu 16e de finale tulantan be kunche bi jumadone la tulantan sabade bolodalino seratige la farafina tulantan kulu were Egypte ka faraon ni Australie de bena foloka dabo nege kanye tansegi mande dugu wati la uko kubdimono jonjon labantike u Argentine ni Cap Vert ka rekin bleu bide bena nyon la soron nege kanye mwani fla wati Cap Vert yere ye kuba keka bambao ni yusienko foloye katalike kubdimono na wawusela ka 16e de finale sera soro yala ubina seku yere soro Lionel Messi na tonyo koro wa jabili gele ni wati 16e de finale tulantan bena soro ka kunche ni Ghana ka Black Star ni Colombia ka nyoko kumbedi ye ubulo dalendo nige kanye kelin temelen kwa nisanga bisa baye mande dugu wati la ni wati Maroc kelin di ye 8e de finale sera soro farafina tulantan kulu chela folo saba labon beno garsika sifle bi karinyo ya usinfe ameda ni yoro de la ni wati ame segeka nyo la soro anga kene

0: Aunty Clé, nega kanye tan flase la 600 en Nouakchott kanye kelembo akiakan Abuja ani Cotonou. Audansi RFI mandekan sans fait.
1: Zie koné.
0: Burkina Faso latre wera kanyeshi adamadian deme banymaketo mo 600 ukanka marabou ka yamaria soro anika saria do dafa wala saka barake jamana ikono o latre tala marabou de fe kuno nesiruka la dala nyo yesi mfe obina nyefolu soro o soni la kanako kuma 600 ali nasoro la ukunche bala nyo yo kungela lendo wati temele uno 600 Nigeria beka nyinika bulodi nyo make ni agrefe jamana bene ni Nigeria la kanako balia kele Israël. Coupe du monde 16e de finale Tolanta Bekunjebi Jumadon Frafina Jamana Saba. Wera Obina Alaginika 8e de finale Strasbourg Katrafra Marocain Olouye Egypte Ghana ani Cap Vert Jamana Ode. Audansi kokura RFI manikan sans fait Burkina Faso Adamadia deme banymageton kanka maraboka yamaria soro anika sariado dafa wala saka barake jamana kono o latigentala marabou de fait kono ministre ka la dala nyoye sen fait o ka fola ko latigen kunye kaseka banymageton nuno kolosi o ka ay jamana kono ka kene lakana balia waralie kumba kanute marabou ye e kunwere jume de fo akola
2: Burkina demeko ministre mso paso wende pelagique kaburika nyafolula ko latikin kunyi ka adamadia deme banymaketo nunu akew don uka dukukulu sanfe ube barake jamana famununa ani ube barake lahalaya munuka ka farauka ka leni ka baranyoya nokoya banymaketo nunu ni jamana ka furuba chake don ni nyonche ku ka barake lo noyi ani ube barake ni munemunyi ko ni mbebinato banymaketo nunu ka barau beke bunya ani lakana kono ka keni jamana ka lakana ko lahalaya yi odronte marabago da sirafana banymaketo tonu nuka musaka kuma dema ko ministre musuka nyefolula ko adamadia deme banymaketon nunu be minsoro ko kanga bisheki kemesarala do deme bagato ka musaka kula ko chema biro kemesarala o kanga do deme bagato ka yere kunsorola ko wala sa banymaketon ko fole nunu ka yamaru ya 7 fenesoro ka barake Burkina Faso dugu kolo sanfe ko wajibi alendo folo ko ka balofon besan Burkina suguka o baira kuni deme di bagami ba fe ka malo sanyon wali makabaji deme di badoma ko kanga o besan Burkina sugula Odronte, la tigen be deme bagato balifana ka deme bagato jata ni deme dilouni. Kabi avril kalo temene, Burkina marabago ye banymaketo bakele aniko ka baro sunzuri kuma yamaru ya 7 la kroya anifana banymaketo keme anitanchiki ka bara jora ufe piu.
0: Dien tomba bloframi joleno adamadea akeo la fasaliko kuna o komisaria de l'ONU ya la sekuno alamsa kubena uka barada datu Burkina Faso nyane novam kalo kile bisaba sambafla ni mwani woroche ni akalo sabanyo kwenye Burkina Faso marabao kwenye latigeta kuka baro sonsori oni bloframi nyamgo Volker Turke yaka nimisajira ako kumanyo ya minu kumbe sinani Burkina Faso marabao ye wala sa chakeden kaseka yele kukura o ma nyesoro Mauritani jamana kono wasade muso fla menoko nyangila ukakirita ko folola ni sanani kasoye digina kritigela ya la nyine ko sanduru kaso nyangilika da okun kirita ko flana na Mariam Sheikh Dieng ani gamu ashur de kodo o jala kilendo ko ye dankari jamana ka tamasiona ani doya ma ka nyeshin jamana kontigima ka jajaw digina kritigela ye la nyine woroke mini sanduru kaso la nyine tikeli
3: Sanduru kaso nyangiri ani kuka hake boshi ula politiki sirafe okoro ukana seka keche boye wali maa yereka seka kalata. Nokshot jigina kiritigela ya lanyini konu nundeka da fanga sinao ka wasadin fla Mariam Sheikh Dieng ni gamu ashurka. Jigina kiritigela kani lanyini inkama wasadin fla kalafasabaga ya suganti kabo kiriso kono wala saa kuka dusutoro hira kakenye ni kiritabului. Wasadin ulafasabaga nunu ko bololo kan wale jugu kirili besegesegeli chamande kufo sani akase kirisoma. Okama lafasalikela nunu ko umadala ni kiriso ka yereyaya babolo. Wasadin fla nunu makuma peu kiritigela u nyekoro. Hakili jigina fanga sina ka wasadin fla Mariam Sheikh Dieng ni gamu ashur minena bari kuye kuna funjugu jensen bololo ujarakira kuye jamana tamasyon chien anika farinyako lawili. Kabini ko enda minena fanga sina ani hadamadeon hake la fasaliton beku kan wili bari ko saria teka labato ka dakan fobi wasadin nunu ka wasadin birifini malawili. Wasadin la fasabara bolen kiriso kono ani wasadin fla nunu kelen ku banga kuma kiri labana katabla fojie kalot le shegin natala
0: Jatike wale jekulu keleli hukumu kono sisan Nigeria beka nyini ka bolodi nyongoma ke ni agrefe jamana u bene ni Nigeria ni Nigeria Nigeria kele bolo nyamogo Christopher Moussa Kafola baru kene do sienfe kunu ni AFP kuna fondisoye maimuna zerbo fere do laben BC na o hukumu kono
4: a Nigeria kele bolo nyamogo nko jini ma jatike wale njekulu ka la nyini ye kateme bune fe kase Nigeria jamana kan ukama uko Nigeria vika fere nyini ni adafe jamana na ubena ni Nigeria la kana ko strafe ministre ba farakan fana kabina nyini katama do wale ya Burkina Faso Mali ani Niger kono kalona taula alnasro ko o jamana o ye usimbo frafinat le bien fan tomba sudia kono kale bulo nyamgo Christopher Moussa ko utabali Nigeria ka bulo du nyoma nyini ni ayesa jamana o ye jatika wale njeklu kale le ukmu kono ka kene jado fana charlie bulo lo furba kuma ro sanfe ani wati labanula Omina Benes Rasu Tungira Linlo Anubi Lakana Ferawla Nigeria do Kolonka Kele Bulo Nyamogo Christopher Musaye Asementinya Ko Nigeria Marabogo Ireleye Oyamoria Di Benes Rasu Numa Ukase Ko Lakana Ferawalia Akafola Fana Nigeria Marabogo Kala Niniye Kajatika Wale Njekulu Nubali Kachari A Nigeria Fangwara Ofe Ulumino Sinsinilo A Jamnan Kenka Ni Koronche Nga Mekalo Temeni Kalande Njaguya Mneli Do Tunkera Che Marifatiku Do Ofe Nigeria Urudugu Ni atle bien fanke o maramira ton ko folino iko yoro la kanale zekoni
0: Iniche ni nyafali nunu mbela jelena lakana kukuma alisa Etazuni ya la sekolu yuka surasu famba labo Nigeria okumeko lugu munu deme jatika wale jekulu kelelila ni akalu damadoye nga okulu binatanye nuka deme nyongo ya ye kunafuni dilu la kanyeshi Nigeria kelebuluma Itali lakana tigila mgo ya la sebi jumadonku yetigeda kukaino kilo kemeseba ni binanika vado ligiro kukoji dala jamana kukodugu nakli bianfanche samba flani mwani nani wakati kukain tono tankile di sila kamine Itali ijamana konala. Coupe du monde kunafoni yaula 16e de finale Toronto be kunche bi jumadun Algérie Chili ko Chili fla ani fou Suisse fe fara finale jamana saba de tola 600 amino bena o ka 8e de finale Australie bi jumadun Australie ni Egypte de folobina adabo nege kanye tan segi mande dugu wakati la o ko Argentina ni Cap Vert bena nyoko la soro nyoko kumbe laban bena ke dugu kla fe Colombie ni Ghana che nga Salifo Saganugo nyoko kumbe mi makonone do ko sebe oye Albilestu ni Rekin Blue Detail.
5: Kosobezie obinaki su ni rekenye mbuga anifila manden dugula. Tarikula jamana fila nunu Argentina ani kaber omadilika sanganyoko na abada. Yala mesini atonyoko mbena seba ya soro kaber kanwa ni okera balina kote kuna fonidila anifarikuli nyanaji domba hamamudu kante kafola. Ako kulu nyoko kumbe una Argentini seba ya saba soro katugu nyoko na ko anika soro kaber ye balina koke ni fila nibiye ani Espany. Anika 16e de finale sera soro. Ako kulu nyoko kumbe uni ako kulu nyoko ko be oni se demé fina ñoro sera ñi ñoro ko me wuti kelegni ko ba oni ze na diago yon 30 tangulu do ko gusi do ka sigi segiso nga kuna fuli de la ni ko amana ke choko choko ko 30 ni don wa ko kabbe se ka balna ko ke argentine ni croisier
0: australie ni egypte ni colombie ni ghana fana abina karignona
5: awoze australie ani egypte re debina damina bi nega kanya tan ani chegi mande tare kula jamana flanu karla ñoro na chini ko kendronde o tunkera ñoro teria ñoro ko me novembre clo samba fla anitan nyon kumbeni labana ni egypte ka sebaya sore de chelu saba anifu jamna flanu njoro jamna flanu tu sabana de soro wala saka 16e de finale sera la egypte tu egypte bi seki si aka 30 nangana ko inafo mohamed sala ani omar marmous australie fanfe ko nyefen 30 na fla jogi nendo nga obse ko si ko 30 ni ko fen 30 na ko wala saka gela la se egypte ma nga farikul nyanje do mohamed kante ko egypte de gadi ka boni nyon ndaina zie 8e final sera ni ñoko kumbel laba obina ke su nege kenya kele ma te bene sanga bisabaye colombie ani ghana ci o fla ma delika kare ñoko na tarikula mamadou kante ko ghana e tableau mi jira ku ñoko kumbe una ko ni amna to o tableau ni nga ko fra final jamna woro bi se ka fara marocan 8e de final sera lazio
0: ini ci ni nyafali nono bela jelena ni wati ame awak la jigi ka foko maroko kelende ye 8e de final sera sur flo algérie bugola kono suisse fe ci lu fla ani fo o kelen o lu symbole ni nyokona baina au niche au lamelila nono reku au local la c'est au ma au kanata rossi kuna fonu betanye RFI manikan sans fait sangatan dala nge kanye tan flakan mande dugula maimuna sanogo idanse
6: zie avec chocodi
0: la dabe la klembi
6: jatika
0: taranae
6: c'est ça ça
7: kuma be au bolo
8: mai sanogo
6: teri la mabra au foleno ko sawa chika yoroni au sikiyoro rani wakati na au soleno RFI madinka nura au danse au kakeneka bijumazi ya fo chugami la dabi la tlen ko tora o yere sagura o ya ngania kasigi au janya babu kan kren kren niara au kuma na ka chaya ni nan ka coupe du monde ka ka keni mande jamana o ina fo Côte d'Ivoire ni Senegal symboli nyon dauna o gosiliko au sigina fana Senegal jamana nyema ni aka wasablo nyema Ousmane Sonko ka nyon sama sama kam ka kenyani saria sumba yele maliko ye o mi ya maria dira wasadon yere fe ntenedon nega juru sera labla lemfle niye au bolo plus 221 76 644 12 79 ni Ratima antantere mamina masalani babu floka ngamba daboni dlontanye osabu yarange kisama dlontanko kuna fuli dila farikolo yana ko kuna fuli dila sa mamadou kanté ba kabo senegal jamana na ini yantuma
9: memuna ini nyanduba mai sanago
6: in ke yanga wele jabiya jarani
9: la
6: mabe ka mandi une ga juru labla leno ya konkon Isa kulibali le yanga ni aka ngali tengu ana amala soro Mamadou Kanté ambora mbora ka fotu gamna Côte d'Ivoire Senegal oye farafina mandin keren keren niara de longtemps ton ngana fly ma ojigi ya tube mun kan ko alni 8e de finale sera lo kasikas asoro nga akera balinan ko ye jamana flan Côte d'Ivoire gosira Allemagne fe o ka nyogonda on sem fe Senegal ale gosira fana Norvège jamana fe muna Isa kulibali ka fera lom muna yere ni ya jati mine de longtemps ton flan be sanga bishigi ani worona na lo dorontan damne na otubini seba ya ye otuka kene nga sanga bishegi ani worona na lo e ko yele mana teliara o sembora nyogo da ona kwa ko bisiga fam nya chogodi
9: ai tinha fo aku akera du sukasi bade bauma ya ko chogo muna minute la bande ube bugo cheli be do la ni senegal ta ani belgique famte minute la bande chelu la fo saba donala rd congo fana ani ko du barde wo ko kelende keru la donc akera ko ye munyalo akera du sukasi bade bari mumbe wo yira ko kelendron de don ka foko antu dasera takhabulu munyalo nyanaka ke 16e de finale nuna bauma mba don 16e de finale ni boko follow ni wo match de poule e kelente match de poule u kumbu jo katandela ke usinsi u ka ko pe tolontano bari amba yeko hari 16e de finale wo tahabolo kene wo yewo de kolase ku usinsi u ka ko pe tolontano roma amba don dun ko 16e de finale seba haya wo de nyane ke soro wal ma ke ta 8e de finale la donc ni be wo fe fo ki sinsin de ina fo yi sinsi ko pe tolontano na tugumuna iki sinsi nya pe tolontano la hari ni chelu donna ni chelu don yere iki sinsi ke ba don ika nya fe tolontan na ani ko fe tolontan fo yete seke chelu chamon do mune ala bisi ki kisi wala sa ika adversaire ou kana chelu do ina donc wo de menke senegal ma ke Côte d'Ivoire fana adversaire wo yora de la rd congo fana adversaire wo de la bawma rd congo ani senegal wi chelu do jona bari amba e ko tuma de la o be to ka kandela fo o ka adversaire wo yere bisi ke chelu ma chamon do wala sa ke seke sika do o ka tolontan na o hakri la chugo muna donc wo de kera a gele ma yoroye wore atoko u taman besera ni mboko yi
6: anya ye farajela kuna fuli farikolo yana ga kuna fuli dila doka dantre lira ako farafinan de lontanton tisika e sebaya soro de lontanton kan ka faria de lontanton ka sanga bi konontan kono ko aseti farafinan de lontanton e yala mimbo kelin flenye abi akakuma sementia wa bason girawa
9: awo aba sonji la ba umanya fo togo muna
6: ba akotu mabe mo chama makrenkren ya la farafina otu ya la ayira ina fo sia wolo makuma nga yala ko munu kera nyonda na anana chenda mawa
9: numira la harina soro mo chama nya jalaki okumala bari alere boraka akonya fo kapoka manfo farafina kuludro bari aya mafele de kokulu chama be wo tahabolo kele indeta watinya de don fana ba uma amba e kokulu chama nuye cheludo obe usinsi uka ko fe tolontan drone ma wudumbe gele ya chama de nati ba uma amba don ko chelu kele mato ite kisi walu ma chelu pula mato ite kisi donc ni chelu yere duna fo iki jo euro fade nya fe che manchela la ni ani ko fe la la wala sa ke se ki isi sin ko nyuma tuko bona ike se ke boni se ba haya e maximuna bari para fina tolong kulu ute wo de ke tuma udola Senegal RD Congo ani ani Côte d'Ivoire ko lube wo ko kele inde keru la wa bi
6: Algeri fana simbora
9: pura ko chamana bari fana be ba don ko tinyare
6: ne fam nyare Tony anye anye Omar Dembélé soro kavo joy la Mali jamana na bu chogodi
10: Alhamdulillah tanti may bashi foy taw na awere du
6: ere dron yi anga wele jabi ajaranye e ko bi segi nyogonda na Senegal ni Côte d'Ivoire simbora e nyogonda na o maseka 8e de finale sera soro
10: Neko te tani mai cheni alaga ka anga farafin globu balo premier position la we ampe jigi fa no tabo sana chere la nana ya jigi tige buena fokatene ni Senegal ni kulware ele ne to jigi mere ka balo ta tani mai mille bishegi ani ko kana u ribe egalite ka kla ka chi chere ko te ngo mami me a jamana ka ite ni abi mo fa ja ko ya ko don clear era la Senegal ga pile ne a pile da mi ngodoro chere la andre narika shashi mare de manya kwa ale sajo mane jigi kala ka numero kala mane mwa ni woro min jigi olu chitu manga jigi no tu mi machi kuna tu bela u tu se ka bin ngargi kwa me der mil tila dro na na chi ajigi tike bo na kwa bonu anga sege andre nari we chair la u ka nivo ma wasaka se o nivo la kwa chuno ka balo ga fa multi bishegi ani duru multi duru kro a fifla ta tabana do tena ajigi na fa katene
6: Omar Dembélé Mamadou Kanté an lamebro signa okuma kanga chaya okoluti longtemps lau jalaki ni ko ina obedege karamogo lo jalaki kolu le mafaria o masse ka lo lo yorora
9: awo jalai deke kalamoko no bade be num desenuna bari amba donko fere munu nyana ke tege wala sa se baya ke soro deke kalamoko de basiki sena bari abe fo de fanan koni deke kalamoko jalakila fo fanan tolon tanaw panange jalaki de tumadola bo mamba e ko fanan kene kono wulu fanan tumadola u chama mujo yorofa harina soro nyako chogo muna sitan deke kalamoko u ka faleni munu yalo yake ina fo Senegal ta aya fo chogo muna pa ke wi faleni u do ke munu alo amen samuya wafana desen yere be seke nyanafo wola bauma tolontana munube komi pap gen woluma Habib Diarra anyaye ko ujoro fara ni boko ina bari ayula bo mokosima famuya munyato ayula bo donc wokera dusuka sibade inafo wafana Côte d'Ivoire ta ani RD Congo ta ko Afrique du Sud ta ambaye ko tumabe dege kalamako ube fere munu sigi senna ake famuya wawulu fere kele mdebato ere fo ube deshe ukaboko ula
6: ukaboko ula ufamira anye siaka dao soro kabo Burkina Faso abichoko di boboche walma dafinchelu
11: dafumasa onkandi bobo ma vraiment mbi fokoso be
6: foli diarayi et tu kona kafo ikoni bo kelema banga na sibaga ira
11: ya ti no de Congo tenindo ka kuku de do ba sabru ade ina kokere ano ni breda menaba ati tawu shi ma
6: siaka dawu aketo amisegi ki wole na gajuru manyani nyogonche ami taka kankan sedu sise tanamatle
10: na tanima bu ka rfi la mel na fogila mo wole le fu
6: atlo bira foli jaranye e namu kuma bibolo
10: Tandima 86e minute Abraham Madjou kasi ila ani kono do fili di ah tandima yi anu kwani fe vraiment bara ire frafina ma kabe balongo buna kunga ba alu concentration fana ye yori la 86e minute nera malo fana an entraîneur lui ire ya fo comme nouveau le tal la ba tandima ni kama fana Senegal ni Belgique la balon 2-0 mais Oui, Garcia na ye Belgique entraîneur ko mentali ka fo gbero anye ka ye me o bela mena ko fe kana ira jori la ali machin chene prolongation iba o lui ira jori ya bane machin na ne le ka nyon fo fo ka nyon encourage bo c'est égal jori ye ka gimi te ki lo te bo encourage ma fo te bo ya lo la o le ko mentali yaro physique yaro moral yaro entraîneur fra la tactique ka anga karo me tandi me bara ire la machino ni anka o beda fa anfe ja tandi me chikata ro ko no gitaro ana do te na kubu mon ni bara le make
12: Na matla aunti se ka mado ira ko ni se ba tiki e foro baron tambe tene nya ye mande nyimna o una na do ni pression ye o ya auni sodia nga ne ya jati mine baron tan yere ma se ke man kera foro wa o tlala ka aundu so kashi nga nimbe mpaki ki o kuma fonna o de ko so nya fongu baron ye femie anga la be na be ka donka foko abisi ka ketu so kashi e buru ila be noe abisi ka ke nu sodia e buru ila be no bela jani nga wati kwani ambisi kafoku ato don be mafla be au mande nyamana ukema wa ambi doke yango alaku ke sebe atiki uye ukaseka kuna uro ukodi au ma ambi duwa nyini odela
6: Cap Vert ni gana kwani
12: awo
6: ufa mnyara siyaka dawo inichi ka aklina na Mamadu Kante
13: awo
6: iboraka siyaka dawo lame nyina bi farafina jamana fla Cap Vert ani gana olufa na bina 8e de final sera yala amiseka njigise maulura wa atina gole ya doni
9: abena gelea ina po Cap Vert bolo bau mamba don Argentine Coupe du Monde la bamba de bolo wafana nyokon kumbe kolo ni we match de poule we we ko nyam nyuma de ya olu ni France ani Mexique na mira la olu de ne dese harisa u ka boko sabau be we se ba haya de soro ka match de poule la bari Cap Vert ko nyuma wira abaw ma ko boko kolo yere uni Espagne mo ko tumba mina ko Espagne bena bo bari uyu sinsi wala sa ke seke gelea na di Espagne to gumuna abena gelea u bolo bari amba don ko balnaya ko abe yituma be Coupe du Monde la ankana jo kana Cap Vert ma auma amba donko tolonta no de munu yalo mo sikku ko kono ni wati na donko pression chamante kula wa ubena ke jwe wala sa ke seke se baraya de soro Egypte ale garcite ke bon ke temin Cap Vert kan tanda kan Egypte aye joro nyuman de soro uka match de kula wafana ani Australie mumbe benkan Australie fana tunye gelea chaman de soro aka match de kula donko bi Egypte garcite ke bon bi boko nani Australite bari fo ki banke la halia kele munyalon wode to sembola ke wola halia kele inta wode nie chelu kele ngon bronti sinchi ko ko petron tan mo nyana ka donde ko akera choko choko sebahaya o dron de bato ko keta 8e de final la wa wo sebahaya ni yani play pela ke match kunje ko ki sinchin de ika ko petron tan chemanje ani nya petron tan nawla a fora choko choko ni kelen do naere ika ma play ba ke togo munake wo do were wo don wala sa ki ikisi egalisation na ko
6: o famiera ambi kuma di Ahmad al-Bashir ma Burkina Faso Alibia bi chogodi Kemboro.
14: Ne bamso e foli no fuka boro fa fika tara kemboro do.
6: Foli segrema fa da fuka boro fa kwa bi bolo.
14: Alhamdulillah bon kendo parafina jamana pono ton ko isra janta ma da mana anu sondia ra kosobe. Na anga nu sondia le ma bo karira kan de na so atla ka han bolo du su kasi ne nyaji. Ba o kada aka pouri ti basi balon kono be ba loku balona koni victoire bara defaite bara. Mais defaite ke chuwa wolo go mogotoro ba o anyi farafina ekibun minu ye minu borate ali daman turaba ulu minu borane anya yo betara elimine darne minute le pono amaga ko mo defe de kofo ba o defera o ibi defe di kiroja abulon ko ni ekibun ni bo ti yete sa ko le alu se graka abi ti ko no ko ay ko ne kata mo bo darne minute la o esperance de kofo donc o esperance ki mo le farafina gien bana jando ko farafina la depuis wati ja ambu banan korsira anyana ko a flakera ja ama flake halbele bo para fina bu jue ka nyina de
6: oye banaj mai
14: para fina bu jue ka nyina
6: kan nyina
14: para fina bu jue ka nyina abu to ba awon abu to balon ko dro abu nyina abu jo minister aba mir ko balon bana ka ba ka toro balon ma ba ko bu fle ne ni ni wo bu jura je ma no ulu ti nyina wo ti salia tanga ri wati be o concentrer lo donc ni balon era bu tara bayro la ale minister sa balon ulu bu do foro ka kesir ga le ta soro para to abla donc ni abla ga badre ke le ba ka be tesore ka donc en cas de ce cas ni pe soro la dernier minute donc ole en toro fo ka ta damate ale instantement do majɛ ye an ka entraîneur sɔrɔ mais nin bana nin ne t'a kunba bila entraîneur kan de donc ne bɛ an ka joueurs jalaki fo ka taa dama tɛmɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ an ka dɛsɛ nin m'a yira ko an tɛ ballon nɔn dɛ an ka dɛsɛ nin y'a yira ko an ye farafin de ye donc o farafin bana min b'an na nin ko an ka entraîneur ka baara kɛ ka don joueurs kun na u ka se ka ɲina bɔ u ka ballon kɔnɔ donc n'o kɛra an bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ n'o tɛ k'a fɔ ko an tɛ ballon nɔn wa a diɲɛ bɛɛ y'a lɔn ko a ko ballon yɛlɛmana farafinna
6: ballon yɛlɛmana
14: ballon lɔn koyi mais voilà ballon yɛlɛmana bawo an ye min kɛ mondial la farafinna ma deli ka nin bi hakɛ nin ɲɔgɔn don mondial kɔnɔ mais an y'o don sénégal yɛrɛ bi min
6: bi duuru ani irak ka ɲɔgɔn dan na.
14: Bi kɔnɔntɔn farafinna bi sénégal bi kɔnɔntɔn min don farafinna ikipu foyi tɛ min ni ɲɔgɔn don mais n'i y'a ye an sera ka taa nin bɛɛ don ka tila ka buru dernier min tura sénégal ta yɛrɛ kɛra an bolo jigira tigɛ min ye a bonyana n'an ye an bolo ni côte d'ivoire ta ye a bonyana n'an ye ni congo ta ni a bɛɛ donc o la nin an bɛ a fɔ an ka entraîneurs ye u ka jija cogo bɛɛ ka joueurs motiver u ka dernier minute ka joueurs dɔw hali n'u bolo sigi ban kan dernier minute k'o don olu ballon tɔ ɲaga. Ka taa fɛ ne hakili la u ka fisa an ma ka tɛmɛ waati bɛɛ ni jigirɔtigɛba
6: nin kan
14: bawo n'an an ma jija ka ɲɛtaga ɲɛɲini nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la non ni dusukasi bonyana ko an tɛ se k'a fɔ.
6: I ni ce Amadu Ala Bashiru Mamadu Kante. An bɛ kuma di ma yanni an k'i labila wagati tɔ man ca Amadu Ala Bashiru bɔra k'a fɔ ko bana de bɛ farafinna joueurs la n'o ye a kɛra baara ye i bɛ se ka fɔ yɔrɔ la an bɔra ka dege karamɔgɔ jalaki sisan.
9: A kɛra balinayako de ye wa fana kɛra dusukasi ye baw ma n'a fɔra ko an bɔra match de kulu la tuma mun na farafinna kulu ye ko ɲuman de kɛ ka da kan tan minnu ye coupe du monde sira sɔrɔ kɔnɔntɔn bɛ sera ka taa 16e de finale la bari bibi la n'a fɔra ko minnu bɛɛ bɔra Maroc dɔrɔn de ye 8e de finale sira sɔrɔ a bɛ kɛ dusukasi de wa jalakiw bɛ caya torontannaw fan fɛ dɛgɛkalamɔgɔw fan fɛ fo yɛrɛ kulu ninnu ɲɛmɔgɔw ni o ye federasiyɔn ni staff technique ninnu den de ɲɛna kɛ jalaki baw ma an b'a dɔn ko bibi la classement FIFA ni o ye latigɛ minnu bɛ taa walasa k'a mafɛlɛ tɔlɔn kulu minnu bɛ ɲɛfɛla la an y'a ye ko farafinna tɔlɔ jɔyɔrɔ ɲuman de b'u la wa nin coupe du monde ninnu na bɛɛ de tun an garisigɛ tun kɛ bɔ nin coupe du monde ninnu na bari n'a to labanna tɛntɛn na a bɛ kɛ dusukasiba de ye fo farafinna tɔlɔntannaw k'u sigi de tuguni ninnu coupe du monde sugu ninnu k'a rɔ bɛn ko ɲuman baw ma k'a dɔn ko u ni faraje kulu ninnu danfara bɛrɛ t'u la u taara de walasa ka se ka nin jɔnjɔn in ta i n'a fɔ faraje taara cogo min na kɛ nin jɔnjɔn in ta donc bɛnkasigi de ɲana kɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ ka mafɛlɛ ko minnu y'a lɔ u ɲana ka a dilan tuguni sani coupe du monde wɛrɛ kɛ se.
6: E fɛ Cap Vert, Egypte ani Ghana cɛma an bɛ se k'an jigi sɛmɛ ko jɔn ka taa Maroc sɔrɔ 8e de finale ra.
9: Ne bɛ n jigi da Egypte kan.
6: O faamuya.
9: Ani Ghana hali n'a sɔrɔ Cap Vert jigi ka dɔgɔ bari an b'a dɔn ko tɔlɔntan balinaya ko bɛ se ka y'a la tuma bɛɛ.
6: I ni ce Mamadu Kante farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ka bɔ Sénégal y'an ka wele jaabi a diyara an ye.
9: Awɔ n bɛ ni ce.
6: K'an bɛn Ousmane Kontao ye an lasɔrɔ ka bɔ Bobo Dioulasso a bɛ cogo di Kontao.
13: Alhamdulilayi Musa b'a ma ye somɔgɔw.
6: E ko an kana jigi tɔlɔntanlaw la an kana jigi dege karamɔgɔw la.
13: Voilà, moi, ça nous est connu fait, on a dit, moi aussi, là, on s'est rendu dans le compte, on va en dans les là. Parce que, une fois, on peut tant qu'il y a un match au deuxième tour, là, on a pas grand-chose, monsieur. On est là, nous, on tient, enfin, on va en avoir, monsieur, on croit. Mais là, on t'a la confiance, là, t'as la pareille. Bon, pour l'un, frère, du meilleur, moi, ça nous, à demander un bon temps, frère, c'est en frafond, là. Il y a un monsieur, il est en frafond, là, c'est-à-dire qu'il y a un bon temps avec un award, là. Moi, ça, voilà, pour un Sénégal, le calcul, là, pour le coup de monde, là. Première qualification, elle est ma douma. Ka taa o yɔrɔ la yen et puis jɔn bɛ taa se tuguni hali dumuni ko an tɛ ne ka contrat ma signé a bɛɛ bɛ taa ɲagami o yɔrɔ la sisan an bɛ sɔn k'a fɔ ko ɲɛnabɔ o yɔrɔ la yen tɔ ninnu préparé la ka taa se o yɔrɔ la fɛn bɛɛ kɛra sani farafin fo an ka dɔgɔ da an ka ko la quoi o de ye problème ye bon n'i y'a ye fɛnɛ fana tuguni maintenant n y'o de fɔ olu la balontan fila ye ɲɔgɔn ko wala ɲɔgɔn ko bali tɛ yen joueurs ninnu ko bɛɛ lajɛlen kɛ mais sisan o yɛlɛmina sisan kuma bɛɛ fɔ olu ma o si ko tun tɛ o don o si ko le kɛ bon moi je pense que élimination à force ni da ni tu as vu ni allemand sort ni français
6: sort
13: ni équipe sort quand j'ai mis ça qui peut être bien sort ça fait arriver
6: ini cha clean la Ousmane Kontao wakati entente kama au ni che au ka tluma lora teri la mebo Moussa Cham ni aji janye place raka bi kene sigini au ye au se ka sigi kan la me saka ni wakati mi yadia anga bololo sanfe matomi RFI tomi FR ameyon soron tenedon au ye janto au yerera.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 c'est la 600 Nouakchott kanɲɛ kelen bɔ hakɛya kan Abuja ani Cotonou. Aw danse RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Burkina Faso latigɛ wɛrɛ ka ɲɛsin adamadenya dɛmɛ baɲumankɛtɔnw ma sisan u kan ka marabaw ka yamaruya sɔrɔ ani ka sariya dɔ dafa walasa ka baara kɛ jamana in kɔnɔ o latigɛ tala marabagaw de fɛ kunu minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ sɔɔni lakanako kuma sisan hali n'a sɔrɔla u kuncɛ baaraɲɔgɔnya kun gɛlɛyalen do wagati tɛmɛlenw na sisan nigeria be ka ɲini ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni a gɛrɛfɛ jamanaw benɛ ni niger ye lakana baliya kɛlɛli Isratgela. Coupe du monde 16e de finale Tolantan Bekunche bi Juma don Farafina Jamana Saba. Wera ubina ala yinika 8e de finale Strasro Katra Fara Marocan Oluye Egypt Ghana ani Cap Vert Jamana Ode. Aw danse kokura RFI Mandekan sanfɛ Burkina Faso adamadenya dɛmɛ baɲumankɛtɔnw kan ka marabaw ka yamaruya sɔrɔ ani ka sariya dɔ dafa walasa ka baara kɛ jamana in kɔnɔ o latigɛ tala marabagaw de fɛ kunu minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ u ka fɔla ko latigɛ kun ye ka se ka baɲumankɛtɔn nunu kɔlɔsi u ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya warali ye kunba Kanute marabaw ye kun wɛrɛ jumɛn de fɔ a ko la
2: Burkina Demayako Ministri Mso, Paso Wende Pelagic Kaburika Nyafolula, Ko Latikin Kunye, Ka Adamadeya Deme Banymeketon Nunu Ake Odon Uka Dukukulo Sanfe, Ube Barake Jamana Famununa, Ani Ube Barake Lahalea Munuka. Kafaroka, Kale Niye Ka Bara Nyongoya Nokoya, Banymeketon Nununi Jamana Ka Furuba Chakeda Oni Nyongoche, Kuka Barake Lunoye, Ani Ube Barake Ni Munemunye, Ko Ni Bebenato, Banymeketon Nununka Bara Ubeke Bunya, Ani Lakana Kono, Ka Keni Jamana Ka Lakana Ko Lahalea Yi. Odorante, Marabago Da Sirafana Banymeketon Keton nunu ka musaka kuma dema ko ministri musuka nyefolula ko ademadia deme banyme keton nunu be minsoro ko kanga bisheki ke mesarala do deme bagato ka musaka kula ko chema biro ke mesarala o kanga do deme bagato ka yere kunsorola ko walasa banyme keton ko fole nunu ka yamaruya seven fenesoro ka barake Burkina Faso dugu kolo sanfe ko wajibi ale ndo folo ko ka balofon besan Burkina suguka o baira ko ni deme di bagami mba fe ka malo sanyon walima kabaji deme di badoma ko kanga o besan Burkina sugula Odorante, la tike mbe deme bagatou mbalifana ka deme bagatou jata ni deme dilounye. Kabi avril kalo temene, Burkina marabago ye banymeketon bakele aninko ka baraw sunzuri kouma yamaruya seben lakuraya, anifana banymeketon keme anitanchiki ka bara jora ufe piu.
0: Jien tomba bloframi joleno adamadean akeo lafasaliko kuna o komisaria de l'ONU ya lase kuno alamsa kubena uka barada datu Burkina Faso nyane novam kalokile bisaba samba flani mwani woroche ni akalo sabanyo kwenye Burkina Faso marabo kwenye latigeta kuka baro sonsori oni bloframi nyamgo volker turke yaka nimisagira ako kumanyo ya minu kumbe sinani Burkina Faso marabo ye mwala sa chakeden kaseka yele kukura o ma nyesoro Moritani jamana kono wasade muso fla minoku nyangila uka kirita ko folola ni sanani kasoye digina kritigela ya la nyine ko sanduru kaso nyangili kada ukun kirita ko flanana Mariam Sheikh Dieng ani gamu ashur de kodo o jala kilendo ko ye dankari jamana ka tamasiona ani doya ma ka nyeshin jamana kontigima ka jajaw digina kritigela ye la nyine woroke mini sanduru kaso la nyine tikeli
3: Santuru kaso nyangiri ani kuka hake boshi ula politiki sirafe okoro ukana seka ke cheboye wali ma yereka seka kalata. Nokshot jigina kiritigela ya lanyini ko nunundeka da fanga sinao ka wasadin fla Mariam Sheikh Dieng ni gamu ashurka. Jigina kiritigela kani lanyini kama wasadin fla kalafasabaga ya suganti kabo kiriso kono wala sa kuka dusutoro yira kakenye ni kiritabolui. Wasadin ula fasabaga nunu ko bololo kan wale jugu kirili besegesegeli chamande kufo sani akase kirisoma. Okama lafasalikela nunuku umadala ni kiriso ka yereyeya babolo. Wasaden fla nunu makuma piu kiritigelao unyekoro. Hakili jigina fangasina ka wasaden fla Mariam Sheikh Dieng ni gamu ashur minena bari kuye kuna funjuu jensen bololo ujarakira kuye jamana tamasyon chien anika farinyako lawili. Kabini koenda minena fangasina ani hadamadeon hake lafasaliton beku kanwili bari kosaria teka labato ka daka anfobi wasaden nunu ka wasaden birifini malawili. Wasaden lafasabara bolen kiriso kono ani wasaden fla nunu kelen ku banga kuma kiri labana katabla fojie kalot le shegin natala
0: Jatike wale jekulu keleli hukumu kono sisan Nigeria beka nyinika bolodi nyongoma keni agrefe jamana ubene ni Nigeri ni Nigeri Nigeria kele bolo nyamuwa Christopher Musa Kafola baru kene do sienfe kunu ni AFP kuna fondisoye maimuna azerbo feredo laben ebe sena o hukumu kono
1: a Nigeria kele bolo nyamuwa nko jinima jatike wale njekulu kala nyini yeka teme benefe kase Nigeria jamana kan ukama uko Nigeria vika fere nyini ni adafe jamana au Benin ni Nigeria la kanako strafe ministre ba frakan fana kabina nyini katama do waliya Burkina Faso Mali ani Niger kono kalona taula alnasro ko o jamana o ye usimbo frafinat le bien fan tomba ce dia kono kala bulo nyamgo Christopher Musa ko utabali Nigeria ka bulo dunyo manyini ni ayesa jamana o ye jatika wale njeklu kala le ukmu kono ka kene jado fana charli ye bulo lofru ba kuma ro sanfe ani wati labanula Omina Benes Rasso tunira lenlo anubi lakana ferou la Nigeria do kolonka kele bulo nyamugo Christopher Musa ye asementinya ko Nigeria marabogo ireleye o yamoria di Benes Rasso numa ukase ko lakana ferou walia akafola fana Nigeria marabogo kala nyiniye kajatika wale njeklu nubali kachari a Nigeria famwere ofe ulumino sinsinilo a jamnani kenkani koronche nga mekalu temeni kalande njagu ya mnali do tunkera che marifatiku do ofe Nigeria urudugu ni atlebi anfanche o maramire tunko folino iko yoro lakanali ziekoni
0: Iniche ni nyafali inonu mbela jelena lakana kukuma alisa Etazuni ya la sekolu yuka surasu famba labo Nigeria okumeko lugu munu deme jatika wale jekulu kelelila ni akalu damadoye nga ukulu binatanye nuka deme nyongo ya ye kunafuni dilula kanyeshi Nigeria kelebuluma Itali lakana tikila mogo ya la sebi jumadonku yetike da kukaino kilo kemeseba ni binanika vado ligiro kukajidala jamana kukodugu na klibianfanche samba flani mwani nani wakati kukain tono tankile di sila kamine Itali i jamana konala. Coupe du monde kuna fonia ula 16e de finale Toronto B kunche bi jumadun Algérie chiliko chilufla anifu Suisse fe fara final jamana saba de tola 600 amino bena oka 8e de finale srangini bi jumadun Australie ni Egypte de folobina adabo nege kanye tan segi mande dugu wakati la oko Argentina ni Cap Vert bena nyoro la soro nyoko kumbe laban bena ke dugu kla fe Colombie ni Ghana che nga salifo sakanugo nyoko kumbe mi makonone do kosebe oye albilestu ni rekin bleu détail
4: kosobezie obinaki sou ni rekin mbuga ani fila manden dugula tarikula jamana fila nono argentine ani kaber o madelika sanganyo na abada yala messi ni atonyo bena sebaya sur kaver kanwa ni okera balna kote kuna foni dila ani fali kolinaji domba mamadou kanté kafola akokulo nyoko kumbe una argentine sebaya saba sur kaltu nyoko na ko ani ka sur kaver ye balna ko ki ni fila ni bi ani espagne ani ka 16e de finale sera sur akokulo nyoko kumbe oni akokulo ko be oni seyde me fina nyoro sera ni nyoro ko be otikele ni ko ba oni ze na diago yon tron tangulu do ko gushi do ka sigi segiso nga kuna fuli de la ni ko amana ke choko choko ko tron tande don wa ko kabbe se kabal na ko ke argentine ni croisier
0: australie ni egypte ni colombie ni ghana fana abina karinyona
4: awoje ars australie ani egypte re de bina damina bi ne ga kanya tan ani shegi mande tare kula jamana flano no kar la nyoro na shine ko kendronde otunkera nyoro teria nyoro ko be la novembre klo samba fla anita nyon kumbeni labana ni egypte ka sebaya sore de chelu saba anifu jamana fla nu joro sabana de soro wala saka se sejem de finale sera la egypte tu mbi egypte bi se ki si a 40 ans ngana ko inafo mohamed sala ani omar marmous australie fanfe o ka nyefen 30 ans fla joginendo nga obse ko si si ko 30 ans nyi ko fen 30 ans ko wala saka gela la se egypte ma nga fari ko nyanje do mohamadou kanté ko egypte de gardien ka boni nyon dayna zi 8e de finale sera ni ñu ko kumbel laba obina ke su ne ke ne kele manate bene sanga bisaba ye colombie ani ghana che o fla ma delika kare ñu na tarikula mamadou kanté ko ghana ye tableau mi jira ku ñu ko kumbe una ko ni amnato o tableau ni ka ko fra finale jamana woro bise ka fara marocan 8e de finale sera la zie
0: ini che ni ñafali nono bela jelena ni wati ame awak la jigi ka foko maroc kelende ye 8e de finale sera sur flo algérie bugola ko no suisse fe che lufla ani fo o kelen o lu symbole ye ni nyoko na baina au ni che on la melila nono re ko on local la c'est au ma au kanata rosi kuna fonu betanye RFI manikan sans fait sangata dala nege kanye tan flakan mande dugula maimuna sanogo idanse
5: ndie avec chobodi
0: la dabe la klembi
5: gatika
0: taranae
5: c'est sans ça
6: kuma be au bolo
7: mai sanogo
5: teri la mebra au folino kosawa chikayoroni au sikiyorani wakati na au sogoleno RFI madinkanura au danse au kakeneka Bijuma ziye ya fwa chukami la davi la tlien kutura au yere sagura au ya ngania kasigi au janya babu kan kren kren niara au kumana kachaya nina kakup du monde kan kakeni mande jamana au inafo Cote d'Ivoire ni Senegal simboli ye nyonda una ugosiliko au siginafana Senegal jamana nyema ni akawa sabulo nyema Usman Sonko ka nyongon sama sama kam kaz kenyani sari ya sumba yele maliko ye umi ya maria dira wasadon yerefe ntenedon negajuru sralabla limfle niye au bolo plus 221 76 644 12 79 ni wakati ma anta antere mamina masala ni babu floka ngamba daboni ndolantanye usawubu ya range kisama ndolantanko kuna fulidila farikolo nyana kwa kuna fulidila sa mamadu kante makabo Senegal jamana na ini yantuma
8: mimuna ini nyanduwa mai sanogo
5: ini kere yanga wile jabi adyaranyo
8: Oh.
5: La mebaga mandi une gajuru la blaleno au ya konkon. Isa kulibali le yangani ya ka ngali tengu ana ama lasoro Mamadou Kanté ambora mbora ka fotu ramna Côte d'Ivoire Sénégal o ye farafina mandi kren kren niara de longtemps ton ngana fly ma o jigiya tube mun kan ko alni 8e de finale sera lo kasikas asoro nga akera balina nkoye jamana flan Côte d'Ivoire bosira Allemagne fe o ka nyogonda on sem fe Senegal ale gosira fana Norvège jamana fe muna isa kulibali ka fera lom muna yere ni ya jati mine de longtemps ton flan be sanga bishegi ani worona na lo de longtemps damlena o tubini sebaya e o tukakene nga sanga bishegi ani worona na lo e ko yele mana teliara o sembora nyogonda na kwa ko bisika famnya chogodi
8: aiti nyafo aku akera dusukasibade bauma ya kutugumuna minute labonde ube bugo chelu bedu doula ni Senegal ta ani Belgique fante minute labonde chelu pla fo saba donala RD Congo fana ani Côte d'Ivoire de wo ko kelende kerula donc akera ko ye munyalo akera dusukasibade bari mumbe wo yira ko kelendron de lo ka foko antu dasera takhabulu munyalo nyanaka ke 16e de finale nuna bauma mba don 16e de finale ni boko follow ni woy match de poule et kelente match de poule u kumbu jow ka tandela ke u sinsi u ka ko fe tolontano bari amba e ko hari 16e de finale wo tahabolo kene u yewode to lasse ku sinsi u ka ko fe tolontano roma amba don dun ko 16e de finale seba haya wode nyane ke soro wal make ta 8e de finale la donc ni be wo fe foy ki sinsin de ina fo yi sinsi ko fe tolontano na chugumuna iki sinsi nya fe tolontano la hari ni chelu donna ni e chelu don yere iki sinsi ke ba don ika nya fe tolontano na ani ko fe tolontano fo ike seke chelu chaman do mune ala bisiki kisi wala sa ika adversaire kana chelu do ila donc wo de menke Senegal make Côte d'Ivoire fana adversaire wo yora de la RD Congo fana adversaire wo de la bawma RD Congo ani Senegal wi chelu do jona bari amba e ko tuma be la o be to ka kandela fo o ka adversaire yere be seke chinyuma chaman do wala sa ke seke sika do o ka tolontano hakil la chugo mona donc wo de kera agele ma yoroye wore atoko taman besera ni mboko yi
5: aya ye farajela kuna fo farikolo yana ka kuna fo dila doka dantre lira ako farafina de lontanton tisika e sebaya soro de lontanton kan ka faria de lontanton ka sanga bi konon kono ko aseti farafina de lontanton ya la mimbo kelin flenier abi akakuma sementia wa bason girawa
8: Awo aba sonji la ba umanya foto ko munna
5: ba ko tuma be mo chama makrenkren ya la farafina otu ya la ayira ina fosia wolo makuma nga yala ko munu kera nyonda na anana chenda mawa
8: numira la harina soro mo chama nya jalaki hukumala bari alere boraka akonya fo kapoka manfo parafina kuludron bari ayama pele de kokulu chama ndo tahabolo kele indeta watinya de don fana bauma amba e kokulu chama nuye cheludon ube usinchi uka ko fe tolontan dron de ma wudumbe gele ya chama de nati bauma amba donko chelu kele ma to ite kisi wolu ma chelu plama to ite kisi donko ni chelu yere dona fo e ki jo euro fade nya fe chemanchela la ani ko lala wala sa ke se ki isi sin ko nyuma to ko mona e ke se ke boni se ba haya e maximum bari para finatolo kulu ute wo de ke to maudola Senegal RD Congo ani Côte d'Ivoire ko lu be wo ko kele inde kerula wa bi
5: Algérie fana simbora
8: ko manna bari fana be ba don ko tinyare
5: no fam yar Tony anye Omar Dembélé soro kabo joyla mali jamana na bu chogodi
9: Alhamdulillah tanti may bashi foi taw na weredu
5: eredron ya nga wele jabia jaranye ko ibisegi nyonda na Senegal ni Côte d'Ivoire sembora e nyonda na o maseka 8e de finale sera soro
9: ne ko te tanti may cheni alaka anga farafin club balo premier position la we am pe jigi fa no tabo fa na chere la na na ya jigi tige buena fokatene ni Senegal ni ko wore ele ne to jiti mere ka balo tar tandi may mille bishegi an ko kana o ribbe egalite ka klaka ci cere ne ko tingo mami me a jamano ka ite o ni abi mo fa ko ja ko ya ko don clear era la Senegal ka fille ne a fille da mi ngoro cere la andre nari ka chaji ma re de manya ko ale sajo mane jigi ka klaka numero kala mani mo ga ni woro min jigi o lu sutu manga jigi no tu ni machi ko no to bela o tu se ga bin ngardi ko me dere mil tila doro na ci ajigitiga buena ko ju boni anga sege entraîneur we chair la u ga niveau ma wasakase o niveau la kwa chuno ka balo ga fa multi bichegi ani duru multi duru ko a fifle ta tabana du cena ajige na foka tele
5: Omar Dembélé Mamadou Kanté an la me bro signa o kuma ka nga chaya o ko luti lontan la o jalaki ni ko ina o be dege karamo ko lo jalaki ko lu le ma faria o ma se ka lo o lo yorora
8: awo jala dege kalamo ko no ba de be nu de sen una bari amba donc fere munu nyana ke tege wala sa se ba haya ke soro dege kalamo ko de ba ci cena bari ame fo de fanan ko ni dege kalamo ko jala kila fo fanan tolon tan naw fanan ge jala gide tuma dola bo ma amba e ko fanan kene kono wulu fanan tuma dola u chama mu jo yorofa hari na soro nya ko chogo munna sitan dege kalamo ko u ka faleni munu yalo yake ina fo Senegal ta aya fo chogo munna pa tawi faleni u do ke yalo amen samuya wafana desen yere be seke nyana fo nya fo wola bawma toron tanamu be ko mi pap de woluma Habib Diarra anyaye ko u joro farani boko ina bari ayula bo moko sima famuya munyato ayula bo donc wo kera dusu kashi bade ina fo fana Côte d'Ivoire ta ani RD Congo ta fo Afrique du Sud ta amba e ko tuma be dege kala mako u be fere munu sigi senna ate famuya wa wolu fere kelen de ba to fo u be dese u ka boko la
5: yo ka boko la o famiera anye siaka da usoro ka bo Burkina Faso bi chodi bo wache wal madafin chelo
10: dafu maso kandi popo ma ah dafu maso kandi popo ma ah vraiment bi fo koso ndi fo koso be
5: fo li dira yi et tu konaka fo ikoni bo kelema banga na sibaga ira
10: ya dafi no de Congo tene no ka popo de do ba sabru
5: siaka dawo aketo amisegi ki wole naga juru mayani nyogonche ami taka kankan sedu sise tanamatle
9: tanima to ka RFI la melna fo gilamo wole lefu
5: atlo bira foli jaranye e namu kuma bibolo
9: tanima 86e minute 86e minute Abraham Madusu kashi ilangina aliko no fridi ah tanima anu kwani fe verma bara ire frafina ma kabbe balongo buna kunga ba alu concentration fana ye yori la 86e minute ne rama lo fana ana entraîneur lui ire ya fo comme nouveau le tal la ba ta di ma ni ka ma fana Senegal ni Belgique la balon no 2-0 mais
11: Willy Garcia na ye Belgique entraîneur ko ko mental ka fo gbero anye ka ye me o bela menon ko fe kana ira jeri la ali machine tene prolongation iba o lui ira jeri ya ba ne machine na ne le ka nyon fo fo ka nyon encourager bo c'est égal jeri ye ka gi mi te ki lote bo encouragement fo ite bo ya lo la o le ko mental yaro physique yaro moral yaro entraîneur fra la tactique ka anga karo me tandi mai bara ire ire la ma sino ni anka o beda fan fe ja tandi mai chika taro ko no gitaro ana to ke na ku bu mon ni bara le make ako nga wa tonya ma asa sira gra de tandi ma ni wo nda na entraîneur me lati e ku bu mon no amro ye si.
5: Sedu Sise ini keka aklina na siaka siaka
10: namu
5: ay ah naga juru ka ni nyogon kessa namu antlobira
10: mhm mayi nyu de fongu baruntanye femie abeina fo kere ni kere dundamne na na matla onti se ka mado ira ko ni se ba tikie foro baruntambe tene nya ye mande njimna u una na do ni pression ye u ya awni sodia nga ne ya jatimne baruntan yare mase kemankera foro wa otlala ka andu so kashi nga nimbe mpakiti okuma fonna ode koso nya fongu balungi femie angan la bena be ka donka foko abisika ke du so kashi eburu ila benwe abisika ke nuso je eburu ila beno bela genie nga wati kwani abisika foko atodon be mafla be am mande njemana ukema wa ambi doke yango alaku ke sebe atiki uye ukaseka kuna uro ukoji ama ambi duwa njini odela
5: Cap Vert ni gana koni
10: awo
5: ufa mnyara siyaka dawo ini chika aklina na Mamadu Kante
12: awo
5: iboraka siyaka dawo lame njina bi farafina jamana fula Cap Vert ani gana olufana bina 8e final sera yala miseka njigisema olura wa atina gole ya doni
8: Abena gelea ina foka ber bolo bau mamba don Argentine Coupe du Monde la bamba de bolo wafana no konkumbe kolo ni we match de poule ye we ko nyam nyuma de ya uluni France ani Mexique nemira la ulude ne dese harisa u ka boko sabau be we se bahaya de soro ka match de poule la bari ka ber ka derie ko nyuma wira abaw ma ko boko kolo yere uni Espagne mo ko tumba mina ko Espagne bena bo bari uyu sinsi wala sa ke seke gelea na di Espagne to gumuna abena gelea bolo bari amba donko balna ya ko abeyi tuma be coupe du monde la en

0: Ni fla ngabi kumbe mbe damine nege kanye tanishigi Egypt ni Australie be nyohon sanga abena nya folisoro dakuna Burkina Faso 600 hada madenya deme banyu maketo kakanka maraba hauka ya muria soro wasa ka sigi jamana nyin kono wafana ka saria do dafa o latigeta la kunu ministri uka landala nyohon yesenfe ni latige bekata kasoro banyu maketo ni jekulu chama ka barau sunsorila ni kalo laban kono Farafina kile biyan fanfe samia baka damine wakati la nga kabini kile moro chamande bonela unina jizon wali maji kasara usenfe okudu mbeseka famu ya chugodi awe na ojabi soro wakati chugo ya dombaka ngana dofe ni kene nyinka odonse kukurala. Ikon tumeka afo unyana choko mina sisa ko Coupe du Monde kunofoni ulo bichem de finalu sira nyini nyokon kumbe laba u bolo dalindu mbi Australie ni Egypt bena nyokon soro nege kanye tan ani shigi oko Argentine ani Cap Vert nyokon kumbe laba u bena ke shu nege kanye kele Colombie ni Ghana che Australie ni Egypt ni Ghana fana bena nyokon kari nyokon na Salif Saganogo nyokon ite asinye foloye Australie ni Ghana kanyohon Egypt sa kanyohon soro
1: kosobe bintu ninye jamana fla nunu ninye nyohon soro sinye kilendron de otu nye turia nyohon kumbende akera novembre kalo samba fla anita nyohon kumbende labana Egypt ka sebaya soro de chelu saba anifu jamana fla nunu tunye joro sabana de soro wala saka sejende final la soro Coupe du Monde na Egypt bise ki sinsi akanyo tolonta nangana ukambi inafo Mohamed Salah ani Omar Marmous Australie fanfe uka nyefen tolonta na fla ulu jogi nendo nga obise ko sinsi uka kofen tolonta na ukambi wala saka gila la si Egypt ma nga fari ko nyana je domba amuru kante ko Egypt de gazgi ka boni nyon dayna bintu oko Argentine ani Cap Vert na kare nyon na suina ne kanyam muga ani fla manden ko kono tarikula jamana fla nuno madeli ka nyon soro abada yala Coupe du Monde jonjon tigo bena seba ya soro Cap Vert kawa ni okera balna kote fari ko nyana je domba chama ka fola ko nyon kumbe una Argentine ye seba ya saba soro ka tugo nyon na alni ka soro Cap Vert ye balna ko ke ni fla ni bi ni Espagne ani ka 16e de finale ani ka 16e de finale sera soro ko nyon kumbe uni 16e de finale ko tout ta de kleñe bawo bi fo mo do kasigi do kateme bintu 8e de finale sera nyon kumbe laban o bena ke bi sou ne kenya kele mana teme sanga bi sabaye Colombie ani Ghana che olufana madel ka nyon soro abada tarikula mamadou kanté ya la se ko Ghana e tableau mi ke ko nyon kumbe una ni otora okan ako fara final jamana wore biseka da Marocan 8e de finale sera la
0: ini chenye folula Salif Saganogo Argentine ni Cap Vert chere o man ko nendo bi suñu nege kanye muga ani fla wahati yala Messi na Antonio Hombena a Sebaya soro Cap Vert kan ni okela au bake balinan kote otena ke balinan koye ko no fune dila ani farikulo nyana je do mbaha Mamadou Kanté ka fola an kalame
2: Cap Vert harshike ke doho ko duguni ni mboko ina ke daka boko folo ni wolé match de poule yé anya donc Argentine ani France ou de kunuma irakete min kulunu be kani Mexique bawma Cabrera damna na position ou badamen dessé wi Sebahaya de soro Sebahaya sabaw ka boko sabaw la donc abena gelé Cap Vert bolo bariamba donc Cap Vert ay Cuba de ira aka boko folo la ni Espagne mo nyalon alé ni favori akan wa bibi la harina soro 16e de finale de donc faut que chelou de donc bariamba donc kulu putini de donga bibi la pression tiam antu kan ina ko Argentine be chogo muna bawma akera chogo chogo uka Coupe du Monde wiye badwa la pokeban bawma ubena kantu mumuna uka objectif kunye ka bon ronde uka match de poule la satena no haya bari amba donko balna ya ko abiseke ketu mabe ni Coupe du Monde ko
0: farikolo nyana je kuna funi dila Mamadou Kanté ka kuma kauntala Salif Saganogo de fe 8e de finale yere bena dabo sini sibridon Maroc ni Canada de bena otlanta floke nege kanye tan ani wolombla mande wakati Jatige wali jekulu keleli hukumu kono Nigeria beka lanyinka buludi nyokomake ni akrefe jamana uye inafo bene ani Niger. Kele bulu nyema Christopher Musa Kafola ninye atabulu kuraye sabula jamana ninute ka kankilinfo kalakana ko sirafe ninye kaludamadoye maimuna zerbo be ufero dofo anye.
3: Nigeria kele bulo nyemwa nko, jeni majatika wale njekulu ka la njiniye ka teme bunefe ka se Nigeria jamana kan. Ukama ko Nigeria bika fere njini na dafe jamana ubene ni Nigeria lakana ko strafe. Menesini ba farakan fana kabina njini ka tama do wale ya Burkina Faso, Mali ni Niger kono, kalo na taula. Alina soro ko jamana uye usimbo farafinat libyan fan tomba sede au kono. Kele bulo nyemwa Christopher Musa kota bali a Nigeria ka bulo dunyoma njini ni ayuesa jamana uye jatika wale njekulu kele li ukumu. Kono kakeni jado fana charlie bolo froba kumairo sanfeni wati labaula omina benas rasuto nyiralenlo nubila kana feraula nigeria du kolonka kala bulo nyamwa christopher musayi asementinya ko nigeria mrabo irelie o yamaruya di benas rasuma ukase ko lakana ferawalia akafola fana nigeria mrabo ka lanyiniye ka jatika wale njeklu nubali ka chari nigeria fanwara ofe olumino sinsine be jamna ni kenka ni koronche mekalo temeni kalanden jagu yamnali dotun kera Kye marifati ufe, Nigeria uroduguni atlibian fanche. Kama soro, omarantun lako donilu, iko yoro lakanali.
0: Ameto Nigeria halisa, Etats-Unis yale se kulu yuka surasi ufamba labo a jamana nyinkono. Olutumbe Nigeria ni nyaka lo damaye, wala sa ka demendu jatike wale kelali hukumu kono. Nga ulube na taha nye, nuka deme nyokonyaye ukafola, kunofunidiwko la kanyeshi kelebuluma. Burkina Faso hadamadin deme banyuma keto unka kanka marabaka uka ya maru ya soro sisa aninka saya do dafa wala saka barake jamana nyinkono ola tike nyintara marabaka ufe kunu ministri uka landala nyoko yesinfe uko ukunye ka seka banyuma keto ninu lakuloshi uka jamana kono kakenyini lakana balia waraliye wakumba kanute marabaka uye ukunwere da kunwere fo ninko nyinka
4: Jati bintu Burkina deme ako ministri mso paso wende pelajika burika nyafolula. Kwa ula tingin kwenyeka, adama diyan deme banyo maketo nununka aku ake udon uga dugukolo sanfe ube bara uke jamana famu nuna ani ube bara ke lahalaya munuka. Kafara oka anka laini efene ka bara nyogonya nogoya banyo maketo nununi jamana ka furuba chake dauni nyogonche kuka bara ke lo noye ube bara ke lahalaya minka anini mine munuye. Koni bebe nato banyo maketo nununka bara ube na bunya. Lakana konana kakeni jamana ka lakana ko lahalaya ibintu.
0: Udasi rafana kumba kanute banyo maketo nununka musaka koma.
4: Awademe ako ministri mso kanya folula ko adama dia deme banyo maketo nunun be misro ko kanka bishiki kemesarala uredo o deme bagato ka musaka kola ko chema biro kemesarala o kanka do deme bagato yereka yira kun soro fanana ko wala sa banyo maketo ko foli nununka sega yema wa seven fene soro ka barake Burkina Faso du kolo sanfe ko be wajibi ale no folo ka balu be san Burkina suku kan o bayira ko ni deme ti bagami ba fe ka malo sanyo wali ma kabadi ko ukanko ubesa Burkina suguri kan odoronte latikembe banyumeketo mbali kademe mbakato ujauta ni deme dilunye bintu kabi avril kalo temene Burkina marabago ye banyumeketo bakili aniko kabaro sunzuri kumu kwa sebo mlakura ya ani banyumeketo keme antanshikika baro ujora ufe piu
0: samia dabola farafina kilibi ya mfanfe jamana chama kono wa ukololo ubeka bunya jamana do kono iko Burkina Faso Niger walima Togo ani Gine kujuvar koni muko biduru ani kono tonjo konde bunena unina ani nka so chama urukutu yala ukobiseka famu ya chogodi anka mamadu sebori turelame alayi wakati chogo ya dombahayi
5: ni sabu ye prosiamane la tangi gitla lute mi yorolu mol kabun lo tisla wulu kamkele tenka menu ye sena apoku sangi ete malu kono ibama fene anna kapital lu kono bi anna solu yere kono tenka wulu mati ate nyama yamana kono denu fana na incidisme ya kela tangi bana akumfolo wulu mol duwa nyamata tabla gisla wulu kamu di tenka wulu keten anna yamana meni na ye kona kredi tangi kumfolo folo menu na ou katinyali menke abrane refanan konorofli aske Amadou Samadjini retemalaro pey la responsabilite ta note wallahi samabadou atinyali bewara nyafoli wukum folo folo mendi wule nema maelem na nyafola matobu kanoko changement klimatik na ere brawati mi wukambutu abrake stress klimatik di wukoro yomune tangi kum folo di wara samagido ndala Molu mako ye jila wati mena teneke lalu u barak bere chulu men mako jila brebreke. Hite na konanin kape wati ma.
0: Mamadou Sebori Touré wakati chugoya dombaka kumaka unde tundo. Lagine mekalo kile bisaba aninkele maranye mko kalata uko okunu meri uni uka ladili kela utumbeka sugandi nga osinfe manka ungulila mwakoni nuni nyokonche mara doula iko matam o masorola ajalakili uye kuyuruku kula anisunyeli wale ufanana atenemandumbuya kaboko na kiri.
6: Sigida la sigide lumo wasen ke mewrom la bilo ni saba wala si no da minalale la gine gomina lo kono je karo tele flani wulutema mer ke me saba anim bina ni flale wato swandila kala si gomina wul nye moyala kono swandili le wudi mel koni make so ya do yoro siamando ni kamatamta dara sama siamando na le linyonte kanyaji bogasi befli molukan kasabu ke yuruku yuruku di badra kone no mel kona ye ni awulda kabo ale swandili lo besia mer swandili lu fana la warale ko ko siamana kasabu ke bembalia di mel ninyontei. Alu yoro ulubansante kalu mufana meru suwandi masesona ala aluka akula wako kasabu kenyo nyaye mbali adi. Fujumami na barabla lidokotuni. Ratoma gomina kono delegasyon spesiali nyama akoro bemi na lalika la waka sula kasabu ke sebe lufara dabulu bau abeninte suwandi lili mamel no kelayi. Beila fanafo surasili la waraka wa monu matoa ale suwandi kel dialdo kasabu ke demese ilabodi yenka ilfurunku koba yuruku yuruku brado ale meri suwandi do. Amana kenya siska meru kura koni siya malmbarasi mento nimutung alial la baral damina. Nema dumbi akona akri RFI
0: Gambi jamana na sanfe kalande uye wilika joke kunu ka lanyini fakhali nyangili kabila sinka kukurala jamana nyinkono pendomor uliye ukani lanyini kunda fakhali chayali deka jamana nyinanyi wakati labauna inafo utonyo kondo yunusa mbayi kumi sokola ni muruye auniche lamelila nimeda nsiki anka kunafunidi kene nyi mfamfalola afamflana ubenyeka na malanson kode teke benige jula okambe. Sangatan fla dala nege kanyeta ani wulung blaka mande.
7: Bintu sise.
0: Nataula amena wahatli na ula sorosa ni doni auye ulumu ndi bi kuma be au bolo keneka. Ambe soroka kene nyunkunche ni soroko ujumukanyi ngaini ni mbeche. Ambe kunafuni ukulondo fese fese auye. Burkina Faso yaka politiku ko baranyoronyo bejo ni Francie jumadon temeni okela Europe wasa bulonke lenko kala tike dota Burkina Faso kala khale yakan okubaru ya flaninu kofe video do beka yalan yalan bololo sanfe ni obola a kadara kono o sebeni don o video duguma ko Europe wasa deunye keleke latige nyinka mintun tara Burkina kala khale yakan kasroti nyete amareke nyoho minu be kono funi kono fese fese yeta alike odeka Umaru Yero mwobe mwenye jani nukon.
8: Video yu kuntala ye segone mugambo nyo kwe akonda na ibe wasa deon ye ubeka nyo ndajabi wasa bulon kono yoro nikele do teke sera nyo ma wa mwobera ufana farala toka u nyamina nyo na wa kele nyo ma utoraka nyo sama sama. Video nuye fanga badi soro Facebook kan achari mbaka ubeka ajira ku mankan wila Europe wasa deon ni nyo nche ukafola ku wasa deon nublara nyo na ukeni kofe ka latike dota Burkina ka la hali yaka. Latike minkono, Europe wasa bulon ye jamana deun ka hake u bortoli kon ani dan karli kuma kanna blalila. Kasoro hali u maa seke seke, kene do yu utelia ka sekinga jayin chari, do yu fela fwa duguma, kuma dola yere oye kuma juguma mbao de sebeye. Kasoro tinete, jan nu bora utali kadara kono de. Utara mankami wakatira. Ote kuma Burkina kan.
0: Adume kuma munka.
8: Kele do wila Georgi wasablo na juen kalu tle mugani woro. O kibaru la sera kuna fundiso chamanfe. Ina fo Reuters. O manka yisrola, fanga politiki tonga wasade uni fanga sinata odefe. Georgi minisiri nyamugo irakili koba kidri tumeka haka san kono bara kele unde jatebo wasade unye. Nyingale uni jabi uwakatira futne wila. Fanga sina wasade Georgi Sharashid zeye marabaga jekulu nyemuko sebe koro doya. Ko akelendo ka dankarike beje fangana. Ani ko alede kelendo ka Georgi Doni Sensumaya Union Européenne tona. Nyongon jabi utara wolo bolo kurubo nyongon nauna. Ani nyongon nyonu. Fanga ani fanga sina wasade uni nyongon che. Inafo mbora kafawo ye chuko minafana. Europe wasabulon tuye latike minta. Okera juen kalot le tani shigi Burkina ka la hali yaka. Kerenkena nera, jamana deon ka hake u borotolila. Ula tike yin, awa kalama alasera au maa RFI kuna fundisra u kanyan ko Burkina marabaka u ya konkosobe. Fo, u ya lase, koyo ka politiki ko baraw be jɔ ni faransi ye o ye faransi min jalaki ni walifaso mara ŋaniyaw matarafali ye halisa
0: yala nin videwo nin carina o de hukumu kɔnɔ wa
8: a bɔlen do o le fɛ dɛ n'i ye video in carinbagaw ka kɛnɛw lajɛ n'i ye video in carinbagaw ka kɛnɛw lajɛ ani minnu be k'o hakilina fɔ a duguma ani o be kuma minnu fɔra i b'a kɔrɔsi cɔ k'u sewaninba le b'a kuma fɔ o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye ko be k'o ka dɛmɛ yira burukina marabagaw la nin ko ra laɲini ye min ye ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ k'u ka lafili i be taa sɔrɔ jama ɲini fana ye o ka laɲiniw la belebele dɔ ye
0: sisan an be kuma kuma bɛ aw bolo kɛnɛ de kan aw y'aw hakilinaw di o ko minw kan i n'a fɔ juma wo juma aw kumana aw diyana babuw de kan olu dɔw ye tali kɛ coupe du monde kan ani senegal wasabolo ye sariya min ta ka kɛɲɛ ni sariya sunba falenin ko ye maimuna sanogo ye olu dɔw tɔmɔ an ye o filɛ
7: yani ala ka kan an jigi tun fara farafina na balo tako fɔlɔ la ma tako filana na o y'an jigi tigɛ ni ala ka kan an jigi tigɛ k'an jigi wari yɛrɛyɛrɛ de o misali ye mun ye ni morako wɛrɛ kelen be tɛ wcmd finali jamana kelen tɛ ye ko min sera k'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tiɲɛna kɛra baara ye bɔn jamana bɔli digirana senegali bɔtogo ni kodiwari bɔtogo ni y'a jati minɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu tuma n ka bɔ tan fewu
9: ngo ni aw be kɛrɛ la ni kɛrɛ ma ban an tɛ se k'an boro sin ko nin ye sebagaya sɔrɔ fɔrɔ wa kɛrɛ banni an be sɔrɔ ka sebayatigi lɔ warasa ngo fɛn min do an b'a kan kɛrɛ de do nka a ma daminɛ fɔrɔ yɛrɛ kuma tɛ ka se a cɛmancɛ la kuma tɛ ka se a banyɔrɔ la n'a ye o kuma lajɛ a bi cogo di an be don mina komi bi ɔ manden jamanaw jamana duru tu jamana duru olu de bɔra ɲɔn fɛ siɲɛ kelen i k'a filɛ nin fana tɛ kabako dɔ ye tugun
10: sincèrement di ka bɔ coupe du monde ma kana sina ne ka fili kelen mɛyarɔ o le kɛla argentine ni algérie la balon ne carton rouge tun kan ka di lionel messi ma komi star le ma se ka dama o bɔnɛ kɔ a la dusukasiko o le kɛna na farafina ekipu ye 86e minute kongo 86e minute afrique du sud 95e minute côte d'ivoire 86e minute sénégali jɔnka fisa ani fa kabako
11: ne usumani sɔngɔ yɛrɛ ta bon ale yɛrɛ ka baaraw cogoya ni y'a filɛ kosɛbɛ i b'a ye ale yɛrɛ be fɛɛrɛ di a be fɛɛrɛ dɔ de kan a b'a fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ walasa ale be se ka perezidan ye cogo min na bɔn ne hakilila parce que ale yɛrɛ ka jati la ni y'a ye basiri joma ye fa ye kɛra perezidan ye ale saba bolo a be ɲɛlɛfɛn dɔ de kɔ basiri joma ye ka kɛ perezidan ye ale saba bu tɛ dɛ ayi basiri joma ye fa ye ala de ko a be ka ye a yɛrɛ wulila k'a jɔ ala y'a latigɛ a kɛra ye o de y'a kɛ perezidan ye donk a b'ale kunna kuma bɛɛ de ko basiri joma ye ka kan ka tugu ale kumakaw de kɔ o tɛ se ka kɛ o
12: basiri joma ye fa ye kan ka min kɛ ka segin kɔfɛ ni hakilina ɲini ka kalafili na a kana taga senegal nafolo la fili tuguni dɔnyɔrɔ be o nafolo la min ma kɛ hakilina ɲini ka kalafili ye o dun bena kɛ sababu min na yɛrɛ o ma jare ka senegaldenw hakilina ɲini ka la bɛɛ b'a dɔn senegaldenw bɛɛ lajɛlɛ bɛ jeni ni nin ye de bari tun y'a ni naɲini k'a sɔrɔ nin hakilina ɲini ka kalafili walima sɔnko ma ni sariyasiyɛ ninu yɛrɛ yɛlɛma
13: o sibiri an be ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jatiminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibariyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲaɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibariyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa 12 mana tɛmɛ ni sanga duuru ye

0: dunna manguyali wilka jo senfe marifa kise do de kela sababu ye o mamaka ka fola o sementi yala gana ko kanko ministry de fe afrique du sud la kanatigla mo hoko u ye tegeda wilka jo kela keme kononto nyoho de kan ama hakli jigi anka kuna funi di kenen yi bakru ba dola a coupe du monde 16e de finale be kunche sunina ni colombie ani gambie ka nyokon kumbeni sani oje argentine cap verbe nyokon soro nege kanye muga ani fila ngabi kumbe be damine nege kanye tan ani chegi egypte ni Australie de ni nyokonche Burkina Faso sisan hadama dinya ademe banyuma ke ton ka kanka maraba hawka ya maruya soro wasa ka sigi o ka jamana nyun kono wa fana ka saria do dafa o latiketa la kuno ministri o ka landala nyokon yesenfe ni latike be ka ta kasro banyuma ke ton ni jukulu chama ka baraw sun surila ni kalo la ban kono jamana nyina amekene nyin kunche sisan ni soro ko jumkani isuf zerbu na ka duna be wala wala like awi awi che au kambe
1: soroko Issouf Zerbo
2: RFI manika la mebao soroko jamgan kanu bao au niantma au danse Etats-Unis Senegal chegada USDA yegati mene doke sante meni sumo woni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo soro la ka chaya foro kono samya temenina o jati mena ke era Senegal Mali ani Guinea jamana kono min jabi o charila juin kalola Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulo fa de soro la samya temeni USDA ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe dabata wakati na amena kuma malo soroko na fereko gelia de kan soroko jamkaina ora amena masala ni muso senekela jekuluba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasade madam kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono ani fana jamila tu kone senekela ni kan reye chegeda vision d'afrique sigibagalo bonfora Burkina Faso amena senekela wero ka seria soro jamkaina fana ma wulelen fla be an bulu koro a foloye honorable député madame Kamaraye kajatu konate kabokanka abe muso jekulu kuna ini yantma
3: alhamdulillah amala tandu
2: mo flana oye jamilatu kone ne juro sera la avant bulu koro kabo banfora Burkina Faso ini yantma
3: se amla
2: ma nyanga ni folo awiye malo soro nyina kateme sentiment kanwa aye mu ake soro foro kono jamilatu kone
3: aye malo soro nyina kateme santo ka aye malo ton kemele soro
2: mumbara nani o soroye
3: bo bara chama kera ay no ko chama fana du ay min mishi no ko du chama ka yoro be la bona e klimana na ka soro ka du samiana do akera ti ay sene no yanse angre kutira kuven mai bo bo aprira ay dosa angrera laburu fana na ho ya so ngojigi ayanga du kulu sene nai
2: honorable député madame Kamara soro ake sira joli nyoma foro konna na
3: ansela ka soro chama kenina min kela malota fanferoi Kamachoro, alhamdulillah, amala tando, ana gouvernement ya anteme kusebe.
2: Deme nyasina mulema, kere kere nyala?
3: Kere kere nyala, ana gouvernement ye, anteme ni tratere ye, ka anteme ni angra ye. Komi, groupement jama kache anfe, milu makobe angra la, anka angra la ta ye, aka deme ni ke. Milu makote angra la, olu makobe, machine milako, deme sene barala. Ode yake, anka nafachia maso. Anye surami ke furo konola la, kooperatifu nani sabu yuma. La yasera, katoni kemeni toni bi uronvla, ani fla ole soro la
2: jamila tu koneye atafo ale ye akachigada yere dronta le taridi
3: ale an yere ka furu tai
2: sisa ambitra malila ka senekela yinka seria fana lame salu malo soro ni koka
4: modibo nabo kabo sokolo starkil la jabali kura soro ma ke samiya temene kaske sababu damandoye a sababu doye tikalo ma angere o man noko soro jona senekela ye samiya damine depi mois de mai angere tara soro fo mois de septembre dongo kere gela bay flana sami kachaya malo jifa jila kasoro jita rotala fana ye senefe undegunka ubali ka seka denke donc ofisi fana kanga yorodo labo purke chingala uka jika bofuro kono wala sa malo bisika yere soro ka denke bo obara fana make uke watula imbe kera sababu ye soro make ibaye anga ektar kile na amiseka adamine bora bi ulo vila katafo bora bisik nduru salongwa anga soro famba kera bora binani kajigi
1: soro ku
2: farafina tlebi anfa jemono ka ton sideo ya ayira samba flani mwani saba ku malo toni million mwa anande sorola million ta sana kabo kwa kan ka adafa sango kadum ka fasoro sidio ye barabolo do blasinka samba flane mukan du samba flane bisaba che sango malo toni million bisaba nan ka soro farafina tle bien avant foro kono honorable député madame Kamara kajatu konate yala ola ngine misika sabati wa
3: agese ka sabati kama soro abara yoro ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
2: jamina tu kone amisraiman kan ka se o ma yani samba flane bisaba ka se kadum ka fasoro
5: dum ka fa bisi ka soro ni gouvernement continuera ka andeme kuma ba andeme na tumi amse ka yere balu an yere fe an adugura
2: aywa sisa ambina aja jaka gbe kabala me seneke la balu ka bola gine ka kan marako nana abikuma malu ani an yere fe fe un were tumi fe un sambali akoka
6: mo bara fe mandi yo rote ambra dobun ne kai ambra balu ne kai ambra fon ne kai ha ambra fruto di jabal wana sem pe de kai me mo le ba mi salita se pomme de terre la puma pomme de terre se da la gine na sema ba me mo di wa kwa pomme de terre stan kwa kan kanadi la gine ah famal te se ton si la ola no te ni te me se la gaba na ko anyama o mankan ku ku bo o su sa dur bra kanadi
2: ambora ka aja da ka be ka ba la me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samgati sorala jamila tu ko ne o gele ba kan wa burgina
5: di bu manka ku se be malo be me sanite obi prefere ka koka malunu ubale sanka nga seneke malunu tui
2: yala koka anta nunu so mama noko kateme anfeta kan
5: anta kan noko kateme koka ta kampi bo koka ta ale bufunu pasi ubu fladwara anta ale naturel ye pruditara fulfui tara epi asongo kan noko bo ni moko nana ubena anfe kubi demba ya kashafe mimi bugu oputa anga malu akadi naturel le me ati bugu do ulu kenu problemi vrema stok ba uba anfe me sanite magazon fafan blan
2: afoko agela era yimu so erele ke olumba tobike walma
5: wala basi ni ay malubu funu seke ablara kame asira santama
2: jifo ita kono tuguni
5: ajara ka ke wala alibu funu bo mogote ale famia
2: mali seneke da kuti sera ko kam malo fere anyama amisege ka muri ban nabo ka seria wore la me okan
4: samia temene na fere make anwon ntado yala ko kam malo de abaliwa wore ere jiti jamana kono wa anwon ntado sabamu ngoni yake ngam malo ko ni tesa kabisa samia malo halibi obambulu kafara lema malo ayo fanada sisa o fanaba ambulu obebiana me wati dola gouvernement ku ni tri labal doke malo kise kilo kele bisigi ako senegalaw ko ta fere ko la wala sa se ko ka juru sara bangi juru sara pour que o se ka noko soro o barin fana adamna na ka nyeme barin amalaba o antaron ko ni o sababu mi me tigala tomnu be ulu ko ni ma na fa ba soro la me malo ni abisa titigi bo bulu ina fo ka ta tonta sase o avie ulu ka tona si katcha o mo kilingele na mumbu ulu bulu ka sire pour que ka ke musaka e sambaka tola o problem de bandala
2: honorable député madame Kamara ka jatu konate au fe maraba be ka muleke sango ka sika gelayin noya
3: gelani abe France la belle là parce que mieux be tu vas vous malo sans cadou adou mon cadou ou l'union qu'à ce roca tobi canoro ou beretta la quinquenta la kamata la d'où vit banca en cas malo sans ou de cochon d'où vous n'en vit banca tu vas vous malo sans quoi abe banal la c'est mouma malo mbe bo quoi qu'en calana borocono d'où te son casse moro chama be ou l'ou franbe en gas c'est le malo le sang calé d'où mouka nafa kabon farcoloma
2: et que la ferait mal qu'en a blasinga
3: comme un gouvernement ban de remet chou Nina anu la president ka trakteri wa woro lila na kadi lagine kauma trakteri wa woro kadi lagine kauma
2: okay.
3: Lagine kabebe kado soro donc akola uli leko sene ben noya ambe balo men sene anyere bu dumu na sala kasura tobe ta kenema
2: sango anga konna tauka sa ewi mu lagina maraba ofe oka fereji maboloda misalla
3: na maraba uya ndeme nous y a un demain quand demain on a mal au traité là comme tu vas vous ta quelque chose ka traité kanyama voilà ka à Sanya ka don boro kono 50 kilos 5 kilos 25 kilos a chama na na mo be gili ka sa comment sera donc te so ka sa quoi no lendo ko nyama ka chala
2: aywa malila maraba ya la tike ka seneke lo ka malo toni wa mwa ani woro sa avril kalola jamla tu kone oye fere jonjon doye ka gele no ya
5: bon o fana bi gele no ya mais mi kon tu ba an fe ka ko gouvernement no bisika an deme a alibili ka ke koka malu kana se ka don an fe yan yoro ra prema bna an seneke la courage do ana pour que am se ka tuka seneke chama
2: avril kalot le mugan kono to maraba wi la tiketa ko koka malu kana do burkina to ni al sa akil bara bi sina
5: abite ne amo dara alibili no bi se ka decision to ato chura alibili pour que stock mu pana be am fe o ka se ka epule ka boy sanore ka seneka se ka chaya ka temenyi nan tata
2: yala ola tika yi doni bo agele wala wa
5: ai chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blataura o burkina fana kono e marabogoti malusa nga bla sonage style ai refana yi marché do sorara e pour que ama afulunka di gouvernement ma ka duka borora uba atakata bla uka bla yorora do amfana yi 500 ton soro ali contrara amina bara ke ka du borora ka di gouvernement ma
2: honorable député madame Camara
7: nam
2: aga jaklu ye onyo na soro wa
7: ne ton bola ka voyager ne to la voyage de là ne la groupement mo do en wole akokale la malotula ha boro kemenan ni ko kombe deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura bara kana se katwe a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole min cela kana maloni besa ka muso nu deme ko so wese ka bara ke wati de o fala la gouvernement la la gine gouvernement la
2: jamila tu kone ini cheka jabu bela jenna honorable député madame Camara ka jatu konate isona ki ka bara blaka anjabi ini
7: Okay.
2: Anka soroko jamkan be punje ya nika foli be ala meleka do belegini o fisika jamkan soroka ala me boralo sampe ma tumi refi tumi efe ala ka ben
0: aluni wura altulbe refi de la nge kanyita ani wulumla o sela Dakar
8: Bintou Cissé.
0: Bakro Baula, Coupe du Monde 16e de finale ou Bé Kounche, Sounina, ni Colombie, ni Ghana, ka Koumbenye, Sani Oche, Argentine, ni Cap Verde, Nyoron Soro, Nege Kanye Muga, ni Fla, Gabi, Koumben ou Bé Damine, Nege Kanye Tanishigi, Egypte, ni Australie, Bé Nyoron Sanga, Abena Nyefoli Soro, Dakuna. Burkina Faso, Sisa, Hadama Denya, Deme, Banyumeke, Tonka Kanka, Marabahou, Kaya Mruya Soro, Wasa, Ka Sigi, Jamana Nyinkono, Wafana, Ka Saria, Dou, Dafa, O la tigeta la kunu ministri uka landala nyokon ye senfe ni la tige bekata kasoro banyumake ton ni jekulu chama ka bara usunsori la ni nkalo laba mkono. Farafina kilibi ya mfanfe samia baka damine wakati la nga kabini kile moro chama de bone la unina jizon wali maji kasara usenfe Oko dumbe se ka famu ya chugodi awena o jabi soro wahati chugo ya domba ha ngana do fe ni kenenyinka odonse kokorala E kontu meka fo nyana chugo mina 600 ko coupe du monde ko no fonu le 8e de finale sera nyini nyokon kumben laba bolo dalindu mbi Australie ni Egypte bena nyokon soro nege kanye tan ani shigi oko Argentine ani Cap Vert nyokon kumben laba bena ke shu nege kanye kile Colombie ni Ghana che Australie ni Egypte ni gani Ghana fana bena nyokon kari nyokona Salif Saganogo ni konite asigné foloyé Australie ni Ghana ka ñoxon Égypte sa ka ñoxon soro
9: Kosobe bintu ni ñe jamana flanu ñe ñoxon soro signé kelen don de otu ñe turiya ñoxon kumbende akera novembre kalo samba fla anita ñoxon kumbende labana Égypte ka sebaya soro de chelu saba anifu jamana flanu tuñu joro sabana de soro wala saka 16e de finale la soro coupe du monde na Égypte bise ki sinsi aka tolonta ngana ko bi inafo Mohamed Salah ani Omar Marmous Australie fanfe o ka ñefentolonta nafla o lu joginendo nga obse ko siesi o ka koventolonta naw kan wala saka gela la se Egypte ma nga fa di ko ñina je domba ha Mamadou Kanté ko Egypte de gazgi ka boni ñoro ndayna bintu o ko Argentine ani Cap Vert bena kare ñoro na suina ne ka ñam muga ani fla ma ndendu ko no tariku la jamana fla no ma delika ñoro soro abada yala coupe du monde jonjon tigu bena seba ya soro Cap Vert kan wa ni okera balna côté fa di ko ñina je domba chama ka fola ku ñoro ko mbewna Argentine ye seba ya saba soro ka tugu ñoro na alni ka soro Cap Vert ye balna ko ke la NBA en Espagne anika 16e de finale anika 16e de finale sera soro ko ñoron kumbe woni 16e de finale ko tout temps et de clignier bawo bi fomo do kasigi do kateme bintu 8e de finale sera ñoron kumbe laban obena ke bi sou ne kanya kele manateme sanga bisabaye Colombie anika nache olufana madelka ñoron soro abada tarik kula mamadu kante ya lase ko gana ye tablo mike kulu ɲɔgɔn kunbew na ni u tora o kan a ko farafina jamana wɛrɛ be se ka da marok kan huitième de finale sira la
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la salef saganogo argentine ni cap vert cɛ yɛrɛ o ma kɔnɔnen don bi su min nɛgɛ kaɲɛ 22 wagati yala messi n'a tɔɲɔgɔnw bɛna a sebagaya sɔrɔ cap vert kan ni o kɛla o ba kɛ balinanko te o tɛna kɛ balinanko ye kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga mamadu kante ka fɔ la an k'a lamɛ
10: cap vert harsike kɛ dɔgɔ kojugu nin boko in na kɛ da kan boko folo ni wolé match de poule yé anya donc Argentina ni France wolé de kunyuma ira ke te min kulunu be ka ni Mexique bauma Cabrera dam na position ou bada Mendes oui Sebahaya de soro Sebahaya sabou ka boko sabou la donc abena gelé Cap Vert bolo bariamba donc Cap Vert ay Cuba de ira aka boko folo la ni Espagne munyalon ale ni favori aka wa bibila harina soro 16e de finale de donc ke chelou de donc bariamba donc kulu putini de donga bibila pression man ku kan ina ko Argentine be chogo mona bauma akera chogo chogo uka coupe du monde kuye badu ala pokeban bauma ubena kantu mona uka objectif kunye ka bon ronde uka match de poule la satena no ya bari amba don ko balna ya ku abiseke ke tuma be ni coupe du monde ko
0: farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila mamadu kante ka kumakaw tala a salif saganago de fɛ 8e de finalu yɛrɛ bena dabɔ sini sibiridon marok ni kanada de bena o talantan fɔlɔ kɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 manden wagati jatigɛ walijɛkulu kɛlɛli hukumu kɔnɔ nigeriya bɛ ka laɲini ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni a kɛrɛfɛ jamanaw ye i n'a fɔ bɛnɛ ani nigɛr kɛlɛbolo ɲɛma christopher musa ka fɔ la nin ye a taabolo kura ye sabula jamana ninnu tɛ ka kan kelen fɔ lakana ko sira fɛ nin ye a kalo damadɔ ye maimuna zerbo bɛ o fɛɛrɛ dɔ fɔ an ye
11: nigeriya kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ nin ko jeni majatigɛ wale jɛkulu ka laɲini ye ka tɛmɛ benɛ fɛ ka se nigeriya jamana kan o kama ko nigeriya be ka fɛɛrɛ ɲini n'a dafɛ jamanaw benɛ ni nigɛr ye lakanako sira fɛ minisiri b'a farakan fana ka bena ɲini ka tagama dɔ waleya burkina faso mali ni nigɛr kɔnɔ kalo nataw la hali n'a sɔrɔ ko jamanaw ye u senbɔ farafina tilebiyanfan tɔnba sedaw kɔnɔ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ christopher musa k'o t'a bali a nigeriya ka bolodiɲɔgɔnma ɲini ni ayusa jamanaw ye jatigɛ wale jɛkulu kɛlɛli hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni ja dɔ fana carili ye bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ ni waati labanw la o min na benɛ sɔrasiw tun yiralen lo n'u be lakana fɛrɛw la nigeriya dugukolon kan kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ christopher musa ye a sɛmɛntiya ko nigeriya marabagaw yɛrɛ le ye o yamaruya di benɛ sɔrasiw ma u ka se k'o lakana fɛrɛw waliya a ka fɔ la fana nigeriya marabagaw ka laɲini ye ka jatigɛ walejɛkulu nu bali ka cari nigeriya fan wɛrɛw fɛ olu minw sinsinin bɛ jamana ni kɛɲɛkan ni kɔrɔn cɛ mɛn kalo tɛmɛni kalanden jagoya minɛli dɔ tun kɛra cɛɛ marifatigiw fɛ nigeriya worodugu ni a tilebiyanfan cɛ k'a masɔrɔ o mara ni tun lakodɔnin lo i ko yɔrɔ lakanale
0: an be to nigeriya halisa etats-unis y'a lase k'olu y'u ka sɔrasiw fanba labɔ a jamana ɲin kɔnɔ olu tun be nigeriya ni ɲa kalo dama ye walasa ka dɛmɛ don jatigɛwale kɛlaw kɛlɛli hukumu kɔnɔ nga olu bena taga ɲɛ n'u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ye u ka fɔ la kunnafonidiw ko la ka ɲɛsin kɛlɛbolow ma burkina faso hadamaden dɛmɛ baɲumankɛtɔnw ka kan ka marabagaw ka yamaruya sɔrɔ sisan ani ka saya dɔw dafa walasa ka baara kɛ jamana ɲin kɔnɔ o latigɛ ɲin tara marabagaw fɛ kunu minisiriw ka landala ɲɔgɔn ye sen fɛ o ko o kun ye ka se ka baɲumankɛtɔn ninu lakɔlɔsi u ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya warali ye wa kunba kanute marabagaw ye u kun wɛrɛ da kun wɛrɛ fɔ nin ko ɲin kan
12: jati bintu burkina denbaya ko minisiri muso paso wende pelagi ka bori ka ɲɛfɔlo la ko latigi kun ye ka adamadenya dɛmɛ baɲumankɛtɔ nunu ka k'u hakɛw dɔn u ka dugukolo sanfɛ u be baaraw kɛ jamana fan minnu na ani u be baara kɛ lahalaya minnu kan ka fara o kan ka laɲini ye fɛnɛ ka baara ɲɔgɔnya nɔgɔya baɲumankɛtɔ nunu ni jamana ka foroba cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka baarakɛlo nɔ ye u be baara kɛ lahalaya min kan ani ni minɛ minnu ye ko ni bɛɛ bena to baɲumankɛtɔ nunu ka baaraw bena bonya lakana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamana ka lakanako lahalaya ye bintu
0: o da sera fana kunba kanute baɲumankɛtɔ nunu ka musaka ko ma
12: awɔ denbaya ko minisiri muso soka nyefolula ko ko adamadenya deme banyma keton nunu be misro ko kanka bishiki kemesrala urudu o deme bagato ko musaka kula ko chema biro kemesrala o kanka do deme bagato yereka yirakun sorofanana ko wala sabanyma keton ko fele nunu ka sega yemawya seven fene soroka barake Burkina Faso du kolo sanfe ko be wajibi ale no folo ka balu be san Burkina sukuka o bayira ko ni deme ti bagami ba fe ka malo sanyo walima kabadi ko ukanko ubesa Burkina suguri kan odoronte latikembe banyemeketo mbali kademe bagato jauta ni demedilonye bintu kabi avril kalote meni Burkina marabago ye banyemeketo bakili aniko ka baro sunzuri kumu kwa sebo mlakuraya ani banyemeketo keme antanshiki ka baro jora ufe piu
0: samia dabola farafina kilebi ya mfanfe jamana chama nkono wa ukololo ubeka bunya jamana do ukono iko Burkina Faso Niger walima Togo ani Gine kujuvar koni muko biduru ani nkono tojo konde bunena unina ani nka so chama urukutu yala ukobiseka famu ya chogo di anka mamadu asebori turelame ale wakati chogo ya dombahi
13: ni sabu ye prosiamane la tangi jitla lute mi yorodu mol kabun lo tisla wulu kamkele tenka menu ye sena apokusangi ete malu kono ibama fene anna kapital lu kono bi anna solu yere kono tenka wulu mati ate nyama jamana kono denu fana na incivisme ya kela tangi bana akumfolo wulu mol duwa nyamata tabla gisla wulu kamkele di tenka wulu kete anna jamana meni na ye kona kredi tangi kumfolo folo menu nani u katinyali menke abrane refna konorofli parce que amadou samadini retemalaro pays la responsabilité ta note wallahi sama badou atinyali bewara nyafoli u kum folo folo mendi wule ne mama ele na nyafola matobu kanoko changement climatique na ire brawati mi u kambutu abra ke stress climatique di u koroy muné tangi kum folo di wara samagido ndala Olu mako ye jila wati mena teneke lalu u baragbere tulu men mako jila brebreke. Itena kona ninkape o wati ma.
0: Mamadou Sebori Touré wakati chogo ya domba haka kumaka unde tundu. Lagine mekalo kile bisaba aninkele maranye muko kalata uko okunu meri uni uka ladili kela utumbeka sugandi. Nga osenfe manka ungulila. Mwakoni nuni nyokonche mara dola iko matam o masorola ajala kili uye kuyuruku yuruku koula ani sunyeli wale ufanana tenemandu mbuya kaboko nakiri.
14: Sigida la sigide lumo wase nke meworo mila bilo ni sabaha wala si ino ndami nalale la gine gumi nalukono jie karo tile flani. Wulutema meri keme sabaha animbi nani filale wato suandila kala si gumi na wuni nye moyala. Kono suandili lewudi meliko ni make soyado yoro siyamando. Nika matamta dada saman siyamando nale linyonte kanyaji bogasi befli molukan. Kasabu ke yuruku yuruku di badra kone no meliko na ye ni awuluda kabo ale suandili lu. Besia meri suandili lufana la warale koko siyamana kasabu ke bembali hadi meli yal ninyonte. Alu yoro ulubansante kalu mufana meri suwandi masesona ala aluka akula wako kasabu ke nyonyaye mbali adi. Fujumami na barabla li dokotuni. Natoma gomina kono delegasyon spesial nyema koro bemi na lale kala wakasula kasabu ke sebe lufara dabulu bau abeninte suwandi li mamel no kelain. Beila fanafosurasi lila waraka wa molu matoa ale suwandi kel dialdo kasabu ke demese ilabodi yenka ilfurunku koba yuruku yuruku bradu ale meri suwandi do. Amana kenya siska meri kura koni siyaman barasi mento ni mutung alial labaral damina. Nema dumbi ya kona kri RFI
0: Gambi jamana na sanfe kalande uye wilika joke kunu ka lanyini fakhali nyangili kabila senka kukurala jamana nyinkono pendomor uliye ukani lanyini kunda fakhali chayali deka jamana nyinani wakati labauna inafo utonyo kondo yunusa mbai kumi sokola ni muruye auniche lamelila nimedansigi anka kuna funidi kene nyinfanfolola afanflana ubenyeka na malanson kode teke benili jula okambe sangatan fla dala nege kanyeta ani wulum blaka mande
8: bintu sise
0: nataula amena uhatli na ula sorosa ni doni au ye ulumun dibi kuma be au bolokene ka ambe soroka kene nyunkunche ni soroko jumukanyi ngaini ni mbeche ambe kunufuni kolondo fese fese au ye Burkina Faso yaka politiku ko baranyo nyo bejo ni Fransi jumadon temeni okela Europe wasa bulon kelen ko kala tike dota Burkina Faso kala khaliya kan okubaru ya flaninu kofe video do beka yalan yalan bololo sanfe ni obola a kadara kono o sebeni don o video duguma ko Europe wasa de unye keleke latige nyinka mintun tara Burkina kala khaliya kan kasro tinyete amareke nyoko minu be kono funi kono fese fese yetalike odeka Umaru yoro mokobe mounye janinu kono
15: Video yin kuntala ye segoni mugambo nyoron koye, akwanda na ibe wasa deon ye ube ka nyoron da jabi wasa bulon kono. Yoroni kele, do teke sera nyoroma, wa mwere ufana farala touka, o nyamina nyorona, wa kele nyoroma utora ka nyoron sama sama. Video nou ye fanga badi soro Facebook kan, achari mbaka ube ka ajira ko mankan wila Europe wasa deon ni nyoron che. Uka fola, ko wasa deon nou blara nyorona. Okeni kofe ka latike dota Burkina ka la hali yaka. Latike minkono, Europe wasa bulon ye jamana deon ka hake u bortoli kon ani dan karli kuma kanna blali la. Kasoro hali uma seke seke, kene do yu utele ya kasekinga jayin chari, do yu fela fwa duguma, tumadola yere oye kuma juguma mbao de sebeye. Kasoro chinete, jan nu bora utali kadara kono de. Utara mankami wakatira. Ote kuma Burkina kan.
0: Adume kuma munka.
15: Kele do wila Georgi wasablo na juen kalu tli mugani woro. O kibaru la sera kuna fundi so chamanfe. Ina fo Reuters. O manka insorola, fanga politiki tonga wasade uni fanga sinata odefe. Georgi minisiri nyamugo irakili koba kidri tumeka aka san kono bara kele unde jatebo wasade unye. Nyingale uni jabi uwakatira futne wila. Fanga sina wasade Georgi Sharashid zeye marabaga jekulu nyemugo sebe koro doya. Ko a kelendo ka dankari ke beje fangana ani ko ale de kelendo ka Georgi Doni Sensumaya Union Européenne tona nyoron jabe utara wolo bolo kurbo nyogona una ani nyoron nyonu fanga ani fanga sina wasade oni nyoronche ina fombora ka fawo ye chukomi na fana Europe wasablon tuye la tike minta o kera juin kalot le tan shigi Burkina ka la hali yakan krenkena nera jamana de ka hake u bortolila o la tike yin Awa kalama lasera auma RFI kuna fundi sarao kanyan ko Burkina marabaka uya konkosobe. Fo uya lase ko yuka politiki ko barao bejwa ni Fransiye. Uye Fransi min jalaki ni wali faso marangani ya umatrafaliye halisa.
0: Yala, nyi video nyi charina, ode hukumu kono wa.
15: Abolendo ole fede, niye video nyi charimbaka uka kena ulaje. Niye video nyi charimbaka uka kena ulaje. Ani min nubeko hakilina fo aduguma, ani ubekuma min nufora. Iba koroshi cho kuse wani mbali ba kuma fo, ukorote dowele yoko beko ka demeji la Burkina marabaga wala ninkora. La nyini ye miye, kado mwonu hakiliche kuka lafli. Ibita soro jama nyini fana yoko ka la nyini wala bile bile doye.
0: Asisa, ambe kuma kuma be aubulo kenedika, awi ya hakilina udi auko minuka, inafo juma uwa juma, au kumana audiana babu udeka, urudo ye talike ya Coupe du Monde ka, ani Senegal wa sabulo nye saria minta, kakenye ni saria sumba falini koye, maimuna sanungo ye urudo tomo anye ufle.
16: Yani alaka kan anjigit mfara farafina na balo tako folola, me tako flana na wanjigitike. Yani alaka kan wanjigi tike kan jigi wari re re re de o misali yemi ni morako re kelimpite u cham de finali jamana kelinte ko misira ga re sura kono chena karabare bon jamana boli dirana senegal ko boto woni ko war boto woni ya jati mene sen re la lutuma nga boto fiu
17: nguni au be kala ni krema ba anti se kan brushin kuni este ba ya soro foro wa kere bani amisro ka sebe seba ya tikilo urasa ngu femindo ambaka Kerede do nga amadam ne fro ere kumateka se akimanchira kumateka se abanyola na ye okuma laje abitoji ambidum na kumbi o mande njemana o jemana dur tup jemana dur ulu de bora nyonfe chienkeli e ka fleni franti kabako do etu
18: Sincèrement, il y a beaucoup de monde qui a fait le meilleur rôle que l'Argentine ni l'Algérie la ballonne carton rouge. Il y a un Lionel Messi, un star, un massacre d'amour. Au bonheur, quoi, là, du Jukajiku, il y a un frafina qui est 86e minute, Congo, 86e minute, Afrique du Sud, 95e minute, Côte d'Ivoire, 86e minute, Sénégal, Yongafsa, Anoufa Kabakou.
19: Ne Ousmane Sonko Erta. Bon, allez, kabara uchoya ni ya fule kusoba iba hii alire bi fere di abi fere do di kam abafika fere bedi ke wala salim sege pridani chukumina boni akla pasi alire kajatila ni ya basiri jumai fai kare pridani alisababu lu abi nyele fene do reko basiri jumai kake pridani alisababu tede ay basiri jumai fai arade kwa abikaye ayere wula kajo ala ala tika kerai wode yake pridani tom abali kuna kuma bedi ko basiri jumai kanga gatu alik makaundiko otese kakeo
20: Basiri Jomai fay kan kan minke ka segin ko fini hakilna nyinin ka kala filina kana ta Senegal na folo la fili tuguni don yorobe won na folo la mimma ke hakilna nyinin ka kala filia o dumbe na ke sababu mina yere o majare ka Senegal don hakilna nyinin kala be pardon Senegal don bela gele be jeri ni ni yede wari tumya ni na nyinin ka soroni hakilna nyinin ka kala filin wal ma sonko mani sariya seni no yere yelema
21: Sibiri ame nyoron soro ka lorokun kuna funu wala wala nyoron fe amba an kambo jet mena kela uma ko hakina fo awyet le wulon plat temene kibar yawka kuna fondi law ka fesebe law loni kela u an ko nyanyi law ka bo manden dugura mi ube kibar yaw lo ka nyafawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon plat mana temene sanga duri segi mbika kanwe nege kanya tan plat mana temene sanga duri

0: donna mangoyali wili ka jo senfe marifa kise do de kela sababu ye o mamaka ka fola o sementi yala gana ko kanko ministry de fe afrique du sud la kana tigila mo hoko u ye tegeda wili ka jo kela keme kononto nyoro de kan ama hakli jigi anka kuna funi di kenen yi bakru ba dola a coupe du monde 16e de finale be kunche sunina ni colombie ani gambie ka nyokon kumbeni sani oje argentine cap verbe nyokon soro nege kanye muga ani fila ngabi kumbe be damine nege kanye tan ani chegi egypte ni Australie de ni nyokonche Burkina Faso 600 hadama dinya ademe banyuma ke ton ka kanka maraba ka ya maruya soro wasa ka sigi o ka jamana nyun kono wa fana ka saria do dafa o latiketa la kuno ministri o ka landala nyokon yesen fe ni latike be ka ta kasro banyuma ke ton ni jukulu chama ka baraw sun surila ni kalo la ban kono jamana nyina amekene nyin kunche ci sani soro ko jum kanyi isuf zerbo na ka duna be wala wala like awi awi che au cambe
1: soroku Issouf Zerbo
2: RFI manika la mebao soroku jamgan kanu bao au niantma au danse Etats-Unis Senegal chegada USDA yegati mene doke santemene sumo woni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo sorola ka chaya furo kono samya temenina o jati mene kera Senegal Mali ani Guinea jamana kono min jabi o charila juin kalola Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulon fa de sorola samya temeni USDA ba yira fana ko farafina malo senenu bigbala sambalia fe dabata wakati na ambe akuma malo soroko na fereko gelia de kan soroko jamkaina ora amena masala ni muso seneke la jekuluba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasade madam kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono ani fana jamila tu kone seneke la ni kan reye chegeda vision d'afrique sigibagalo bonfora Burkina Faso amena seneke la wero ka seria soro jamkaina fana ma wulelen fla be en bulu koro a foloye honorable député madame Kamaraye kajatu konate kabokanka abe musu jeklu kuna ini yantma
3: ah alhamdulillah amala tandu
2: mo flana oye jamilatu kone ne juro sera la avant bulu koro kabo banfora Burkina Faso ini yantma
3: c'est amla
2: ma ninganin folo awiye malo soro nyinan kateme santemen kanwa aye mu akay soro foro kono jamilatu kone
3: ay malo soro nyina kateme santo kan ay malo ton kemele soro
2: nani osoro ye
3: bo bara chama kera ay no ko chama fana du ay min mishi no ko du chama ka yoro be la bona e klimana na kasoro ka du samiana don akera ti ay sene no yanse angre kutira gouvernement e bo ko aprira ay dosa angrera laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nai
2: honorable député madame Kamara soro akaye sira joli nyoma foro konna na
3: ansela kasoro chama kenina min kela malota fanfero comment sera alhamdulillah amala tanu ana gouvernement ya antena ko sebe
2: demenya sina mulema kene kene yala
3: ana gouvernement ye an demeni tractere kan demeni angra ye comme groupement jama kache an fe milu mako ba angra la an ka angra la tai aka demeni kay milu am mako te angra la oli mako be machine mela ko deme sene bara la o de ya ke an ka na facha maso ay sura min ke fulu ko nola la cooperative nani sabuyuma la ya sera ka toni kemeni toni bi urons la nifla ole sorola
2: jamila tu koneye atafo ale akachigada yere dronta le taridi
3: ale an yere ka furutai
2: sisa ametra malila ka senekela yinga seria fana lame salu malo soroni koka
4: modibo nabo kabo sokolo sarkil la jabal kura soroma ke samye temene kaske sababu damandoye sababu doye tikalo ma angere o manoko sorojuna senekela ye samye damine depuis mois de mai angere tara soro fo mois de septembre dongo kere gela bay flana samina ka chaya malo bifa jila ka soro jita rotala fana ye sene fe undegun ka u bali ka seka denke dongo ofisi fana ka nga yoro do labo pour que tigala ka ji ka bo furo kono wala sa malo bise ka yera soro ka denke bo o bara fana make u ke watula imbe kera sababu ye soro make e ba ye anga hectare kile na am se ka damne bora bi wolo bla ka tafo bora bi se nduru salon wa anga soro famba kera bora bi nani ka jigi
1: soro ko
2: farafinat le bien fa jemono ka ton sidewo ya ayira samba fani mwanisa ba ko malo toni million mu annande sorola million ta sanaka boko ka kan ka adafa sango kadum ka fasoro sidio ye barabolo do blasinka samba flane mukan du samba flane bisaba che sango malo toni million bisaba nan ka soro farafina tle bien avant foro kono honorable député madame Kamara kajatu konate yala ola ngine misika sabati wa
3: ani se ka sabati kama soro a bara yoro ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
2: jamina tu kone amisraiman kan ka se o ma yani samba flane bisaba ka se kadum ka fasoro
5: dum ka fa bi se ka soro ni gouvernement continuera ka an deme kuma ba an deme na tugumi am se ka yere balu an yere fe an adugura
2: aywa sisa ambina aja jakag be kabala me seneke la balu ka bola gine ka kan marako nana abikuma malu ani an yere fe fe un were mun fe un sambali akoka
6: mo bara fe mandi yo rote ambra dobun ne kai ambra balu ne kai ambra fon ne kai ha ambra fruto di jabal wana sem pe de kai me mo le ba mi salita se pomme de terre la puma pomme de terre se da la gine na se mamba me mo di wa kwa pomme de terre san kwa kan kanadi la gine ah famal te se ton si la ola no te ni te me se la gaba na ko anyama o mankan o kuru bo o su sa dur bra kanadi
2: ambora ka aja da ka be ka ba la me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samgati sorala jamila tu ko ne o gele ba kan wa burgina
5: di bu manka ku se be malo be me sanite obi prefere ka koka malunu ubale sanka nga seneke malunu tu
2: yala koka ntanu nu soma no kateme en fait akan
5: anta kan no kateme koka ta kampi bo koka ta ale bufunu parce que vous fla doara anta ale naturel et produitara fou fou itara et a son kan no bo ni mo ona na obna en fait ko bi demba ya ka chafe mimi bugu o puta anga malu akadi naturel le mais ati bugu do le ken no problème